je zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se moći. I zbog toga se nema dosađivati.

0: Love you, Jimmy. Thank you.
1: Radio Sljeme.

to s ljudima i zlatom. Ona bi na večer namjestila svoja pera i legla sama. A Tiček je bježao od samoće kao od crnog vraga. Pio je danju, a noću jastuk od zlata.

0: od mene.
1: Radio Sljeme.
2: Hoćete sreća, lova do krova.

Radio Sljeme. Točno je 6 sati, dobro vam jutro. Što drugom daš, to nazad primaš sam. Tim je stihovima završila pjesma malo prije. Probat ćemo na tom tragu i danas mi na Radio Sljemenu. I s time vas izovemo da budete na našoj frekvenciji. Evo u ovo jutro za tonski stol stigao je kolega Ivan Živko. Maro Market nam bira glazbu u nastavku nakon što je to po noći činio Branko Vurušić. Kasnije će nam se pridružiti urednik vijesti Boris Bogić, a bit će tu i reporterka Ana Marija Knezović-Kaurić. Ja sam Ana Lacković-Varga. Vjerujem da sam kao i vi dobro primijetila da je bilo malo svježije jutros od proteklih jutara. 20 celzijevih stupnjeva je izmjereno još u 5 sati, a evo pretpostavljam da će biti sada također tako, no nakon što sunce počne opet vladati zagrebačkim nebom, malo će se situacija zagrijati. Za danas 10. kolovoz za Zagreb i okolicu prognoza glasi sunčano i vrlo vruće uz uglavnom slab vjetar, najviša dnevna temperatura zraka oko 35 celzijevih stupnjeva. No što je tu je, iako već trpimo neko vrijeme i danas ćemo na svoje načine, ali u društvu bit će lakše. Pa evo još jedan put pozivnica, budite s nama. Pratit ćemo i promet i sve što će stizati od korisnih informacija ići će odmah prema vama. Već sad smo zajedno na Facebook stranici Radio Sljemena, evo kao da nam sunca nije dosta, vrebali smo jutros njegov izlazak, pa ako imate vi neku sličnu fotografiju, svakako se u komentarima nadovežite. Vijesti idu u 6.10, u 6.20 razgovor sa sinoptičarom, u 3.47 malo se na 5 minuta snažimo duhovno i u 7 slušamo jutarnju kroniku Hrvatskog radija. Dobro nam došli, 6 sati i 2 su minute.

0: Dobro jutro, 6 je sati i 10 minuta. Vijesti. U Hrvatskim željeznicama pokrenut je izvanredan inspekcijski nadzor, a njihov rad kontrolirat će i Agencija za sigurnost željezničkog prometa. Sve to dolazi nakon sudara vlakova pokraj Križevaca te jučerašnjeg ozbiljnog incidenta kod Škrljeva u kojem je teretni vlak prošao kroz crveno. Na pruzi Zagreb-Rijeka sigurnosni sustav je funkcionirao i vlakovi su na vrijeme zaustavljeni, no pitanje je zašto nije i kod Križevaca. Državni tajnik Darko Tušek nema objašnjenja za to.
1: Zašto se to nije dogodilo, mi to uistinu u ovom trenutku ne možemo tvrditi. Postoje naravno određene indicije, ali budući eto, zvolite da se radi jednom mladom čovjeku, mladom strojovođi, ja ne bi uistinu ulazio u ostale aspekte što se tu stvarno dogodilo. Taj sustav je na toj trasi postojao, on nije funkcionirao, a svim aspektima svega toga skupa, dozvolite mi da oni ljudi koji rade stručan dio nadzora svega toga skupa naprave svoj posao pa ćemo sve skupa znati.
0: Od ponoći nam stiže jeftinije gorivo, iako ćemo detalje znati nakon današnje telefonske sjednice vlade, premijer je već jučer natuknuo nove cijene, ali i nova pravila vezana uz regulaciju cijena.
2: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače.
0: Kod spomen obilježja slomljeni pejzaž na Čukur brdu iznad Hrvatske Kostajnice bit će obilježena 35. godišnjica pogibije snimatelja HRT-a Gordana Lederera. Pogođen je metkom snajpera dok je snimao hrvatske borce u akciji 10. kolovoza 1991. tijekom srpskih napada na Pounje. Evo što je za Hrvatski radio rekao gradonačelnik Kostajnice Dalibor Bišćan.
3: Se sjećamo čovjeka koji je sa hrabrošću svjedočio istini u onim najtežim trenucima naše domovine. Ono što mi na Brdu Čukur danas u 10 sati ćemo obilježiti je njegova žrtva koja je trajno utkana u našu povijest i u identitet našeg kraja i od velikog značenja nam je što ove godine imamo pokroviteljstvo Vlade Republike Hrvatske. Ta potvrda i značaj ove obljetnice prepoznaje se i na nacionalnoj razini, a time se i poznaje sve što je Hrvatska Kostajnica prošla u teškom prošlom razdoblju.
0: S novim tjednom stigao nam je i novi toplinski val. Za riječko, splitsko i dubrovačko područje od jučer je na snazi crveno upozorenje, dok se na kopnu danas i sutra očekuju žuto i narančasto upozorenje zbog visokih temperatura. Vrućine na kontinentu neće dugo trajati, rekao nam je HRT-ov meteorolog Zoran Vakula, te spomenuo nedavne temperaturne rekorde.
4: Između ostalih, u mnogim krajevima rekordno visoku srednju najvišu dnevnu temperaturu zraka posljednjeg tjedna srpnja i prvog tjedna kolovoza, a na Sljemenu iznad Zagreba i već 5 vrućih dana. Kao nikada do sada u kolovozu, te čak 6 dana, tijekom koji se temperatura zraka čak ni tijekom noći i jutra nije spuštala ispod 20 stupnjeva Celzijusa. Rekorda na pretek, ne samo u temperaturi, nego i suši. I što više, prijete novi u ovoj gotovo sigurno jednoj od najtoplijih godina u povijesti službenih mjerenja.
5: Vremenska prognoza.
0: U Zagrebu i okolici danas će biti sunčano i vrlo vruće uz uglavnom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se oko 35 Celzijevih stupnjeva. Vijest je uredila kolegica Kristina Bokanić. Vedro je već i sunčano, 19 je Celzijevih stupnjeva sad u Maksimiru, na Sljemenu 20. Relativna vlažnost zraka 72%, tlak 1016 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Radio Sljeme.
3: Bilo bi super kad bi sunce malo odredilo popuste, no nisam sigurna, ali moju nesigurnost će sigurno pretvoriti u sigurnost. Kristina Klemenčić-Novic, s kojom se jutros čujemo u Državnom hidrometeorološkom zavodu. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, lijep pozdrav svima koji nas slušaju.
3: Kako će biti danas? Evo, već nam je uz taj toplinski val koji ne popušta dosadilo i to biti pod klima uređajima, pa smo sinoć otvarali prozore, vrata, nadali se nekom propuhu koji se čak i prikazao jutros negdje oko 4 sata, čini mi se. Kako su vaše iskustva?
4: Pa evo, ja kad sam dolazila jutros na posao, moram priznati da mi je bilo ugodno svježe, iako i kad otvorim prozor, moram reći da ulazi svježina, nije kao dok je bio na snazi toplinski val. Danas i sutra je u stvari upozorenje za zagrebačko područje za vrućinu. Kad pričamo o toplinskom valu, onda ipak ta vrućina mora trajati određen period, primjerice 3 dana, a u našem slučaju danas i sutra će biti zadovoljeni kriteriji za vrućinu, pa onda ne možemo pričati o toplinskom valu jer će već u srijedu se temperatura zraka malo spustiti.
3: Odlično. To nam je već super informacija, odmah nam je lakše.
4: Evo, danas u znaku sunca jutarnja temperatura zraka, odnosno trenutačne vrijednosti, 16 stupnjeva na Plesu. Rekla bih da je tamo bilo sasvim ugodno za spavanje. U Maksimiru 19, a na Sljemenu 20 stupnjeva. I tlak zraka je 1016 hektopaskala, znači malo je povišen tlak zraka. U skladu sa cijelom sinoptičkom situacijom, onda danas sunčano vrijeme uz uglavnom slabe vjetera, najviša temperatura zraka bit će oko 35 stupnjeva. Sutra će se malo ta situacija promijeniti, približit će nam se jedan frontalni sustav s kojim će onda doći nešto vlage. I zapuhat će u drugom dijelu dana do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a tijekom dana u stvari povremeno će biti umjerene na oblake i može pasti malo kiše. Znači, ne očekuju se neke značajnije količine, ali malo kiše ili kakav kratkotrajan pljusak valja računati na takvu mogućnost. Jutarnja temperatura zraka oko 20 stupnjeva, a najviša dnevna između 35 i 37.
3: Pa dobro, malo je lakše.
4: Da, sutrašnji dan ne izgleda baš obećajuće, pogotovo ako će biti i vlage i onda osjet te nelagode je jači. Ali eto, od srijede onda će nam stizati sa tim sjevercem nešto manje topao zrak, tako da će se temperatura zraka onda najviše dnevno uglavnom zadržavati između 30 i 33 stupnja, tamo sve do nedjelje, u nedjelju ponovno raste temperatura. Međutim, možda bi u četvrtak ili petak se ta temperatura ispod, ipak danju mogla bi se spustiti i ispod 30. Ali dobro, vidjet ćemo. Znači nekih 29 stupnjeva. Mislim da je to čisto psihološki odmah čovjeku lakše.
3: Kako ne? Ja osjećam da je u Zagrebu lakše proteklih nekoliko dana. Sad se ne sjećam kad je bio taj pik koji mi je bio baš nesnosan, ali nakon toga su mi se činila i jutra podnošljivija, a dobro, tijekom dana me nema u tom prostoru koji se jako zagrije, ali nekako po jutrima evo procjenjujem, a jutros se čak moglo malo i s dekicom pokriti, kažem, ako se sve otvorilo pa se stvorio da lagani propuh, trebalo se malo zaštititi i pri izlasku van osjeća se ipak malo ta svježina koja stiže s Plesa.
4: Da, ipak smo se navikli već na vrućinu, pa onda i ove neodveć niske vrijednosti temperature nam donose olakšanje.
3: Je, i ovo kad nam kažete da će biti neki dan uskoro koji će ići ispod 30, to nam je stvarno, evo, psihološki
4: da,
3: stvarno.
4: Da, evo, četvrtak, petak ne obećavam, ali naznake jesu, da bi moglo biti recimo 29 umjesto 30.
3: Može, Kristina. Vapimo za jednom bogatom kišom, čekamo da se to dogodi, zajedno ćemo, nadam se, u jednom trenutku ići prema tome, sad je ovako kako je. Hvala vam lijepa, sretno vam kroz prvi radni dan i sretno kroz tjedan.
4: Hvala također, lijep pozdrav, do slušanja.
3: Do slušanja, Kristina Klemenčić-Novinc je bila s nama, a čućemo je kasnije i u našim vijestima u skraćenoj verziji. 6 je i 26.

Prošlo je pola sedam, 6:34, Radio Sljeme želi vam dobro jutro i mi koji smo tu već stigli i kolege koji nas tek doma slušaju, ali će nam se uskoro pridružiti, polako će se popunjavati redakcija. Iako slabije nego kad nismo u ljetnoj shemi. A evo već je 10. kolovoza i polako jesmo već s mislima prema početku rujna i planiranju kako će izgledati program na jesen. No nekima je tek počelo slobodno vrijeme, to jest možda godišnji odmori. Putujete li, trebali biste imati dobre uvjete za vožnju. Pojačan je promet na dionici autoceste između naplatnih postaja Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora. Evo to je to što dokazuje da neki tek ostavljaju iza sebe brige, probleme i posao i nadam se da će malo raspuhati glavu, uhvatiti sunca, ali onako na zdravi način i stvarati D vitamin koji će nam biti prijeko potreban opet na jesen, iako nam treba cijelo vrijeme. Pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko kilometra na A2 Zagreb-Macelj, a i na A3 Bregana-Lipovac pojačan je promet prema naplatnim postajama Lučko iz smjera čvora Buzin, kolona je oko 2 km. No ima vas koji i obavljate dnevnu migraciju, pa gledam ovu prometnu kartu kojom pratimo promet i ona me je podsjetila da se radi na spoju Škorpikova Ljubljanska avenija i tamo se ne može proći automobilom. Kada dođete Ljubljanskom sa zapada su vam upute gdje je obilazni pravac, a i ako idete Ljubljanskom prema zapadu nećete moći skrenuti desno u Škorpikovu, nego će vas već prije upozoravati prometnim znakovima gdje možete zaobilazno. Vjerojatno je zato malo opterećenija jutros i obilaznica i ovaj dio gdje se spaja na petlji Ljubljanska avenija, to jest u Jankomiru. Tako da evo, ili Aleom Bolonje pa Ilicom, ili kad dođete Škorpikovom tamo do onog dijela gdje možete presjeći, nekako doći Kovinskom pa Golikovom, koji bi već pravac svi birali, Samoborskom, pa nastojali nekako kroz Špansko doći na Zagrebačku aveniju. Uglavnom vjerujem da imate svoje kraće puteve, ali na Škorpikovoj se radi, dakle na dijelu Škorpikova Ljubljanska avenija. Sretan put svima, imate li vi neku observaciju na promet pogotovo, javite nam na WhatsApp 099-616-7004 uz napomenu da se i na Selskoj još uvijek radi, a i Zvonimira Šubićeva je još gradilište.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Kronično vaš,

0: Da, da, malo smo porazgovarali o vremenu prije 20 minuta. Čuli ste, nekako ipak kao da je lakše, ja vjerujem da i vi to osjećate, proteklih dana, iako tijekom dana opet bude vruće i ovisi gdje se zateknemo, tako onda to uspijemo podnijeti. No, evo jutros, iako 19 je izmjereno u 6 sati, kao pa nije to puno manje od 20 ili 22 koliko je bilo proteklih jutara, ali svejedno ta neka svježina je jutros posjetila Zagreb i kao što sam rekla, ako ste pokušali malo napraviti propuh, osjetilo se to jutros. A prema prognozi, dakle, sunčano i vrlo vruće i dalje, 35 celzijevaca se predviđa da će biti na vrhuncu dana, a evo u ovim trenucima 19 u gradu, 20 na Sljemenu. Na radio Sljemenu malo osnaživanje duha, Sveti Lovro je danas, pa evo čestitamo imendan, lijepo si danas ugodite ako možete i kako najviše volite, ako vam je Lovro u imenu, Lovre, i bude valjda posebniji dan od ostalih koji slijede ovoga tjedna. 6:45.
1: Govori vam Anton Sente, svećenik. Crkva danas slavi dobrog Boga u izvrsnom životu Svetog Lovre, đakona i mučenika. Sveti Lovro Rimski rođen je oko 225. godine u Španjolskoj, a kasnije stigao u Rim. Bio je učenik pape Siksta II. kojega je, unatoč mladoj dobi, uvrstio među sedmoricu rimskih đakona te ga postavio za protođakona, to jest pučkog nadđakona. Iskazavši mu veliko povjerenje, obratio mu se ovim riječima: "Mene gospodin štedi jer sam slab starac, no tebi odredio slavnu pobjedu." Nakon tih utješnih i ohrabrujućih riječi, rekao je đakonu Lovri, neka povjereno crkveno blago podijeli siromasima. On je poslušao i pošao u božnicu za siromahe i sve im podijelio. Za vrijeme Valerijinova progonstva, kada ga je sudac istražitelj upitao za blago crkve, Sveti Lovro je pokazao na siromahe, bogalje, slijepce i bolesnike te rekao: "Evo blaga crkve, vječnog blaga koje se nikada ne umanjuje, već ga uvijek ima i posvuda se može naći." Car Valerijan tu je njegovu gestu shvatio kao ruganje i smjesta ga osudio na smrt. Njegovo je mučeništvo bilo dugi križni put nevolja. Naposljetku su ga stavili na rešetku ispod koje je gorio užareni ugljen. Sveti Lovro je tu posljednju kušnju primio s neizrecivom hrabrošću. "S ove strane sam dovoljno pečen, okrenite me na drugu," rekao je svojim krvnicima nakon što je neko vrijeme ležao na boku. Mučeništvo Svetog Lovre zbilo se prema pouzdanim izvorima na današnji dan 10. kolovoza 258. godine. Kiša meteora događa se otprilike vrijeme njegovog spomendana sredinom kolovoza, pa se nazivaju suze Svetog Lovre. Prije smrti molio se gospodin za grad Rim, a Rimljani su mu tu milost uzvratili i podigli mu mnoge crkve. Prva od njegovih posvećenih crkava nalazi se na mjestu samog mučeništva u Argo Verano. Kao junak vjere, ljubavi i poslušnosti, papa Damas posvetio je Svetom Lovri jedan od svojih najdirljivijih epigrafa koji glasi: "Bičevi krvnika, plamen, mučenje i lanci, samo ih je Lovrina vjera mogla nadvladati." Papa Damas u molitvi ispunjava ovaj žrtvenik darovima i divi se krepostima slavna mučenika. Toliko o Svetom Lovri što sam našao, a i sami možete mnogo toga pronaći na različitim katoličkim mrežnim stranicama. Ovome ću dodati da su mi živo u sjećanju svetkovine u čast Svetom Lovri u Petrinji, gradu čija je crkva bila srušena do temelja, ali ponovno izgrađena i danas ponosno stoji i krasi najljepši Petrinski trg. Poznajem nekoliko osoba koje nose ime Lovro, upravo po uzoru na Svetog Lovru. Zasigurno mnogi poznaju monsignora Lovro Cindorija, negdanjeg vrlog bistričkog župnika. Poput Svetog Lovre i on je u jednostavnim i potrebnim ljudima pronalazio crkveno blago. Upravo su se mnogi kod njega utjecali i dobivali veliku pomoć, i dok je bio na Mari Bistrici i sada dok je na zagrebačkom Kaptolu. Sljedeći je Lovro Zaplatić, zvani Pit, siromašan župnik u Rečici pored Karlovca, Koliko je meni poznato, on je prvi svećenik koji je počeo pisati redovite kolumne na mrežnim stranicama i bio glavni urednik portala Katolici na internetu, krajem 90. i početkom novog tisućljeća. Još uvijek promišlja i piše, odnosno poput svog nebeskog zaštitnika, upozorava gdje su prave vrijednosti, odnosno blago crkve i poštenog čovjeka. Lovro Klarić, član Zamka, zajednice mladih katolika iz Karlovca, isto tako opravdava svoje ime. Iako pripada mladim ovoga svijeta, ne boji se žrtve, već se silno trudi živjeti radost Kristovih savjeta, a pritom širiti mnogo radosti. Baš poput smisla za humor Svetog Lovre, ovdje sam već dovoljno pečen, okrenite me na drugu stranu. Poznajem još neke Lovre i u njima pronalazim neke vrline Svetog Lovre, đakona i mučenika. Čak i u mojoj obitelji postoji jedan Lovro. Sveci nisu tek lijepa prošla bajka ili priča, već velikani duha, nadahnuti živim Bogom koji danas oduševljavaju i usmjeravaju. Neka ti je blagoslovljen imendan, Lovro.

0: King of the Road.
1: HR Mreža. Oglasi.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
8: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
9: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: U životu imaš izbore. I svaki je jako važan. Svaki dobar izbor gura te naprijed. Zato zapamti, idi kroz život i pristani samo na najbolje. Premium Visa. Pravi izbor.
1: HR Mreža. Oglasi. 88,1

Malo više od minute dijeli nas od 7 sati i jutarnje kronike Hrvatskog radija koju vam toplo preporučujemo. Nakon nje vraćamo se sljemenskoj glazbi i svim korisnim informacijama koje će vas pogurati u novi radni dan i novi radni tjedan. Za slučaj da niste radnici, nego ste možda u mirovini, znamo da ćete si nametnuti neke obaveze danas, tako da i prema vama također idemo s informacijama kako funkcionira grad, a i zajedno ćemo to spoznavati. Pridružite nam se na Facebook stranici HRT Radio Sljeme ili nam se javite na WhatsApp broj 099-616-7004. I danas čuli ste sunčano i vrlo vruće, do 35 Celzijevih stupnjeva, 19 sunčanih Celzijevaca je jutros u gradu, na Sljemenu 20, relativna vlažnost zraka je 72%, tlak 1016 hektopaskala.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Nakon dvaju izgreda na našim prugama u manje od dva dana u HŽ-u pokrenut inspekcijski nadzor.
2: Od ponoći u Hrvatskoj jeftinije gorivo. Istodobno cijene nafte na svjetskom tržištu ponovno rastu.
0: 35. je godišnjica pogibije snimatelja Gordana Lederera.
2: Tina Radanović, slavodobitnik je 311. Sinjske alke.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo vruće, temperatura između 33 i 38 stupnjeva.
2: Dva izgreda na našim prugama u manje od dva dana. Dok je u subotu u sudaru vlakova kod Križevaca ozlijeđeno 25 putnika, jučer je spriječen novi sudar vlakova na pruzi Rijeka-Zagreb. U međuvremenu pokrenut je inspekcijski nadzor na zahtjev resornog ministra Olega Butkovića. Više Sandra Erak.
3: Danas bi se trebalo otvoriti pruga nakon sudara putničkog i teretnog vlaka u subotu između Žabnoga i Gradeca kod Križevaca. Radilo se cijeli vikend na uklanjanju vlakova s pruge, izvijestila je glasnogovornica HŽ-a infrastrukture Željka Feldbar.
4: Teretni vlak odvučen je u kolodvor Sveti Ivan Žabno, dok je putnički vlak još uvijek na pruzi. Taj postupak je nešto zahtjevniji, pruga je na dijelu gdje je bio teretni vlak u redu, a vidjet ćemo kakvo je stanje ispod putničkog vlaka. Do tada putnike će na toj relaciji još uvijek prevoziti autobusi.
3: U nesreći je, podsjetimo, ozlijeđeno 25 putnika, a u bolnicama u Zagrebu, Bjelovaru i Koprivnici oporavlja ih se još 12. Ozlijeđenog strojovođu putničkog vlaka u bolnici je posjetio direktor HŽ putničkog prijevoza Željko Ukić.
5: Mogu zaključiti što su nam liječnici rekli, u dosta dobrom je on to stanju i sjeća se svega. Naprosto u jednom trenutku koliko je on mogao prepričati, zaveo brzo kočenje i pokušao se skloniti. Kako je to sve skupa trajalo, nije ni on baš u potpunosti siguran da može točno opisati.
3: Teretnim vlakom upravljao je mladi 20-godišnji strojovođa. Potporu kolegama strojovođama dao je dugogodišnji sindikalni čelnik Nenad Mrkan.
6: Kad se to sve analizira, vidjet ćemo što se je moglo možda spriječiti ili šta je glavni uzrok. Žao nam je da što se to sve dogodilo. To su oba dva su naša člana sindikata. Poduzet ćemo sve da im pružimo sve mogućnosti i za oporavak i za obranu.
3: Jučer je izbjegnuta nova nesreća na pruzi Zagreb-Rijeka. Teretni vlak od Škrljeva prošao je crveno svjetlo i nije se zaustavio kako bi propustio putnički vlak koji dolazio iz smjera Zagreba. Djelatnici HŽ infrastrukture uočili su sigurnosni propust i isključili napon, pa su se oba vlaka srećom zaustavila na sigurnoj udaljenosti. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek u Dnevniku HTV-a rekao je da je sigurnosni sustav tijekom incidenta na pruzi Rijeka-Zagreb odradio svoj posao, no postavlja se pitanje zašto nije spriječio tešku nesreću kod Križevaca.
7: Sustav zaustavlja vlak ako prođe kroz crveno i to se jučer nije dogodilo. Zašto se to nije dogodilo, mi to uistinu u ovom trenutku ne možemo tvrditi. Postoje naravno određene indicije, ali budući eto, zvolite da se radi jednom mladom čovjeku, mladom strojovođi, ja ne bi uistinu ulazio u ostale aspekte što se tu stvarno dogodilo. Taj sustav je na toj trasi postojao, on nije funkcionirao, a svim aspektima svega toga skupa, dozvolite mi da oni ljudi koji rade stručan dio nadzora svega toga skupa naprave svoj posao pa ćemo sve skupa znati.
3: Neslužbena su nagađanja da je riječ o ljudskoj pogrešci, no to će se znati tek nakon istraga koje provode policija, Državno odvjetništvo i Nezavisna agencija za istraživanje nesreća, kao i najavljeni izvanredni nadzor Ministarstva prometa.
1: Jutarnja kronika.
2: Kad smo kod prometa, od ponoći nove cijene goriva. I to povoljnije. Najavio je premijer Andrej Plenković.
8: Tu imam dobru vijest. Mi smo, nakon što smo dobili sravnjene podatke, odlučili promijeniti metodologiju i vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima, tako da će jutro biti telefonska sjednica vlade. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače, gorivo i to svih pet energenata jeftinije.
1: Svijet.
2: Dok u Hrvatskoj gorivo pojeftinjuje, jutros je stigla vijest da su cijene sirove nafte ponovno porasle za 1,5%. Na engleskom tržištu na 53 centa po litri, dok na američkom tržištu iznosi 50 centi. Povod je među ostalim neizvjesnost u pregovorima Sjedinjenih Država i Irana, odnosno otvaranja Hormuzskog tjesnaca.
0: Američki je predsjednik Donald Trump u najnovijem intervjuu za Axios poručio: "Sve će se riješiti, uvijek se riješi. To je poput šahovske partije."
2: Sad se naime umjesto vojne ofenzive oslanja na pomorsku blokadu kojom ekonomski iscrpljuje Teheran. Iran istodobno poručuje da će tjesnac otvoriti tek kada SAD ukine blokadu i povuče vojsku iz regije.
0: Izrael je i službeno odbio mirovni plan od 15 točaka za Gazu koji je američki predsjednik Trump prošli mjesec najavio kao trenutačnu mjeru prema trajnom miru i sigurnosti.
2: Plan inače predviđa povlačenje izraelske vojske iz palestinske enklave. Hamas je pak prihvatio plan i pozvao zemlje jamce da preuzmu odgovornost i omoguće njegovu provedbu. Više Goran Ivanović.
9: Dok sam premijer, Izrael neće priznati nikakvu palestinsku državu, ne u Gazi ni na zapadnoj obali, izjavio je predsjednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu na sjednici kabineta, snažno se protiveći mirovnom planu koji je predložio Odbor za mir predsjednika Donalda Trumpa.
10: Izrael odbacuje dokument od 15 točaka. Izraelska se vojska neće povući sve dok Hamas ne bude razoružan. A kad govorim o razoružavanju Hamasa, mislim na teško oružje, manje teško oružje i sva oružja. I govorimo o stvarnom razoružanju, ne o fiktivnom.
9: Iako se očekivalo da će Netanjahu odbaciti plan ponajprije da bi ojačao svoju popularnost na desnici i pokušao ostati na vlasti nakon izraelskih izbora krajem listopada, Palestinci u Gazi vidno su ogorčeni.
10: U početku smo bili sretni što će rat prestati. Općenito je to bila velika radost za narod Gaze. Sada nas je Netanjahova odluka iskreno razočarala. Šokirani smo odbacivanjem plana na kojem smo gradili nadu da će se završiti rat, ubijanje, razaranje, opsada.
9: Vojstvo Hamasa na platformi Telegram objavilo je da ostaje predano planu. Pozvalo je Washington i arapske posrednike da pritisnu Tel Aviv i spriječe bilo kakva kršenja plana koja bi mogla poremetiti proces koji vodi ka potpunoj demilitarizaciji, međunarodnoj upravi i ekonomskoj transformaciji Gaze. Dužnosnici Bijele kuće su u prvim komentarima za izraelske medije naveli da razumiju političke potrebe Netanjahua u predizbornom razdoblju. Dodali su da nemaju problema s izjavama Netanjahua sve dok nastavlja činiti ono što se od njega traži, napominjući da je Izrael zaustavio napade na Gazu posljednjih nekoliko dana i da izraelska vojska ne prelazi privremenu žutu crtu razdvajanja.
0: Rusija i Ukrajina i noćas su razmijenile zračne napade. U ruskoj Belgorodskoj regiji, prema ruskim izvorima, u ukrajinskim napadima bespilotnim letjelicama poginulo je 5 ljudi, a više od 20 je ranjenih. Ruski projektili pak pogodili su Harkiv, gdje su poginule 2 osobe, dok je u Odesi najmanje 8 ranjenih. Ruske su snage izjavile i da su zauzele 2 sela u Donetskoj regiji, o čemu se Ukrajina za sad nije očitovala.
1: Jutarnja kronika.

0: 35. je godišnjica pogiblje hrvatskog ratnog snimatelja Gordana Lederera. Poginuo je u 33. godini, upravo na radnom zadatku. Pogođen je metkom iz neprijateljskog snajpera, dok je snimao hrvatske branitelje u njihovoj akciji tijekom srpskih napada na Pounje. Iza sebe je ostavio mnoge zapise o prvim danima Domovinskog rata, koji su poslije montirani u legendarna banijska ratna praskozorija. Sjećanje na njegov prerano završen život, memorijal je slomljeni pejzaž. Spomen obilježje nalazi se na brdu Čukur iznad Hrvatske Kostajnice i oblikuje stilizirane propucane leće s objektiva njegove kamere. Ondje će se prije podne u 10 sati održati komemoracija, a ove godine na prijedlog grada Hrvatske Kostajnice pokroviteljstvo prihvatila vlada. Potvrdio nam je to gradonačelnik Dalibor Biščan. Lederer nas je svojom žrtvom sve zadužio, dodao je.
1: Za grad Hrvatsku Kostajnicu je to od velikog i dubokog značenja. Se sjećamo čovjeka koji je sa hrabrošću svjedočio istini u onim najtežim trenucima naše domovine. Ono što mi na brdu Čukur danas u 10 sati ćemo obilježiti je njegova žrtva koja je trajno utkana u našu povijest i u identitet našeg kraja. Naš grad je možda mali površinom, ali veliki srcem koji je pokazao u Domovinskom ratu i od velikog značenja nam je što ove godine imamo pokroviteljstvo Vlade Republike Hrvatske kao i osobni angažman ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda, jer ta potvrda i značaj ove obljetnice prepoznaje se i na nacionalnoj razini, a time se i poznaje sve što je Hrvatska Kostajnica prošla u teškom prošlom razdoblju. Ta sjećanja nisu nas pokolebala, svaku žrtvu pretvaramo u snagu. Gordan Lederer nas je zadužio da gradimo bolju i čvršću budućnost za sve naše buduće generacije. Vjerujem da to svi prepoznaju i da ćemo nastaviti na dobrom putu.

0: Hrvatskih branitelja i svih koji su dali život za domovinu prisjetio se u svome govoru i pobjednik ovogodišnje 311. Sinjske alke Tino Radanović. Alku su i ove godine pratili mnogobrojni posjetitelji iz zemlje i inozemstva, kao i cijeli državni vrh. Tamo je bio i naš Ivan Perdić.
1: Slavodobitnik 311. Sinjske alke Tino Radanović do pobjede je došao nakon dvostrukog pripetavanja s ukupno pogođenih 12 punata, a čak je 3 puta pogodio u sridu.
2: Mislim da smo pružili jednu zanimljivu, interesantnu, sportski gledajući alku. Stvarno čestitke u prvom redu svim alkarima. Mislim da je publika uživala, mi smo se trudili, nije lako pobijediti u pripetama. Pokazali su svi kvalitetu, gađanje, mislim da je bilo na jednoj stvarno vrhunskoj razini.
1: To je Tinu Radanoviću u karijeri 3. osvojena alka, a ima i 3 osvojene bare. Pokrovitelj alke, predsjednik Zoran Milanović, slavodobitniku Radanoviću uručio je sablju i zlatni prsten s hrvatskim grbom, a njegovu alkarskom momku jatagan i srebrni prsten s hrvatskim grbom.
3: Alka u svojoj srži jedno razdragano pučko veselje. Okupljanje ljudi o gospi. Povodom jedne povijesne pobjede, alka ostaje kao natjecanje, kao pučka radost. Do sljedeće alke mir, mir topova i pušaka. Dobro zdravlje za sve i što bolja zarada. Do tada, sritno i dogodine. I zdravi i veseli bili. Živjela alka.
1: Alkarski vojvoda Mario Šušnjara u svom se govoru prisjetio pobjede u Domovinskom ratu i žrtve hrvatskih branitelja.
4: Ne skrivajmo onaj iskreni, zdravi, dostojanstveni osjećaj domovinskog ponosa koji nas je okupljao u najtežim trenucima. To je snaga za budućnost.
1: Vojvoda Šušnjara također se upitao zašto u društvu danas vlada nezadovoljstvo.
4: Danas imamo viši životni standard, duži životni vijek, veće mogućnosti obrazovanja i više osobnih izbora nego ikada prije. Ne gledajmo neprestano što nam navodno nedostaje. Sreća počinje onda kada spoznamo pravu vrijednost ovoga što već imamo.
1: Gradonačelnik Sinja Miro Bulj odbio je sjediti u svečanoj loži, nezadovoljan odnosom vladajućih prema Sinju.
5: A to je što su zabranili Sinjankama da rađaju u Sinju. To nitko nije napravio, nego nažalost Hrvatskoj države. A izborit ćemo se mi za to da Sinjanke rađaju alkare u Sinju. Alka mora biti narodna i alku moramo vratiti narod.
1: Predsjednik vlade Andrej Plenković nije želio komentirati kritike gradonačelnika Sinja.
6: Cijeli dan smo proveli sa čelništvom Viteškog alkarskog društva, sa mnoštvom ljudi koji su došli uživati u još jednoj alci.
1: Na koplje slavodobitnika Radanovića, alkarski je vojvoda privezao i plamenac hrvatske trobojnice. Viteško alkarsko društvo slavodobitnika Radanovića i njegova alkarskog momka Marija Bošnjaka nagradilo je zlatnom plaketom alke i novčanom nagradom.
7: I pred kraj zanimljiva pozivnica.
0: U gradu pod Nehajem karnevalska skupina Cviće grada Senja večeras priprema spektakl. Na stadionu malih sportova tenis očekuje se više od 2000 gledatelja koji će svjedočiti ponovljenoj završnici svjetskog nogometnog prvenstva nazvanoj Senjski mundijal. Opširnije Vladimir Jurić.
8: U vrijeme senjskog ljetnog karnevala Senjkinje i Senjani napeto iščekuju što spremaju za ovu godinu najjače gradske face. Ekipa koja je svojim ludorijama kroz godinu zabavlja sve stanovnike pod Nehaj kule. Jer za Cviće grada Senja sve je kontra. Preklon su držali ponovljeno finale Eurovizije u kojem je ipak na kraju pobjedio Baby Lazanja. Lani su na izvanrednoj sjednici sabora, nazvanoj Kokošinjac, odlučili se graditi most između Senja i Baške na otoku Krku, a još se pamti parodija na otkaza na finale Wimbledona u vrijeme korone. Ove godine organiziraju ponovljenu završnicu mundijala, a razloge ponavljanja završnice svjetskog nogometnog prvenstva objašnjava sam predsjednik FIFA Infantino.
9: Ja, predsjednik FIFA, poništavam svjetsko prvenstvo, jel? Utakmica Hrvatske i Portugala nije bila regularna zbog određenih situacija i ponavljam utakmicu u Senju na igralištu tenis 22 sata. Hvala lijepo, molim vas da dođete.
8: Od 21 sat za treće mjesto igraju Iran i SAD, a u velikom finalu 22 sata Hrvatske i Portugal. Ranko Štrbac, jedan od jednakih u Cviću grada Senja.
10: Što se tiče spektakla koji će se održati večeras, sve je spremno, sve ekipe su stigle, svi su smješteni. Predstavnici Irana su dobili vize, sve je riješeno. Koliko su dobri Hrvatska i Portugal između govori samo činjenica da su sinoć bili skupa na večeri, najeli su se pod velebitski škampi i ja se nadam da će im dobro sjest i da će biti velika fešta. Dođite, pogledajte, uživajte, rado vas očekujemo.
8: Za one koji ne mogu večeras put Senja, za dan, dva moći će na internetu upisati Senjski mundijal Cviće grada Senja i pogledati cjelokupnu parodiju.
0: Nastavlja se toplinski val, upozorili su iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Crveni meteoalarm izdan je za Riječko, Splitsko i Dubrovačko područje. I Kninska regija je u narančastom. No i ostatku zemlje očekuje se porast temperature. A planirate li putovanje, naoružajte se strpljenjem. Podsjećamo naime na onu već uvriježenu da ponedjeljak postaje nova subota. Pojačan promet očekuje se tako na većini cesta u smjeru mora, ali i unutrašnjosti. Ako je moguće, odgodite putovanje za sutra, kada će uostalom, kako smo i čuli na početku emisije, cijene goriva biti povoljnije. U svakom slučaju, polako, ali sigurno, jer bitno je stići do odredišta. A ovime smo i mi stigli do kraja naše jutarnje kronike. Na kraju još jednom samo najvažnije.
11: Jutarnja kronika.
7: Nakon dvaju izgreda na našim prugama, u manje od dva dana u HŽ-u pokrenut inspekcijski nadzor.
0: Od ponoći u Hrvatskoj jeftinije gorivo. Istodobno cijene nafte na svjetskom tržištu ponovno raste.
7: 35. je godišnjica pogibije snimatelja Gordana Lederera.
0: Tina Radanović slabodobitnik je 311. Sinjske alke.
7: Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo vruće. Temperatura između 33 i 38 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredile Kristina Bokanić i Irena Dizdarević.

0: Nakon ovih vijesti kojima smo se malo uputili u odjeke ovog vikenda koji je iza nas, ali i neke najave događaja pred nama, malo ćemo o sportu. Dameo Ramić-Kovačić je priredio prilog.
1: Dobro jutro. Nakon što su subotnjim pobjedama Osijek i Lokomotiva ostvarili maksimalan učinak poslije dva kola HNL-a, jučer im se pridružio i Varaždin uvjerljivom pobjedom u Koprivnici, dok su Hajduk i Istra došli do prvoga boda odigravši neriješeno 2-2. Iz Splita se javio Srđan Fabijanac.
2: U petoj minuti sudačke nadoknade Ahmet je šokirao Poljud, pogodio za krajnjih Hajduk Istra 2-2. Prije toga Splićani su poveli u prvom poluvremenu već u 16. minuti golom Pukštaša. Krajem prvog dijela Fredriksen sjajno izveo slobodan udarac, pogodio za 1-1. Drugo poluvrijeme Puljani otvorili vratnicom Šaranića, Hajduk pritiska u nastavku, uspio u 84. minuti golom Livaje doći do prednosti 2-1, ali onda u zadnjim sekundama utakmice Ahmeti pogađa, rekao smo, za krajnjih Hajduk Istra 2-2, novi rezultatski podbačaj Hajduka na početku prvenstvene sezone.
1: A utakmicu Slaven Belupo Varaždin 1-4 pratio je Lovorko Magdić.
3: Najuvjerljivija pobjeda Varaždina u povijesti međusobnih utakmica protiv Slaven Belupa, 3 pogotka razlike. Dominirali su gosti u početnih 10 minuta. Slaven Belupo se oporavio u veznom redu i napadačkom, ali ne i u vrlo lošoj obrani. I u trenutku kada su to učinili, Varaždin je poveo, minuta 27. asistencija Sikošeka, strijelac Canjuga iz blizine. U 29. minuti Sikošek asistent Mamić je zaobišao vratara Sentića i poslao loptu u mrežu VAR provjerom 0-2. Do kraja poluvremena i treći pogodak Klatkovića s desne strane u desni donji kut. Malo je popustila igra gostiju u nastavku. Belupo je pokušavao popraviti dojam, u čemu je nakon pokušaja Davre Mitrovića i Crepulje uspio u 70. minuti golom Nestorovskog, a onda povratna lopta Vuka. Canjuga je zakucao loptu u mrežu za konačnih Slaven Belupo Varaždin 1-4.
1: Podsjetnik da je susret Rijeke i Dinama odgođen zbog europskih obaveza. Danas počinju natjecanja na europskim prvenstvima u plivanju u Parizu i atletici u Birminghamu. Uz po 16 hrvatskih predstavnika o ambicijama gotovo isto zbore izbornici Pero Kuterovac i Damir Bošnjak.
4: Za svakog plivača cilj je personal best, znači osobni rekord. Postavljati nekakve ono očekivanja finala ili medalja, mislim da to baš nema smisla.
5: Od svih njih treba očekivati prvenstveno da napraviš što kvalitetnije rezultate, što više, ajmo reći, osobnih rekorda. Ako si već blizu osobnom rekordu, napravio si dobar posao.
1: A odličan posao napravila je naša mlada atletičarka Vita Barbić na svjetskom juniorskom prvenstvu u SAD-u, osvojivši srebrnu medalju u bacanju koplja s rezultatom 56 metara 60 centimetara. Zlato je pripalo Egipćanki Abdel Hamid. Za sjajne vijesti iz natjecanja mlađih kategorija pobrinula se i reprezentacija vaterpolista do 16 godina, koja je na domaćem bazenu u Zagrebu osvojila naslov svjetskih prvaka, pobjedivši u finalu Španjolsku s 10-7.
6: Predivno, kure tribine si navijaju za nas, tako da evo, dimi su nam jutar u leđa i evo, na kraju svi zajedno smo osvojili taj zlatnik.
1: Izjavio je Bruno Sabioni, izbornik naših mladih vaterpolista.
0: I u 7 sati i 23,5 minute čujemo još o vremenu što trebamo znati za Hrvatsku.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Rovinc. Pod utjecajem polja povišenog tlaka jutros u Hrvatskoj prevladava vedrina. Vjetar je većinom slab. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Otočac 11, Daruvar, Gospić i Kutjevo 14, Bednja, Gorica, Krajnove Gradiške, Osijek, Plitvička jezera, Slavonski Brod i Varaždin 15, Karlovac, Krapina, Križevci, Ogulin, Park Krečabra i Sisak 16, Bjelovar i Pazin 17, Gradište, Križupanje, Knin i Zavižan 18, Zagreb 19, Sljeme 20, Bilogora 22, Malinska i Pula zračna luka 23, Luče 24, Opatija, Rab, Šibenik i Zadar 25, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Mali Lošinj, Rijeka i Rovinj 26, Lastovo i Split 28, Dubrovnik 29, Tesenj 30 stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz dnevni razvoj oblaka, poslije podne je poneki pljusak moguć uglavnom u Gorskom kotaru. Vjetar većinom slab, od sredine dana na obali i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 33 i 38 stupnjeva. Sutra će na Jadranu biti sunčano. U unutrašnjosti mala do umjerena na oblaka, a u drugom dijelu dana uz lokalno jači razvoj oblaka, pokoj pljusak i grmljavina mogući su ponajprije u Istri i Gorskom kotaru. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, a od sredine dana sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 21. Na obali i otocima od 22 do 27. Najviša dnevna većinom od 34 do 39 stupnjeva.
8: Oglasi. Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
9: Oglasi. Radio Sjeme.
0: Radio Sljeme, nego kaj, dobro jutro svima. Evo, nakon prognoze za Hrvatsku, jedna za Zagreb, koja stane u jednu rečenicu. Sunčano i vrlo vruće, ovog ponedjeljka 10. kolovoza uz uglavnom slab vjetar i najvišom dnevnom temperaturom zraka oko 35 Celzijevih stupnjeva. Trenutačno je sunčano, 20 stupnjeva je u gradu, isto toliko na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 68% i tlak 1016 hektopaskala. Gužva je na cestama i zagrebačkim i prilaznim. Na A1 pojačan promet na dijelu između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru Vora, vozi se u koloniju s povremene zastoje. Prometna nesreća je između čvorova Lučko i Donja Zdenčina. Na drugom kilometru u smjeru Jadrana kolona je oko 3 km, znači između Lučkog i Donje Zdenčine. A2 Zagreb-Macelj pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko pola kilometra. Na čvoru Zagreb-Zapad kolona je oko 4 km. Što se tiče zagrebačke obilaznice, pojačan je promet prema naplatnim postajama Lučko iz smjera čvora Buzin, kolona je oko 3 km. I zbog prometne nesreće na mostu Sava između čvora Otok Svibovski i čvora Kosnica u smjeru Bregane, kolona je oko 2 km. Želimo vam sretan put, evo i na A4 Goričan Zagreb, zastoj od čvora Popovec prema čvoru Zagreb Istok. Puno strpljenja vam želimo, ponedjeljak je, iako nas je nešto manje u gradu i okolici jer su ljudi na godišnjem odmoru ili evo tek putuju, ipak se povremeno događaju prometne zavrzlame, pa vas molimo, primijetite li nešto, javite nam na naš WhatsApp 099 616 70 047 je i 28.

0: Kao i svakoga ljeta i ovoga u Zagrebu imamo prometne točke na kojima se radi. To već traje neko vrijeme, još će i potrajati. Pa nije zgorega, evo ovog ponedjeljka, malo ponoviti gradivo s obzirom na to da su nam se jučer vratili neki s putovanja pa možda nisu upoznati sa situacijom. A upoznat će nas Luka Kalac, naš novi kolega u redakciji. Dobro ti jutro, Luka.
1: Dobro jutro.
0: Ti se krećeš gradom najčešće biciklom.
1: Tako je.
0: I jel uspijevaš pratiti privremene regulacije prometa?
1: Ne samo da uspijeva, nego uspješno ih izbjegavam na putu do posla.
0: Ne izvodiš nepodopštine da ideš s biciklom po zelenoj nekoj površini, a možda se ne bi trebalo jer ti se ne da obilazno.
1: Pa ne, malo koju rupu preživim i to bude to.
0: Zamolila sam te da detektiraš gdje se jutros mora prilagoditi privremenoj regulaciji prometa. Za neke opet, jer su tu cijelo vrijeme, a za neke tek koji su nam se evo vratili u grad, a radovi su možda u međuvremenu pokrenuti.
1: Pa da, Ana, evo godišnji odmori bliže se kraju, a s njima i radovi na nekim od brojnih gradilišta diljem Zagreba. Još prošlog tjedna smo ti i ja doznali iz grada da građevinski radovi traju na čak 1000 gradilišta. Možda nam se čini da su pomaci na gradilištima ponekad iznimno spori kroz ovako dugo ljeto, ali sjetimo se, Ana, kako nam je Vinko Barić, diplomirani građevinar i voditelj projekta Sarajevska ulica, rekao da se radi punom parom, no ove vrućine su nepodnošljive čak i za one koji su naviknuli na to. Tako da, ako ugledate prazno gradilište, znajte u čemu je riječ, jer nije jednostavno ni stajati na autobusnoj stanici po ovako jakom suncu. Nevjerojatan posao rade dečki na gradilištima, kako je već najavljeno, upravo će nove izmijenjene prometnice dodatno rasteretiti gužve po Zagrebu. A mislim da, ne samo ja, nego slažem se da i vi, da se mislite kako upravo to Zagrebu treba, tako da se veselimo i ovom rujnu i bržim odlascima i dolascima na posao. Vjerujem da ne postoji osoba koja možda nije barem malo odahnula. Koliko su to sati provedeni za volanom dok se jedva čekamo odvesti svoju kući. Ako ste jedan od onih koji su s nama u Zagrebu, neke od najvećih prometnih točaka na kojima su i dalje radovi su radovi na raskrižu Savske ulice, Savske ceste i ulice grada Vukovara. Oni ne jenjavaju, a zabranjena su lijeva skretanja gdje možete voziti samo ravno iz smjera sjevera prema jugu i sa zapada prema istoku. Uz raskriže obnavlja se i tramvajska skretnica. S obzirom na to da je obustavljen tramvajski promet na Vukovarskoj od Savske do Držićeve, ZET je na tom dijelu uveo autobusnu liniju. Na snazi je i privremena regulacija prometa, a obnova bi trebala trajati do kraja kolovoza, točnije do 31. kolovoza. Zatim imamo raskriže ulice Kralja Zvonimira i Šubićeve ulice. Nakon što su u lipnju počeli radovi na obnovi tramvajske infrastrukture u Zvonimirovoj ulici, nastavljeno je u tom tonu s modernizacijom raskriža ulice Kralja Zvonimira i Šubićeve ulice, jedne od najvažnijih tramvajskih čvorišta u Zagrebu. Radovi na obnovi cjelokupne tramvajske pruge trajaće do 15. kolovoza, što je noć s petka na subotu, do 4 ujutro. Još tjedan dana preostalo je do kraja radova i na jednoj od važnijih prometnica na zapadu grada, na ulici Velimira Škorpika. Riječ je o trasi od Ljubljanske avenije do kružnog toka kod King's Crossa. Onemogućen je izlaz iz Palmotićeve na ulicu Kneza Branimira, dok je obilazak moguć iz Palmotićeve u Šenoinu, pa na Trg Kralja Tomislava. Radi se o sanaciji kolnika, pa to će biti gotovo u ponedjeljak 17. kolovoza, isto tako do 4 sata ujutro, tako da ćete bez problema moći ići na posao tim rutama. Uobičajeni prolazak nadvožnjakom Zagrebačke avenije iznad Selske ceste bit će onemogućen do 15. kolovoza, a razlog je izvanredno održavanje nadvožnjaka, što će trajati do subote 15. kolovoza, isto tako do 4 sata ujutro, kako su nam javili iz grada Zagreba. Imajte na umu kako za vrijeme radova će biti onemogućeno lijevo skretanje iz Zagrebačke avenije prema Selskoj cesti, ali i obratno. I za kraj imamo dionicu od produžene Branimirove ulice do ulice Emanuela Vidovića. To se privodi kraju jer prije 3 mjeseca su započeli radovi na 3. etapi produžene ulice Rudolfa Kolaka, jedne od najvećih prometnica za područje Dubrava i Sesveta. A cilj tog projekta je bila izgradnja novog prometnog koridora radi rasterećenja prometa na istočnom dijelu Zagreba.
0: Odlično, Luka, evo ponovili smo gradivo. Kao što smo mogli čuti, većina ovih radova trebala bi završiti sljedeći vikend, to jest sljedeće subote. Ja ću samo dodati da nakon završetka radova na uklanjanju zgrade Vjesnika, sanaciji nogostupa na gornjoj razini Slavonske u zoni sa Savskom cestom, od subote je ponovno uspostavljen promet za motorna vozila i vozila javnog gradskog prijevoza na tom dijelu prometnice, tamo se lakše diše. I također otvorena je ulica Prilaz Đure Deželića na dijelu od trga Vlatka Mačeka do Primorske, a nakon završetka radova na uređenju kolnika, tako da evo znaju slušatelji gdje će moći normalnije se kretati i voziti. Hvala ti, Luka, za ovaj mali prometni obrok, a mi nastavljamo uz Stevia Wondera u 7:41.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
2: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
1: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
2: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
3: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
4: U Manji za odabir dva ženske ili muška odjevna artikla ostvarite čak 30% popusta i kreirajte svoj Mana komplet. Dostupno u trgovinama Mana i u web trgovini Mana.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Hrvatski autoklub javlja o prometnoj nesreći između čvora Breznički Hum i čvora Novi Marof na 48 km autoceste A4 Goričan Zagreb u smjeru Goričana. Voze se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat, a i kolona je zastoj od čvora Pupovec prema čvoru Zagreb Istok oko 5 km. Također pojačan je promet prema naplatnim postajama Lučko iz smjera čvora Buzin na 3 Bregana Lipovac, kolona je oko 3 km, a zbog prometne nesreće na mostu Sava u smjeru Bregane kolona je oko 4 km. Evo, znate da znamo, a suosjećamo s vama, pogotovo ako vam se žuri, a zapeli ste na nekom od ovih zastoja, to jest spore vožnje u koloni. Sretan vam put!

0: Glazbeni fruštuk.
1: Na današnji dan 2005. James Blunt bio je na prvom mjestu britanske ljestvice singlova s pjesmom You Are Beautiful.

Meni se čini stvarno kao da nije bilo tako daleko prije 21 godine, ali evo, kalendar veli da je James Blunt i ova stvar na prvom mjestu britanske ljestvice singlova. Sentiše smo plesali i stiskali se uz ovu pjesmu, bili smo nešto mlađi. A danas ko da se i slabije pleše, a o pjevanju da ne govorim, valjda će se to popraviti. 8 je sati, dobro vam jutro. 10. kolovoza u Zagrebu počeo je pa dosta dobro s 20 celzijevih stupnjeva. Idemo prema 35, što je manje od temperatura koje smo već doživjeli. Početkom kolovoza u Zagrebu, što se prometa tiče, komplicirano je kao da je redovita situacija, ne ljetna shema. Tako da evo, malo se osjećamo s vama koji nam s istoka grada pokušavate ući u Zagreb. Prometna nesreća se dogodila između čvora Breznički Hum i čvora Novi Marof u smjeru Goričana. Pozdravljamo i vas koji putujete prema tamo, ali imamo evo na zagrebačkoj obilaznici na mostu Sava u smjeru Bregane kolona je oko 4 km na A3 Bregana Lipovac. Sretno svima i vama koji ste na čvoru Zagreb Zapad, kolona je oko 2 km. A ako putujete na more, znajte da je pojačan promet na autocesti Zagreb Dubrovnik Lučko i čvor Bosiljevo 2 u smjeru mora, tamo se sporije vozi, a i prometna je nesreća između čvorova Lučko i Donja Zdenčina na drugom kilometru u smjeru juga, kolona je oko 3 km. Nismo u koloni, ali se vozimo s vama. Ivan Živko za tonskim stolom, Radio Sljemena, glazbeni urednik Maro Market, koji nam je zadalje pripremio Song Killerse. Evo kreću. Tako volim što te znam je ta stvar naslovljena, mogla bi to pjevati Ana Marija Knezović-Kaurić, ona nam je jutros reporterka, pa i Borisu Bogiću, on uređuje vijesti. Luku Kalca ću tek upoznati, naš novi kolega u sljemenskoj redakciji, u režiji i studiju jutros uz mene, ja sam Ana Lacković-Varga.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Radio Sljeme.

0: Gledam jesam li vam sve oko prometa rekla, kao što sam već par puta spomenula, javiti nam se možete i vi na naš WhatsApp 099-616-7004. Na gradskim stranicama, to jest stranicama ZET-a i holdinga, također stoje različite obavijesti, neke aktualnosti koje su već neko vrijeme na snazi, pa možda da znate da do završetka radova autobusne linije 116 i 120 voze djelomično izmijenjenom trasom. To je tamo kod Škorpikove na dijelu od Ljubljanske avenije do kružnog križanja King Crossa. Tamo se radi, iz Škorpikove se ne može na Ljubljansku i obrnuto, zbog toga ove autobusne linije voze izmijenjenim trasama. Evo, zanimljivo je recimo da se ide jednim dijelom Samoborskom cestom, a to je linija 116, linija 120 ide prečko Zagrebačka avenija, Jankomir, Samoborska, Škorpikova do King Crossa, Škorpikovom nastavku redovnom trasom do Črnomerca i obrnuto. Sretno vam u javnom gradskom prijevozu, a mi se posvećujemo vijestima uz dobro jutro svima, 8 sati i 10 minuta. Vijesti. U Hrvatskim željeznicama pokrenut je izvanredan inspekcijski nadzor, a njihov rad kontrolirat će i Agencija za sigurnost željezničkog prometa. Sve to dolazi nakon sudara vlakova pokraj Križevaca te jučerašnjeg ozbiljnog incidenta kod Škrljeva u kojem je teretni vlak prošao kroz crveno. O sigurnosti željezničkog prometa u središnjem dnevniku Hrvatske televizije govorio je državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek.
1: U kontekstu vašeg pitanja o sigurnosti cijelog sustava željeznice, ja moram reći da gledajući sustav željeznice u cijelosti, da bi bilo potpuno neprofesionalno i neetično i nekorektno od mene da ja kažem da on nije siguran i da nije funkcionalan. Naš sustav željeznice je i siguran i funkcionalan. Prometne nezgode, bile one uvjetovane tehničkim faktorom, bile one uvjetovane ljudskim faktorom, su svakidašnjica u prometovanju. Takvih ekscesa nema puno, oni se odvijaju i na najmodernijim željeznicama Europe i svijeta. Vidjeli ste proteklih nekoliko godina tragične nesreće u državama koje imaju, ja bih rekao, objektivno i moderniji sustav, ali ono što mi radimo je da ovaj sustav činimo funkcionalnim i da ga kroz investicije iz mjeseca u mjesec i godine u godine unapređujemo, a upravo u ovom trenutku je veliki ciklus investicija u željeznicu.
0: Pojačan je promet na cestama prema moru, osobito na autocestama. U kolonama se vozi autocestom između Lučkog i Bosiljeva, a gužva je i na naplatnim postajama Lučko za ulazak na autocestu. Od ponoći nam stiže jeftinije gorivo, iako ćemo detalje znati nakon današnje telefonske sjednice vlade, premijer je već jučer natuknuo nove cijene, ali i nova pravila vezana uz regulaciju cijena.
2: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače.
0: Kod spomen obilježja slomljeni pejzaž na Čukur brdu iznad Hrvatske Kostajnice bit će obilježena 35. godišnjica pogibije snimatelja HRT-a Gordana Lederera. Pogođen je snajperskim metkom dok je snimao hrvatske borce u akciji 10. kolovoza 1991. tijekom srpskih napada na Pounje. Evo što je za Hrvatski radio rekao gradonačelnik Kostajnice Dalibor Bišćan.
3: Se sjećamo čovjeka koji je sa hrabrošću svjedočio istini u onim najtežim trenucima naše domovine. Ono što mi na Brdu Čukur danas u 10 sati ćemo obilježiti je njegova žrtva koja je trajno utkana u našu povijest i u identitet našeg kraja i od velikog značenja nam je što ove godine imamo pokroviteljstvo Vlade Republike Hrvatske. Ta potvrda i značaj ove obljetnice prepoznaje se i na nacionalnoj razini, a time se i poznaje sve što je Hrvatska Kostajnica prošla u teškom prošlom razdoblju.
4: Vremenska prognoza.
0: Dežurna prognostičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
4: U Zagrebu će danas biti sunčano i vrlo vruće uz uglavnom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka oko 35 stupnjeva.
0: Kolega Boris Bogić uredio je vijesti koje smo čuli. U gradu sada 24 Celzijeva stupnja, na Sljemenu 22, relativna vlažnost zraka 54% i tlak 1016 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite. Špar. Iznesi najbolje na stol.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Ovo je Sljeme.

0: 8:22 su minute, razmišljajući kako bi si mogli odrediti danas dan, to jest što ćemo prije, što ćemo poslije, a svakako staviti prostora za razonodu, potrazi za programima, ostaju nam naši dragi muzeji koji nas zovu uglavnom od utorka. Pa tako probajte razmišljati od sutra ako ćete po zagrebačkim muzejima, neke lijepe izložbe su u tijeku, a i tamo se možete fino rashladiti, naići na one kojima je kolovoz radni i malo više saznati i o samom prostoru, a možda i koju riječ više informaciju o izložbama. Isto tako je i sa programom Ljetna pozornica Tuškanac, oni sutra idu dalje sa svojim projekcijama, tako da danas nećemo tražiti osvježenje u šumi u Tuškancu, a i histriona danas na Opatovini nema, tako da evo negacija za negacijom u ovom informiranju o kulturnim događajima. Nešto kulture može se pronaći na obali Save kod željezničkog zelenog Hendriksovog mosta. Oni i danas tamo planiraju popodne imati fjaku na Savi od 17 sati i 17 minuta. All day je sportska zona za one tko su sportski tipovi, a ostali program bi bio Kino na Savi, Vlak u snijegu u 20 sati i 20 minuta. Eto, uz glazbenu slušalonicu Everybody Loves Monday, na to nas nastoje nagovoriti da volimo ponedjeljak. Kino i Vlak u snijegu, uz kojeg se možete možda malo osvježiti u 20 sati i 20 minuta. Bude li stiglo još nešto što bi bilo zgodno posjetiti danas, a da nas malo motivira da se pokrenemo i maknemo iz rashlađenog, nadam se, prostora, vi ćete prvi saznati za to.
1: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vrijeme je za pokret. Grad Zagreb nudi besplatne rekreativne aktivnosti za starije sugrađane. Ojačajte zdravlje, upoznajte nove ljude i uživajte u svakom danu. Budite aktivni, budite samostalni. Zagreb HR, sport za sve, zdravlje za sve.
2: Mana, za dva ženska ili muška odjevna artikla 30% popusta. Kreirajte Mana komplet u trgovinama Mana i na Mana.hr.
3: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Bolja glazba

0: HR mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Hrvatski radio.

0: Dobro jutro, 9 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Pojačan je promet na svim važnim cestama prema moru, osobito na autocestama. Na pojedinim dionicama voze se u kolonama, a nekoliko je i prometnih nesreća, javljaju iz Haka.
2: Zbog prometnih nesreća jednim trakom uz ograničenje brzine vozi se na zagrebačkoj obilaznici na kraku čvora Lučko u smjeru mora, te na autocesti A4 između čvorova Breznički Hum i Novi Marof u smjeru Goričana. Zbog povećane gustoće prometa usporeno se u zastoje vozi na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora. Prometna je nesreća i na Jadranskoj magistrali između mjesta Šapjane i Rupa, gdje se vozi jednim trakom na izmjence.
0: Dva izgreda na našim prugama u manje od 2 dana. Dok je u subotu u sudaru vlakova pokraj Križevaca ozlijeđeno 25 putnika, jučer je spriječen novi sudar vlakova na pruzi Rijeka-Zagreb. U međuvremenu počeo je inspekcijski nadzor na zahtjev resornog ministra Olega Butkovića. Strojovođa teretnog vlaka koji se jučer u kolodvoru Škrljevo nije zaustavio na signalizacijsko crveno svjetlo i krenuo ususret dolazećem putničkom vlaku, udaljen je s radnog mjesta dok se istragom ne utvrde sve okolnosti koje su prouzročile taj propust. Ako se potvrdi da je riječ o ljudskoj pogrešci, slijedi mu izvanredni otkaz, poručili su iz HŽ Carga. O sigurnosti željezničkog prometa u središnjem dnevniku HTV-a govorio je državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek.
3: U kontekstu vašeg pitanja o sigurnosti cijelog sustava željeznice, ja moram reći da gledajući sustav željeznice u cijelosti, da bi bilo potpuno neprofesionalno i neetično i nekorektno od mene da ja kažem da on nije siguran i da nije funkcionalan. Naš sustav željeznice je i siguran i funkcionalan. Prometne nezgode, bile one uvjetovane tehničkim faktorom, bile one uvjetovane ljudskim faktorom, su svakidašnjica u prometovanju. Takvih ekscesa nema puno, oni se odvijaju i na najmodernijim željeznicama Europe i svijeta. Vidjeli ste potekle nekoliko godina tragične nesreće u državama koje imaju, ja bih rekao, objektivno i moderniji sustav, ali ono što mi radimo je da ovaj sustav činimo funkcionalnim i da ga kroz investicije iz mjeseca u mjesec i godine u godine unapređujemo, a upravo u ovom trenutku je veliki ciklus investicija u željeznicu.
0: USKOK je podigao optužnicu protiv dvojice srpskih i dvojice hrvatskih državljana te jednog s dvojnim državljanstvom Hrvatske i Srbije zbog izbjegavanja carinskog nadzora i nedozvoljene trgovine u sastavu zločinačkog udruženja. Na teret im se stavlja unos i prodaja na ilegalnom tržištu veće količine spremnika za fluorirane stakleničke plinove koji se upotrebljavaju za servisiranje i punjenje rashladne i klimatizacijske opreme, opreme za dizalice topline, protupožarnih sustava i električnih rasklopnih uređaja. Šteta je najmanje 145.500 €.
1: Sport.
0: Sjajne vijesti stižu s bazena Mladost. Hrvatski vaterpolisti do 16 godina osvojili su naslov svjetskih prvaka. U velikom finalu pred punim tribinama pobijedili su Španjolsku 10-7. Trener Bruno Sabioni.
4: Pune tribine si navijaju za nas, tako da evo, dili su nam vjetar u leđa i evo, na kraju svi zajedno su osvojili klihvati.
5: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda dežurna prognostičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
6: U Zagrebu će danas biti sunčano i vrlo vruće uz uglavnom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka oko 35 stupnjeva.
0: Kolega Boris Bogić uredio je vijesti, a podatke o vremenu ima Luka. Slušamo Luka.
7: Evo ga, temperatura zraka u Zagrebu je 25 celzijevih stupnjeva, dok je na Sljemenu 23. Relativna vlažnost zraka je 51%, dok je tlak zraka 1016 hektopaskala.
1: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: mjesta u eter.
1: 9:32, pravo vrijeme da se čujemo s našom reporterskom ekipom. Predvodi u jutros Ana-Marija Knezović-Kaurić. Dobro jutro, Ana-Marija.
2: Bokano, dobro jutro svima koji ste uz Radio Sljeme s jednog od, pa rekli bi zapravo možda i glavnog gradilišta, ovisno o tome gdje živite, onda je vama sigurno ono kaj vam je pred nosom i pred prozorom glavno gradilište ovoga ljeta u Zagrebu. Mi smo na križanju Savske i ulice grada Vukovara i počet ćemo upravo informacijama o tom križanju, jer puno stvari se događa i proteklog vikenda, odnosno u subotu, tramvaj nisu vozili jer se eto nešto događalo, još jedna faza, asfaltiranje između tračnica, a ono što nas sve najviše zanima je kada će ovo križanje biti gotovo, što je s nadvožnjakom Ljubljanske iznad Selske, što je s Ljudevita Posavskog, što je sa Zvonimirovom i ostalim radovima u gradu i što slijedi zapravo. Sa mnom je zamjenik pročelnika gradskog ureda za mjesnu samoupravu, gospodin Marko Velzek, koji je usput budi rečeno jutros ovdje baš na terenu i obilazi ovo radilište i gradilište, tako da ako neko ima informaciju iz prve ruke, kaj se tu događa iz prve ruke? Dobro jutro.
3: Evo, dobro jutro pozdrav svima. Pa evo, radimo, evo recimo smo u finišu, nismo još blizu finiša ovog raskrižja, za vikend se asfaltirava ovoga površina između tračnica. Od sutra krećemo sa asfaltiranjem mojih vanjskih svih dijelova raskrižja, znači unutar raskrižja, unutar crtišta jednog drugog skretnice, znači polako to privodimo kraju, to ćemo opet raditi pod nekakvim prometom, znači da će ovako raskrižje funkcionirati. U nekom trenutku ćemo ga najvjerojatnije malo više morati zatvoriti radi asfalta i onda evo postupno ajde privodimo kraju ovo raskrižje. Još ima dosta puno posla, nismo još prošli naravno, ali evo apeliram sve na malo strpljenja. Temperature su visoke, svi materijali koji ugrađujemo imaju posebnu način na koji se ograđuju, vrijeme koje se mora čekati nakon što se on ugradi i naravno prije nego se može ići sa nekakvom sljedećim etapom, tako da pazimo da uistinu ti materijali koji se ugrade da su ono ugrađeni u skladu sa svim propisima i da na posljedku da traju što duže i kvalitetnije.
2: Mislim da je dobro da i mi građani razumijemo možda neke procese, ne naravno sve građevinske procese, međutim malo prije ste mi govorili o fazi koju voda mora proći i vrijeme koje mora proći da biste je mogli primijeniti.
3: Pa da, nakon kad se cijev položi, kad se ona, da to laički kažem, spoji na kontrolna okna, ide proces tlačne probe, ispitivanje da li ona negdje pušta. Nakon što je tlačna proba gotova, on se cijev ispire, neko vrijeme, to traje. Nakon što se on ispire, on se mora korirati da se očisti od svih onih stvari kod doma. Kad čisti se sudoper, pa morate sve to dobro oribat, inače je supruga ljuta. I nakon kuriranja ide opet ispitivanje vode od naše strane, od našeg ovoga laboratorija. Nakon što ta naša proba prolazi, idemo prema Zavodu za javno zdravstvo, on radi ispitivanje, čeka se neko vrijeme da se prođe, da se te bakterice, da li će se množiti, neće se množiti. Nakon što je nalaz pozitivan, onda se daje signal i on se zapravo radi prespoj i eventualno priključi se i on spajanje na ostatak sustava. Znači, dogod taj cjevovod nije tehnički sanitarno ispravan, on je zapravo slijepo crijevo, on je odvojen od cijelog sustava, a onda u trenutku kad se radi taj prespoj, kad je sve ispravno, onda ide na tu uključivanje u normalnu hidrauliku cijelog sustava od oskrbljivanja.
2: Našim laičkim jezikom, dakle, to traje. Čisto evo da imamo ideju toga koliko to traje. Rekli ste, idemo prema kraju, međutim sad je 10. Znači li to da idući tjedan možemo očekivati normalizaciju ili nije to baš toliko blizu kraja?
3: Ne, nije to toliko blizu kraja, ali sad smo u finišu, znači najveći radovi na dračnicama su završeni, pruga je montirana, instalirana, znači nakon što se poasfaltira cijela ta priča, to će opet, kažem, trajati jer nama i dalje automobil prolaze preko raskrižja, tramvaj i dalje prolaze preko raskrižja. Nakon što se asfaltira, nakon toga idu, znači, ugradnje te brtvene trake između tračnica. To je ona traka koja sprečava da voda procuri između tračnice i asfalta, da kad dođe zima, onda ta voda postane led počne se širiti, on razara neki dio, onda nastane rupa i onda svi vozači kogod se vozi ovom raskrižjem su vidjeli sve te rupe koje su bile na traju kotača, svaki put se mora zaobići lijevo i desno jer je upravo voda na tim najkritičnijim dijelovima prodrivo unutra, nije bilo već ta zaptivni materijal bio poprilično istrošen i neispravan i vode za prodanje radilo štetu, tako da je sad ovo novo raskrižje koje će biti instalirano će biti, evo recimo feeling, provezite se po ribnjaku, ako se ko sjeća prije godinu, dvije dana, kak je ribnjak bio danas kad se vozite, koja je razlika sa automobilom kad idete po...
2: Dobro, i Branimirova ovo što je sad završeno.
3: I tako, i Branimirova, tako da to je ta neka priča, znači da neko novo rješenje, novo raskrižje koje napravimo, da ono bude ne samo sa ispod one podzemne strane obnovljeno, nego i od ozgora, znači da ono istom bude ispravno i ugodno i udobno za sve vozače i sve druge korisnike na posljedku.
2: Dakle, do početka nastavne godine?
3: Do početka školske godine se normalizacija očekuje na većini ovih gradovišta, znači ako pratite na regulacija Zagreb.hr, tamo smo stavili sva aktivna gradovišta koje se trenutno izvode sa nekakvim rokovima, sa detaljnim opisima, koja je faza kad prelazi. Oko 20. Planiramo, 28. planiramo prebačaj Selska Zagrebačka, nadvožnjak sa južnog na sjeverni, znači južni će se završiti, nakon toga se prebacuje promet na južni, sjeverni se počne raditi i ona cijela Selska će biti u kompletno u punom profilu otvoren, znači 4 trake, 2 u svakom smjeru, znači vraćamo se u onaj period između 5. i 7. mjeseca kako je funkcionirala ti radovi, tako da Ljudevita Posavskog ide isto prema kraju, ovoga, sad imamo nekakve međuetape koje su opet nevidljive, odnosi se na zatvor pruge, znači moramo zatvoriti prugu, mora se, željezničko govorim, mora se ugasiti kontaktni vod da bi mogli raditi sanaciju na upornjacima, ovoga, ne možemo raditi pod naponom, naravno to su visoki naponi i zona zračenja ionizirajuća, uglavnom kada metal dolazi u zonu kao Teslin laboratorij, da to tako pojednostavim slušateljima, i opet radimo nekim etapama koji se moraju provesti ono po PS-u kako spada, jer radi se iznimno opasnim radnjama i moramo poštivati maksimalno svu zaštitu na radu.
2: Samo da se kratko vratim na Zagrebačku, odnosno Selsku, na nadvožnjak, ti radovi neće završiti tako brzo. Rekli ste 20. se prebacuje na drugi kolnik, međutim to će još potrajati u rujnu.
3: Tako je, i u rujnu i u listopadu. Znači, 5 do 6 mjeseci smo na početku komunicirali da će trajati radovi, znači u 5. mjesecu su počeli radovi, pa 5 mjeseci od 5. mjeseca je 10. Ali evo, trudimo se da ovi najgori radovi koji su bili, znači da se oni izvode tokom 7. i 8. mjeseca, da najviše disrupcije u tom prometu odradimo upravo sada kad je najmanje ljudi u gradu, kogod je u Zagrebu, u istinu feeling sjeća kao da pola Zagreba nema, ali evo, to su neki nužni radovi koji se moraju napraviti, odgađeni su desetljećima i jednostavno evo sad, kad se nadvožnjak zatvori, završi, on će de facto dobiti svoj novi 45 godina životnog vijeka, bez briga, bez pameti, naravno uz održavanje redovno koje ide, ali jednostavno moramo te neke kritične objekte obnavljati i držati im ispravnim, tako i uključujući ova skretnica koja isto već čeka jako, jako puno godina, odnosno 2 skretnice. Ako se sjećate, prošle godine smo radili jednu južnu skretnicu, ovaj godine radimo je 2 teške sjeverne skretnice, tako da ovoga, komplicirano puno toga ima, ali evo, radi se fakat za boljitak svih korisnika, kogod se vozi pješke, autom, biciklom, tramvajem, čemu god, znači da tu istinu ta njegova nova infrastruktura bude kvalitetnija i bolja.
2: Ide li sve po PS-u na Zvonimirovoj?
3: Je, ide po planu po Zvonimirovoj, tamo smo neki 55% radova završili, znači još ostaje nam isto dosta tih stvari. Na Zvonimirovoj se čeka isto ovakva situacija, znači nakon što se završi dio oko tračnica, nakon toga ide ovoga kompletno nastavljanje raskrića. Neki dan smo završili i veliku komoru koja se radi, znači to je ogromna komora na cjevovodu koja je 70 cm promjera, ona prolazi po sredini raskrižja, komora je bila u poprilično lošem stanju, one fazonerija, znači svi oni cijevi nastavci su bili stari od nas dvoje zajedno, tako da ovoga, to se sad postupno mijenja i zapravo, eto, kad je sad prilika, sad je, dok je raskrižje zatvoreno, iskoristili smo priliku da se taj dio kompletno zamijeni, jer evo, to je sad jedinstvena prilika da se ono sve popravi kad se treba popraviti i onda bude novi tepih došao preko toga.
2: Kad i to
3: se...
2: isto do školske godine?
3: Tako je, do školske godine, tako da i onda bi de facto bi tramvajski promet krenuo i onda bi se sve to normaliziralo, ne?
2: Kao da nam nije dovoljno gradilišta u gradu, moram vas pitati, planirate li otvoriti ovoga ljeta još koje?
3: Naravno. Krešnjavoga kreće asfaltiranje, znači od Jukićeve pa do Savske ceste. Ovoga, ono je u planu za nekih, tika desetak dana po prilici. Znači ovaj tjedan bi trebao završiti Ljubljanska avenija, znači onaj silazak sa Ljubljanske avenije prema Škorpikovoj, prema King Crossu, on se završava, tako da čim se taj dio završi, ta ekipa se seli na Kršnjavoga i zapravo evo, radimo na svim frontima maksimalno brzo koliko možemo, naravno da to sve bude poštovano do početka školske godine.
2: Nemate problema s radnom snagom, svi su tu, niko neće plaćati penale?
3: Pa evo, radi se. Pa kad radi se. Mislim, ja nisam, koliko radim već ovaj posao, da građanske firme nemaju kolektivni godišnji u ljeto. Pogotovo oni koji rade vitalne infrastrukturne objekte. Znači, teško je, naravno, komplicirano je i vruće, 36 stupnjeva, 2-3 dana izdeguraš, 2 tjedna kad ga radiš na 36 stupnjeva, to nije uredski posao, to je fizički posao u kojem neko nešto nosi, kopa, udara, vari, tako da ono, evo, svaka čast dečkima, većinom koji su tu i naravno ženama koji su tu ili nadzor ili nekako. Ali mislim, jako puno ljudi trude da to sve na vrijeme stignu, to nije samo bojazan od nekakvog penala, nego ja mislim na posljedku je neki ponos. Jer ono, evo, ovo raskrižje danas radimo, sljedeći put kad će se raditi, većina njih neće raditi ili će biti živa, tako da ono, ovo su ovak neke stvari koje se događaju možda i jednom u radnom vijeku, tako da evo.
2: Eto, živi bili pa vidjeli, vjerojatno. Nadamo se da nećemo biti živi, da bismo vidjeli bilo kakve probleme na ovom ili bilo kojem drugom raskrižju, jer da će stvarno izdurati toliko dugo. Hvala vam lijepa. Ništa, viđamo se, vi ste sad tu u Zagrebu, pa se bilježimo.
3: Tak je, naravno.
2: Gotov godišnji?
3: Da, odavno vičer.
2: Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, gospodin Marko Velzek, bio je s nama. Čujemo se brzo.
1: Hvala lijepa. Evo, gospodin Velzek je spominjao 36 stupnjeva, to je bila uglavnom temperatura mjerena u kontroliranim uvjetima, na povišenom možda i u hladu, a na suncu su te temperature dosezale puno više brojke, tako da evo stvarno respekt onima koji rade i nastoje da se ovi rokovi poštivaju, a evo nekad i ne razmišljaju vjerojatno da im je i zdravlje ugroženo. 9:44.
4: Kronično vaš, Radio Sljeme.

Skupocjeno je vrijeme, zato smo često nervozni u koloni na koju nismo računali sudjelujući u prometu. Jutro se to događa onima koji žele od čvora Popovec prema čvoru Zagreb istok, oko 7 km je kolona na A4. A bilo je i prometnih nesreća, pa evo zbog prometne na mostu Sava u smjeru Bregane kolona je oko 4 km. To nam je zagrebačka obilaznica. Hrvatski autoklub javlja o pojačanom prometu između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2 na autocesti Zagreb-Dubrovnik u smjeru mora. Vozi se u kolonama uz povremene zastoje. A na 2 Zagreb-Macelj pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko kilometra. Puno strpljenja treba evo vama koji ste u ovoj sporoj vožnji, pogotovo ako vam je važno na vrijeme biti tamo kamo ste krenuli, onda je nervoza još veća, no što je tu je, pazite na sebe i druge u prometu, nemojte se dovoditi u neprikladne situacije. Što se pak tiče nas koji smo na određenim lokacijama i još neko vrijeme će to tako biti, pozdrav u ulicu Breza šaljemo. Neki potrošači su tamo bez vode, puknula je vodovodna cijev, radit će se do podneva. A u ulici Hrgovići je plan raditi do 13 sati. I u ulici Breza i u Hrgovićima bi trebala biti autocisterna s oznakom voda za piće, pa evo, računamo da je tome zaista tako.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
1: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
0: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
1: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
2: U Mani za odabir dva ženska ili muška odjevna artikla ostvarite čak 30% popusta i kreirajte svoj Mana komplet. Dostupno u trgovinama Mana i u web trgovini Mana.
3: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
0: Hrvatski radio.

0: iz Beti Jurković. Polako, ali sigurno, stigli smo do 10 sati.
1: Zagrebački vremeplov.

Gradonačelnik Josip Hofman. Iako je Josip Hofman imao zanimljivu i važnu karijeru u zagrebačkoj javnoj službi, o njegovu je životu sačuvano malo podataka. Poznato je da se 40. godina 19. stoljeća uključio u politiku, te je tada svoje prezime promijenio u Dvoranić. Bavio se novinarskim i uredničkim radom, no kada se odlučio posvetiti unosnijem pravničkom poslu za koji se školovao, zatražio je povratak starog prezimena. Radio je kao odvjetnik i marljivim radom te štednjom stekao znatan imetak. Punih 30 godina služio je kao javni bilježnik grada Zagreba, a na današnji dan, 10. kolovoza 1881. izabran je za gradonačelnika. Tijekom njegova mandata provodila se intenzivna obnova grada teško stradaloga u katastrofalnom potresu godinu dana prije. Obnova porušenih i oštećenih zgrada počela je još u mandatu Matije Mrazovića, no u Hofmanovo vrijeme doživjela je snažan zamah. Tada se ubrzano urbanizira Donji grad, širi i uređuje Jelačićev trg, na kojem nastaju reprezentativne zgrade. Nove reprezentativne građevine podignute su i oko današnjeg Hrvatskog narodnog kazališta te u Gundulićevoj ulici. Restaurirana je crkva Svetoga Marka, zagrebačka je katedrala u velikoj mjeri obnovljena, počela je gradnja arkada na Mirogoju, a otvorena je i Strossmayerova galerija. Zagrebačko sveučilište tada je trajno smješteno u zgradu na današnjem Trgu Republike Hrvatske. Tijekom njegova je mandata u Zagrebu uveden i telefon. Samo 5 godina nakon što je Alexander Graham Bell konstruirao prvi upotrebljivi telefon, u jesen 1881. uspostavljena je prva telefonska linija u gradu između gradskog poglavarstva i gradskog vodovoda. Jedna od aktualnih tema toga doba bila je i gradnja gradske kanalizacije, u vezi s kojom se Hofman snažno angažirao. Sve veća urbanizacija i rast broja stanovnika povećavali su i prometne probleme, pa je gradsko poglavarstvo pod njegovim vodstvom raspisalo natječaj za uvođenje tramvaja. No Hofman to nije uspio riješiti u svojemu mandatu. Umro je od upale pluća u ožujku 1892. u svojoj kući u Dugoj ulici, današnjoj Radićevoj 28, a pokopan je na središnjem gradskom groblju Mirogoju. U Zagreb Josipa Hofmana današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Ivan Grubišić.

0: Dobro jutro, 10 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Veliki radovi na križanju Savske ceste i ulice grada Vukovara polako se privode kraju i trebali bi završiti do početka nove školske godine, rekao je u našem programu zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Velzek.
2: Od sutra krećemo sa asfaltiranjem mojih vanjskih svih dijelova raskrižja, znači unutar raskrižja, unutar crtišta jednog drugog skretnice, znači polako to privodimo kraju, to ćemo opet raditi pod nekakvim prometom, znači da će ovako raskrižje funkcionirati. U nekom trenutku ćemo ga najvjerojatnije malo više mora zatvoriti radi asfalta i onda evo postupno ajde privodimo kraju ovo raskrižje. Još ima dosta puno posla, nismo još prošli naravno, ali evo apeliram sve na malo strpljenja. Temperature su visoke, svi materijali koji ugrađujemo imaju posebnu način na koji se ugrađuju, vrijeme koje se mora čekati nakon što se on ugradi i naravno prije nego se može ići sa nekakvom sljedećim etapom, tako da pazimo da uistinu ti materijali koji se ugrade da su ono ugrađeni u skladu sa svim propisima i da na posljedku da traju što duže i kvalitetnije.
0: Danas bi u promet trebala biti puštena željeznička dionica pokraj Križevaca, gdje su se u subotu sudarili teretni i putnički vlak. Još jedan sudar izbjegnut je za dlaku jučer poslije podne na dionici Rijeka-Zagreb. Naime, strojovođa teretnog vlaka nije se zaustavio u kolodvoru Škrljevo na signalizacijsko crveno svjetlo, te je krenuo ususret dolazećem putničkom vlaku. Strojovođa je udaljen s dužnosti dok se ne utvrde sve okolnosti toga događaja, a pokaže li se da je kriv, dobit će izvanredni otkaz, poručili su iz HŽ Carga. Dva željeznička izgreda u dva dana potaknula su pitanje sigurnosti hrvatskih željeznica. Državni tajnik Žarko Tušek poručuje.
3: Moram reći da gledajući sustav željeznice u cijelosti, da bi bilo potpuno neprofesionalno i neetično i nekorektno od mene da ja kažem da on nije siguran i da nije funkcionalan. Naš sustav željeznice je i siguran i funkcionalan. Prometne nezgode, bile one uvjetovane tehničkim faktorom, bile one uvjetovane ljudskim faktorom, su svaki dašnica u prometovanju. Takvih ekscesa nema puno, oni se odvijaju i na najmodernijim željeznicama Europe i svijeta. Ali ono što mi radimo je da ovaj sustav činimo funkcionalnim i da ga kroz investicije iz mjeseca u mjesec i godine u godine unapređujemo, a upravo u ovom trenutku je veliki ciklus investicija u željeznicu.
0: Na današnji dan prije 35 godina na Čukur brdu iznad Hrvatske Kostajnice poginuo je snimatelj HRT-a Gordan Lederer. Ubijen je hicem i snajpera dok je snimao hrvatske borce tijekom srpskih napada na Pounje. U znak sjećanja na kolegu Lederera na mjesto pogibije održava se prigodna komemoracija. Nikad ga nećemo zaboraviti, poručuje gradonačelnik Hrvatske Kostajnice Dalibor Bišćan.
4: Se sjećamo čovjeka koji je sa hrabrošću svjedočio istini u onim najtežim trenucima naše domovine. Ono što mi na Brdu Čukur danas u 10 sati ćemo obilježiti je njegova žrtva koja je trajno utkana u našu povijest i u identitet našeg kraja i od velikog značenja nam je što ove godine imamo pokroviteljstvo Vlade Republike Hrvatske. Ta potvrda i značaj ove obljetnice prepoznaje se i na nacionalnoj razini, a time se i poznaje sve što je Hrvatska Kostajnica prošla u teškom prošlom razdoblju.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori dežurna prognostičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
6: U Zagrebu će danas biti sunčano i vrlo vruće uz uglavnom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka oko 35 stupnjeva.
0: Više detalja o vremenu ima naša Ana.
7: Tako je, nakon što smo čuli vijesti Borisa Bogića, 28 Celzijevih stupnjeva je u Maksimiru, na Griču 27, na Sljemenu 25, relativna vlažnost zraka 45% i tlak 1016 hektopaskala.
1: 88,1

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Hrvatski radio. Ogla.

0: mjesta u eter.
1: U 10 sati i 36 minuta, evo nama naše reporterske ekipe s još jednom gradskom aktualnosti. Predvodi ju Ana Marija Knezović-Kaurić. Ana Marija, bok!
2: Bok Anom, pozdrav još jednom svima. Došli smo sada tragom jedne informacije da su Grad Zagreb, Zagrebački električni tramvaj i Zajednica Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske potpisali jedan sporazum o uvođenju sustavne edukacije vozača autobusa i tramvaja o specifičnostima različitih vrsta invaliditeta, primjerenoj komunikaciji te pružanju pristupačne i sigurne usluge prijevoza osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju. Drugim riječima, ovo zvuči onako dosta formalno, želimo to svesti na ovu svakodnevnu razinu operativnu i koja nam je najvažnija, a ta je kako se prilagoditi, kako se osobe koje nemaju poteškoća mogu i trebaju prilagoditi osobama s tjelesnim invaliditetom i u ovom slučaju kako će to učiniti Zetovci, budući da ova edukacija ide upravo u smjeru obrazovanja Zetovog kadra. Sa mnom je Laura Molan, stručna suradnica u Savezu društava distrofičara Hrvatske. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Ovo zvuči kao odlična priča, budući da nam svima treba dodatna edukacija. Kad nismo u nekoj kategoriji, onda rijetko vidimo izvan te svoje kategorije. Mislimo da smo uključivi, mislimo da smo otvoreni za različitosti, ali onda se susretnemo s drugčijom realnošću.
3: Zapravo naša normala je nešto s čime se mi ne susretnemo zapravo dok nismo, ajmo reći, nekoj kriznoj situaciji. Ljudi koji već jako rano dobiju neke dijagnoze, od uvijek su osobe sa invaliditetom i jednostavno mogu puno pametnije o tome zboriti, o tome koliko najobičnija rampa u Zetovom autobusu zapravo nije ona pristupačnost do kakve mi želimo doći. Pristupačnost o kojoj mi pričamo je nešto o čemu mi uopće ne trebamo razmišljati. Znači da osoba može doći na stanicu bez ikakvih prepreka, da osoba može ući u prijevozno sredstvo bez ikakvih prepreka, isto tako da se može sasvim sigurno u tom javnom prijevozu voziti bez da ju baca na sve strane. Znači da se kolica možda mogu i privezati, to jest osigurati na nekakav način da osoba ne strahuje od nekakvog pada. Isto tako kada se dođe na nekakvo odredište, da osoba samostalno može izaći iz javnog prijevoza i kretati se slobodno gradom, mjestom u kojem je. Znači tu pričamo o nekakvoj neovisnosti i samostalnom životu koji bi zapravo trebao biti normala i većini ljudi je.
2: Dakle, ono što zdravi ljudi žive svaki dan, kod vas nije tako. Slutim onda da je zapravo vaša svakodnevica suprotna od ovoga što ste rekli kad je javni prijevoz u pitanju.
3: Tako je. Javni prijevoz zapravo mi pokušavamo sustavno riješiti taj problem. Mi imamo niskopodne tramvaje, autobuse u većini slučajeva, no isto tako ući u taj prijevoz je danas još uvijek jako zahtjevno. Jako često to iziskuje da vozač nekada izlazi iz vozila i pripomogne. Tu se nailazi na nerazumijevanje i drugih putnika, a nekad i samo nerazumijevanje vozača koji jednostavno nije dovoljno u kontaktu i nije dovoljno educiran da razumije takvu situaciju i zašto je prijeko potrebno ipak društvo učiniti inkluzivnijim.
2: Da, evo, vi govorite, razmišljam kako to mora, kako to iz vaše perspektive mora izgledati svaki dan. Naviknete li se ikad na to?
3: Pa, navikne se čovjek u jednu ruku, čovjek razumije i više jednostavno otupi na takve reakcije, jednostavno čovjek u jednom trenu prestane ih procesuirati kao takve. Otupite jednostavno, što zapravo ne bi trebao biti slučaj, ne bi se smjelo dešavati. I da se razumijemo, to ne pričamo samo o osobama sa invaliditetom, samo sa dijagnozama bolesti. U većini slučajeva, nažalost, ćemo mi svi jednoga dana biti osobe koje će trebati nekakvu pomoć. To ne mora nužno biti invaliditet. Zašto ne bismo napravili sustav gdje svi možemo samostalno ili što bolje samostalno funkcionirati i živjeti u bilo kojoj našoj dobi?
2: Samo da smo potpuno jasni, ovdje kritika naravno nikakva ne ide Zetovcima, odnosno ne svim Zetovcima, nego svima nama, budući da smo i mi ti koji stojimo na tramvajskoj ili autobusnoj stanici okolo, isto tako gledamo kad se nešto događa i očekujemo da će netko drugi stvar riješiti.
3: Tako je, tako je. Pogotovo to je ono, što je više ljudi, jednostavno sami smatramo da smo manje odgovorni za situaciju. No jednostavno svako od nas bi trebao osjetiti u sebi i vidjeti taj nekakav poziv i pomoći, osvijestiti možda što ne funkcionira tako dobro i ipak htjeti pomoći na nekoj višoj razini. I isto tako, ako i vozač ne primijeti, a netko je u kolicima, ili, mislim, ne govorimo sad tu samo osobe u kolicima, osobe sa bilo kakvim pomagalima, samo ih se treba pitati žele li oni pomoć. Oni će možda i odbiti, to je sve normalno, ali jednostavno trebamo malo više biti tu jedni za druge i imati više razumijevanja i jednostavno svi zajedno pokušati to dići na neko inkluzivno društvo, ajmo reći.
2: Spomenula sam dakle da je potpisan taj sporazum, na jesen kreće edukacija, što ona podrazumijeva?
3: Pa to podrazumijeva da će se jednostavno sa ljudima više raditi na obrazovanju što to je invaliditet, što jesu ljudi sa invaliditetom, koje su njihove potrebe, možda s kojima će se s kojim asistivnim tehnologijama će se susretati, pomagalima, i jednostavno na koji način da se komunicira sa tim ljudima.
2: I na što posebno tu treba baš evo konkretno vozače senzibilizirati?
3: Jednostavno, mislim da se tu treba pripaziti ono što smo se mi susretali, naravno ne kod svih, napominjem, jednostavno pripaziti možda i na te neke male geste kada ih se i zamoli za pomoć, jednostavno neki ljudi nesvjesno znaju i uzdahnuti ili zakolutati, to jednostavno u nekim situacijama znači jako puno i treba imati razumijevanja za osobu kojoj je potrebna pomoć jer ona to ne može sama i ipak malo pripaziti na svoje gestikulacije, ajmo reći.
2: Jeste li se vi kao osoba s invaliditetom također susreli s takvim neverbalnim i verbalnim situacijama?
3: Pa ja sam imala problema sa hodanjem i u par slučajeva mi se desilo da jako teško mičem noge, a nisam imala pomagalo sa sobom, i onda bi se jednostavno primila za štangu i pokušavala ući u tramvaj i dešavalo se da je vozač nekoliko puta išao zatvarati vrata i čulo bi se ono pištanje i trknula bi me vrata. Ja, kako mi je teško ipak ulaziti u tim situacijama kada imam epizodu, jednostavno me, ajmo reći, bacalo i odlučila sam ne ući u javni prijevoz jer mi je u glavi bilo ako ja ne mogu ni ući, ja se tu ne mogu niti voziti. Tako da se desilo da sam preskočila par linija dok nije došlo do toga da je jedan vozač stvarno izašao i pitao jel trebam pomoć ući. Jer ja jesam mlađa osoba, ja ne izgledam u većini slučajeva kao netko ko boluje od nekakvog invaliditeta. Tako da jednostavno da, imala sam i tako, ajmo reći, nekakvih neugodnih iskustva.
2: I nitko od putnika nije uskočio?
3: Najčešće ljudi samo ostanu i sjediti, da se razumijemo, ljudi uvijek, ljudi u svom životu imaju 100 stvari, ja to razumijem, ljudi najčešće niti ne gledaju što se dešava i pogotovo opet kada je to puno ljudi, jednostavno nitko ne osjeća da on mora biti taj koji reagira, tako da uvijek, naravno, nađe se ljudi koji reagiraju, ali to je puno rijeđe.
2: Nadam se da i ovaj razgovor je išao u smjeru da se mi, zdrave osobe, ili za sada zapravo zdrave osobe, da se osvijestimo i da budemo i mi pristupačniji i da tu pristupačnost otvorimo ka svima koji nas okružuju, da evo ovakve situacije koje su se i vama događale, da se zapravo nikom više ne dogode. Mislim, evo nadam se stvarno da će ovo biti i u operativnom smislu za vas što se javnogradskog prijevoza tiče super stvar kada prođe ta edukacija.
3: Evo i mi se nadamo i stvarno se nadamo da će ljudi dobro reagirati i pridružiti nam se ipak u ostvarenju ovoga svega.
2: Hvala vam lijepa, Laura Molan, stručna suradnica u Savezu društava distrofičara Hrvatske, govorila nam je o ovom lijepom projektu. Dakle, na jesen kreće edukacija Zetovaca vezana uz veću senzibiliziranost za osobe s bilo kakvom vrstom invaliditeta. Pratit ćemo i mi dalje. Bok!
1: Bok, Ana Marija, hvala ti lijepa. Evo, čujemo se s našom reporterskom ekipom. Kako smo se dogovorili, ponovno, tamo negdje oko 11:30.
0: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Mana za dva ženska ili muška odjevna artikla 30% popusta. Kreirajte Mana komplet u trgovinama Mana i na Mana.hr.
2: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Dobar dan, 11. sati i 10 minuta. Vijesti. Pojačan je promet na svim važnijim cestama prema moru, osobito na autocestama. S naplatne postaje Lučko javila se Ela Šeremet.
1: Gužve koje su se počele stvarati za vikend nastavile su se i danas u ponedjeljak. Još prije 8 sati zagužvalo se ovdje na naplatnoj postaji Lučko. Trenutno pojačan je promet, otvoreno je 8 ulaza za autocestu, malo se čeka dok se uđe na autocestu, a prije nekoliko trenutaka ovdje je sve stajalo iz nepoznatog razloga. Jednom kada putnici uđu na autocestu, skoro do Karlovca vozi se u koloni, a pojačan je promet sve do Bosiljeva. Gužve je bilo i na zagrebačkim obilaznicama i to više na istočnoj strani od čvora Popovec do Zagreba, vozi se u koloni dugoj 7 km. Ni na zapadu nije ništa bolje, gužva je od Bregane prema Zagrebu i u suprotnom smjeru gdje se zbog prometne nesreće vozi u kraćoj koloni. Pojačan promet očekuje se tijekom cijelog dana na svim autocestama koje voze prema moru. Gužve se očekuju na ulazima u turističke destinacije i oko čvora Sveti Rok. Iz Haka su nam rekli da je danas do 10 sati na autocestu ovdje na Lučkom ušlo oko 20.000 vozila, a izašlo njih nešto više od 4.000 vozila. Kažu kako je svaki ponedjeljak sve prometniji od prošlog.
0: Unatoč prijašnjim najavama iz HŽ-a, pruga kod Križevaca na kojoj su se u subotu sudarili teretni putnički vlak još nije otvorena za promet. Pitanje je hoće li uopće i danas biti otvorena jer se na njoj još uvijek nalazi putnički baterijski vlak u čijem će uklanjanju sudjelovati stručnjaci Končara. U HŽ-u očekuju da će uklanjanje vlaka i potrebni radovi biti dovršeni tijekom dana. No zbog zahtjevnosti operacije ne mogu sa sigurnošću potvrditi hoće li se odmah i uspostaviti promet. Oko 5000 tona otpada koji se nalazi na prostoru bivšeg Mundusa u Varaždinu povezano je s tvrtkom koja je ilegalno zakapala otpad u Gospiću. Napisao je na društvenim mrežama varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj. Cijeli slučaj povezuje s bivšim državnim inspektorom Andrijom Mikulićem, a najodgovornijim za cijelu aferu smatra premijera Plenkovića. Zasmetalo je Bosilju što se premijer, kako kaže, kiti njihovim perijem u sanaciji otpada koji je desetljećima stajao na ulazu u Varaždin. Kaže da je taj problem riješio njegov tim i da se vlada uključila tek u završnoj fazi. Varaždinski gradonačelnik traži da se analiza tla napravi i na varaždinskoj lokaciji kako bi se utvrdilo je li što od tog otpada ostalo u tlu te postoje li ikakav rizik za zdravlje ljudi i okoliš. Od ponoći su povoljnije cijene goriva. Kako je najavio premijer Andrej Plenković, euro super bit će jeftiniji za 6, a euro dizel za 4 centa. Cijena plavog dizela bit će manja za 3 centa, a plin u spremnicima i bocama pojeftinit će za 8 centi. Od jutros problemi u opskrbi vodom u Dubravi i Trešnjevki zbog puknuća cjevovoda. Bez vode će do podneva biti stanovnici ulici Breza, te do 13 sati stanovnici ulice Hrgovići, javili su iz Zagrebačkog holdinga.
2: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, dežurna prognosičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
3: U Zagrebu će danas biti sunčano i vrlo vruće uz uglavnom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka oko 35 stupnjeva.

0: I ove vijesti u radio kolega Boris Bogić. 31 Celzijev stupanj izmjeren je u Maksimiru, na Gornjem gradu 29, na vrhu Medvednice 26. Relativna vlažnost zraka je 39% i tlak 1016 hektopaskala.
1: Kronično vaš, Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pokrenite svoje ljeto. Grad Zagreb poziva sve građane na besplatni program Rekreativno ljeto. Više kretanja, više energije i dobra zabava za sve generacije. Pokreni se danas. Zahvali si sutra. Zagreb HR. Sport za sve, zdravlje za sve.
2: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
3: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvarto.
2: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
3: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: 88,1

0: mjesta u eter.
1: I u 11 sati i 35 minuta čujemo se još jedan put s našom reporterkom Anamarijom Knezović-Kaurić. Dobar dan, bok.
2: Bok, znaš kak sam na lijepom mjestu, odnosno moglo bi biti jako lijepo mjesto, zato kad sam na Jelenovcu u hladu lijepog zelenila. Ako se držim čisto ove svoje zemljopisne širine i dužine, ako prođem još jedno desetak metara naprijed, što smo malo prije naravno i obišli lokaciju, vidjet ćemo potpuno drugi prizor. Naime, došli smo ovamo tragom poziva građana koji zapravo već mjesecima žive u jednom pravnom vakumu, ali i zdravorazumskom vakumu, budući da je ovdje s dviju katastarskih čestica, 169 i 170, tako ćemo biti jako točni, tu je posječena šuma i to se nije dogodilo prek noći, nego se to događalo danima i noćima i oni su odmah alarmirali i Državni inspektorat i grad i šumarsku inspekciju. Dakle, stvarno su ljudi, evo imamo i pisano, sve su nam napisali što su radili, vele da su i obavijestili predsjedničke dvore, budući da smo tu u neposrednom susjedstvu i mjesni odbor naravno, ali što se tiče predsjedničkih dvora, mjesnog odbora, vele da nikakav odgovor nisu dobili, a evo mi smo pokušali doći do nekakvog odgovora na četiri, nama se to činilo suvislim adresama, jesu suvisle, svaka ima neku ingerenciju, ali nijedna nema onu cijelu ingerenciju nad ovom situacijom. Dakle, krajem travnja i mi smo i na našim mrežnim stranicama i na društvenim mrežama objavili upravo fotografije onoga što se tada događalo, tad je počela ta sječa, nema nikakve ploče, nema nikakve identifikacije onoga što se tu radi i što bi tu trebalo biti i što bi trebalo nastati. Ono što se zna je da ovo nije građevinsko zemljište, nije građevinska čestica, nego jedna čestica je livada, druga čestica je voćnjak. Trenutno nit trave, nit voćke, tako da nitko ne zna što će ovdje točno biti. Priča se, to je isto nešto što su mi rekli građani koji su nam se obratili, da bi trebao biti šator za svadbe, jer to je građevina ili neka konstrukcija koja može ići, koja smije ići na livadu, odnosno na voćnjak. E sada, da velim i što smo mi napravili, odnosno odakle smo tražili odgovore, informacije. Znači, sve je to krenulo već tamo negdje krajem travnja, onda nitko ništa nije znao, onda je stalo i krajem srpnja se ponovno tu počelo sjeći i sve je puno sječke i puno je trupaca. Javili smo se Hrvatskim šumama, kažu da su upoznati s tim radovima temeljem zaprimljenih upita i prijava, no nisu sudjelovali u radovima, budući da ove katastarske čestice nisu obuhvaćene važećom osnovom gospodarenja za gospodarsku jedinicu Park šume Grada Zagreba, pa onda nisu izdavali ni šumarska odobrenja, niti su sudjelovali u izradi elaborata. Pa smo pokucali na vrata Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva, oni su također informirani o tome da se tu nešto događa, kažu da za ove čestice nisu zaprimili zahtjev za doznaku stabala, niti zahtjev za izdavanje teretnog lista, pa slijedom toga ministarstvo u okviru tih postupaka nije izdalo nikakve akte. Također ne raspolažemo podacima o tome jesu li druga nadležna tijela izdala akte ili odobrenja za prenamjenu zemljišta, odnosno izvođenje drugih akata na tim česticama. Naravno da smo se javili i gradu, budući da on, odnosno njegovi uredi, mogu dati tu dozvolu za prenamjenu namjene zemljišta iz jednog u drugo, pa Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost, strategijsko planiranje kažu da su upoznati s ponovnim početkom radova na ovoj lokaciji i u nekoliko navrata su zaprimili prijave građana u vezi s izvođenjem. Službenici sektora za poljoprivredu bili su na terenu 28. travnja, utvrdili da je šuma iskrčena, onda su odmah to prijavili inspektoratu. Grad Zagreb do danas nije zaprimio službeno očitovanje ili povratnu informaciju Državnog inspektorata o mjerama poduzetima prema odgovornim osobama, kao ni o utvrđenom stanju na terenu. Dakle, razgovaramo o divovima, o gradu Zagrebu i državnom inspektoratu. Grad nije dobio nikakav odgovor od inspektorata, pa onda mislim da ne čudi da građani nisu. Vidjeli smo i na ZGG portalu koji stvarno dobro funkcionira o kakvom je potezu riječ. Ovdje pogled puca na Zagreb nevjerojatan. Znači, pojma nemamo što će ovdje biti, jer evo, kao što čujete, nismo dobili uopće informaciju, niti se zna tko tu i šta radi. Ali znamo razlog zbog kojeg sam evo sada sama u kombiju, odnosno Damir i ja, je taj što nitko se nije usudio biti nam sugovornik. Evo, rekli su, budući da se radi o osjetljivoj situaciji, iz sigurnosnih razloga ne želim biti javno imenovana. Evo, pa žao mi je što je tako i što ljudi koji tu žive ili blizu negdje i koji bi se trebali osjećati kod doma.
1: A zapravo se brinu da ne bi stavili metu si na leđa ako o tome javno progovore.
2: Točno, da, evo, možete vidjeti na našem fejsu zapravo tu ironičnu situaciju. S jedne strane, evo, upravo gledam, to je onaj nekakav drveni kozlić, piše čuvajmo naše šume, hrvatske šume, i onda pogledate 90 stupnjeva u lijevo i tamo sve posjećeno. Ostala sam vam dužna još odgovor državnog inspektorata. Šumarska inspekcija inspektorata je ove godine u svibnju obavila više inspekcijskih nadzora i temeljem utvrđenih činjenica proslijedili su predmet na postupanje Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Kažu da moraju čuvati svu dokumentaciju kao tajnu dok traje inspekcijski nadzor, dokumentaciju i podatke prikupljene ili utvrđene u nadzoru i identitet podnositelja možemo dati samo sudovima, tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima. No, šumarska inspekcija inspektorata je po saznanju o ponovnom izvođenju radova, znači to je ovaj drugi dio koji je krenuo krajem srpnja, je pokrenula novi inspekcijski postupak i na temelju utvrđenih činjenica i saznanja po okončanju istog možemo pružiti više informacija. Evo, stvarno smo skupili sve što se skupiti da od dostupnih i mjerodavnih institucija, povezane su jedva, rekla bih, i svako kaže do ove granice je moje, dalje nije moje i ne tiče me se, ali činjenice, evo, da vidjet ćete i sami, šuma. Da, kad smo dolazili ovamo i došli na ovu, sad nažalost moram reći, ledinu, dočekala nas jedna srna. Nisam da ju stignem snimiti, ali onako, baš jedan je prizor, rekla bih, zato što je sve pokošeno, ona tamo stoji u
1: previdljiva
2: oko nje, a on posjećeno me i ka neka govori, kaj radi? Kaj ste napravili? Čemu to? Di da ja sad hodam, skačem?
1: Da, povremeno te gubimo sa signalom, Ana Marija, ne znam je li te to već neko pokušava omesti u tvojim zaključcima i planu da i dalje ovo pratimo ili je samo riječ o nečem drugom tehničkom, da si nam predaleko.
2: Onda ću vas samo pozdraviti.
1: Prisavlja.
2: Evo, to smo sve saznali, dalje u temi i čujemo se.
1: Hvala ti lijepa, Ana Marija. Evo, spomenula je kolegu Damira Lesa s kojim se nakon dviju gradskih aktualnosti koje smo jutros čuli i imali sa sugovornicima zaputila do Jelenovca. Već neko vrijeme, evo, čuli ste, i dobivamo dojave i bavimo se time, pa bit ćemo i dalje za petama onima koji su tamo odlučili, evo, porušiti ova stabla i imati lijepi vidikovac iz nekog razloga sigurno, pa zajedno ćemo biti, evo, motritelji, da tak kažem, u nadi da osvijetimo nešto ako je protuzakonito. Jedino ako će biti po zakonu, onda ćemo i to utvrditi na kraju. Hvala Ana Mariji Knezović-Gaurić koja je bila naša jutrošnja reporterka. Naš jutarnji prijepodnevni program polako, ali sigurno ide kraju. Trifrtalja 12 piše na sljemenskom satu, pa uživajmo još u glazbi do podneva. Radio Sljeme.

0: ne znam sad jel se bu to ovih dana dogodilo, nikad ne znam jesu li to susjedi za zgrade posadili ili zrinjevac i uspjevali zrinjevac uopće, oni vjerojatno obilaze ove nove mlađe koje su da, posadili da ih spase.
1: Da, tuševima svojim iz cisterni, koliko da. Stignu, ne?
0: Evo ga, vjerujem da slična razmišljanja imaju i neki od naših slušatelja, pa na tom tragu pretpostavljam da bi ovo poslije podne bilo na 88,1 MHz.
1: Mi smo stalno u kontaktu. Pratimo što nam pišete, što nam poručujete, pa idemo i dalje u tom duhu, s time da ćemo najviše naravno uživati u glazbi danas. Jana Šantek nam bira ono što se sluša do 6.
0: Maro Market je od 6 ujutro biral do evo malo prije. Ivan Živko je za tonskim stolom.
1: Živi za 14 sati, tako si je rekla.
0: Da, Bilje i Luka Kalac s nama, novi kolega redakcijski, pa evo isprobavamo.
1: Vidim da to vrijedno radi sa slušalicama.
0: Sve isprobava alate i polako ga budu i slušatelji sve češće čuli u našem programu. Nevenka Rodić-Erdelja s vama do 18.
1: Ana Lacković-Varga, hvala ti.
2: Ovo je Sljeme.

0: Stigli smo do prvih popodnevnih vijesti, 12 je i 10. Vijesti. Za desetak dana otvorit će se još jedno gradilište u Zagrebu. Počet će asfaltiranje ulice Izidora Gršnjavoga, a ovaj tjedan je u planu kraj radova na Ljubljanskoj aveniji. Svi opsežniji radovi završit će do početka nove školske godine. Nadvožnjak Zagrebačka Selska će se krajem mjeseca prebaciti s južnog na sjeverni, a radovi će biti gotovi u listopadu, istaknuo je u našem programu zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Velzek.
1: Južni će se završiti, nakon toga se prebacuje promet na južni, sjeverni se počne raditi i one cijela Selska će biti u kompletno u punom profilu otvoren, znači 4 trake, 2 u svakom smjeru, znači vraćamo se u onaj period između 5. i 7. mjeseca kak je funkcionirala Kljudeta Posavskog, ide isto prema kraju. Ovoga, sad imamo nekakve međuetape koje su opet nevidljive, odnosi se na zatvor pruge, znači moramo zatvoriti prugu, mora se željezničko govorim, mora se ugasiti kontaktni vod da bi mogli raditi sanaciju na upornjacima. Na Zvonimiru se čeka isto ovakva situacija. Znači nakon što se završi dio oko tračnica, nakon toga ide ovoga kompletno asfaltiranje raskrića. Neki dan smo završili i veliku komoru koja se radi, znači to je ogromna komora na cjevovodu koja je 70 cm promjera. Ona prolazi po sredini raskrića, iskoristili smo priliku da se taj dio kompletno zamijeni jer evo to je sad jedinstvena prilika da se ono sve popravi kad se treba popraviti do školske godine.
0: Vlada je na telefonskoj sjednici donijela odluku o nižim cijenama svih vrsta goriva. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana, počeći od ponoći. Cijena benzina bit će euro i 56 centi, niža za 6 centi. Dizel će pojeftiniti 4 centa i stajaće euro i 71 cent, dok će za litru plavog dizela biti potrebno izdvojiti euro i 18 centi, 3 centa manje nego do sad. Mijenjat će se i način na koji vlada regulira cijene, najavio je premijer Andrej Plenković.
2: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima.
0: Policija je jutros ušla u gradsku upravu Slavonskog Broda. Ispituje se, neslužbeno se doznaje, moguće pogodovanje nekim tvrtkama koje godinama posluju s gradom, zbog čega su navodno protiv gradonačelnika Mirka Dusfare i nekih njegovih suradnika podnesene kaznene prijave. Policija je potvrdila provedbu izvida. Edukacija vozača ZET-a o specifičnostima raznih vrsta invaliditeta počinje na jesen. Uvodi se s ciljem stvaranja pristupačnijeg javnog prijevoza za osobe s invaliditetom. Stručna suradnica Saveza društva distrofičara Hrvatske Laura Molan ističe problem ulaska u autobuse i tramvaje, kao i manjak empatije.
3: Mi pokušavamo sustavno riješiti taj problem. Mi imamo niskopodne tramvaje, autobuse u većini slučajeva, no isto tako ući u taj prijevoz je danas još uvijek jako zahtjevno. Jako često to iziskuje da vozač nekada izlazi iz vozila i pripomogne. Tu se nailazi na nerazumijevanje i drugih putnika, a nekad i samo nerazumijevanje vozača koji jednostavno nije dovoljno u kontaktu i nije dovoljno educiran da razumije takvu situaciju i zašto je prijeko potrebno ipak društvo učiniti inkluzivnijim.
0: Vremenska prognoza. Govori prognostičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
4: U Zagrebu će danas biti sunčano i vrlo vruće uz uglavnom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka oko 35 stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti i ove je uredio Boris Bogić. Temperatura u gradu je 32 stupnja Celzija, relativna vlažnost 37%, tlak 1016 hektopaskala, na Sljemenu je izmjereno 27 stupnjeva.
5: Ovo je Sljeme.

Stojim pod svjetlom i pozdravljam ljude što žure niz obasjani skver. Budim se zorom kad ceste se bude i uvijek po suncu biram smjer, jer ja kada i gubim veliku igru,

0: Ljeto u Zagrebu.
1: Kako je vaše ljeto u Zagrebu? Vruće je u svakom slučaju. Danas 32 stupnja trenutno zapravo trpimo. Moglo bi to biti još malo užarenije. Bumo vidjeli kako će se razvijati dalje. No, već smo sve metode hlađenja i rashlađivanja apsolvirali tijekom prethodnih valova toplinskih, pa sam uvjerena da nam je sad nekako ipak lakše to podnositi. Radovi su po gradu, to nam je stalna ljetna tema, neki završavaju, neki se tek otvaraju, tako da se ponegdje još vozi slalom po ovim uskim grlima, ali i to nekako ide lagano prema kraju. Što isto nije dobro, kad radovi završavaju, znači da je početak škole blizu, a to ne želimo školarcima. Neka ljeto potraje što dulje, barem kad su oni u pitanju. Kad smo kod školaraca, jedan od onih filmova koji je obilježio naša djetinjstva, mnogih od nas, a vjerujem da i neke druge generacije ga također rado gledaju i posvajaju kao nešto svoje, onako toplo, a hladno. Jer je snijeg u pitanju i vlak u snijegu, zato vam ovo govorim. Zato što se vlak u snijegu danas može pogledati na Green River Festu. Znači, kod Hendrixovog mosta večeras se vrti jedan od najvoljenijih dječjih filmova naših. Dakle, hlađenje uz vlak u snijegu, bezvremenski klasik koji uvijek podsjeti na snagu prijateljstva, zajedništva, a i hrabrosti. Generacije su uz ovu priču odrastale, pa je sada vrijeme da se možda i generacije susretnu na projekciji pod otvorenim nebom, i to uz besplatan ulaz. Iz Green River Festa vam poručuju da ponesete dekicu, da okupite obitelj i prijatelje i pridružite se na još jednoj filmskoj večeri uz Savu. Kako uvijek smisle neki pomalo neobičan termin početka, tako je to i večeras. Vlak u snijegu počet će se prikazivati u 20 sati i 20 minuta, a mi ćemo malo glazbom zaći u film.

0: Jeste, otpjevali. Arsen Dedić je napisao glazbu, a Drago Britvić tekst. I ostala pjesmica za uvijek. Evo još jedan prijedlog, ako vam se baš nikud ne ide, možete svratiti na web stranicu Knjižnica grada Zagreba, pa onda na njihove digitalne zbirke. E, sad tu vas očekuje još malo nostalgije, ako ste raspoloženi za to. Ja sam malo pogledala što ima sve na toj stranici, pa evo sad izdvajam među razglednicama i dopisnicama starim nešto zgodno. Razglednice s maturalnog putovanja Ivana Brlića, poslane majci Ivani Brlić Mažuranić. Digitalizacija razglednica raznih europskih gradova, a u okviru projekta Digitalizirana zagrebačka baština. U prvi mah, kažu u knjižnicama, djeluje gotovo kontradiktorno. Čemu slagati mali europski mozaik gradova na mjestu koje je namijenjeno slaganju prije svega zagrebačkog, a samim time i hrvatskog mozaika? No, razglednice su adresirane na Ivanu Brlić Mažuranić i to je dovoljan razlog za njihovu digitalizaciju. Slao ih je Ivan Brlić i to s maturalnog putovanja po alpskim predjelima Francuske i Švicarske tijekom davnog ljeta 1912. Razglednice su stizale njegove mami Ivani na adrese u Zagrebu i Brodu na Savi, odnosno Slavonskom Brodu. Razglednice su dio fonda Zagrebienzi i digitalizirane su 2022. Pa kažu, premda slika govori tisuću riječi, ove živopisne slike gradova i mjesta s početka prošloga stoljeća pretapaju se i gotovo gube u riječima na poleđinama razglednica. Iz tih riječi pisanih na francuskom i hrvatskom izranja jedna davna mladost i radost života, obiteljska toplina i nježnost. Dakle, razglednice i tekstove na njima možete pročitati. A rukopis je naravno lijep, pa možete malo uroniti u taj starinski način pisanja majci i opisivanja doživljaja na nekadašnjem maturalcu. Dakle, maturalno putovanje, digitalne zbirke na stranici Knjižnica grada Zagreba. Eto, malo prijedloga za vašu dozu kulture u ovom vrućem ljetnom ponedjeljku.
1: Ljeto u Zagrebu.
2: Radio Sljeme.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Bolja glazba. Radio Sljeme.

0: 13 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Veliki radovi na križanju Savske ceste i ulice grada Vukovara polako se privode kraju i trebali bi završiti do početka nove školske godine, rekao je u našem programu zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Velzek.
2: Od sutra krećemo sa asfaltiranjem mojih vanjskih svih dijelova raskriža, znači unutar raskriža, unutar crtišta jednog drugog skretnice, znači polako to privodimo kraju. To ćemo opet raditi pod nekakvim prometom, znači da će ovako raskršće funkcionirati. U nekom trenutku ćemo ga najvjerojatnije malo više morati zatvoriti radi asfalta i onda evo, postupno ajde, privodimo kraju ovo raskrižje. Još ima dosta puno posla, nismo još prošli naravno, ali evo, apeliram sve na malo strpljenja. Temperature su visoke, svi materijali koji ugrađujemo imaju posebnu način na koji se ugrađuju, vrijeme koje se mora čekati nakon što se on ugradi i naravno prije nego se može ići sa nekakvom sljedećim etapom, tako da pazimo da uistinu ti materijali koji se ugrade da su ono ugrađeni u skladu sa svim propisima i da na posljedku da traju što duže i kvalitetnije.
0: Dva dana nakon prometne nesreće kod Križevaca, kada su se sudarili putnički i teretni vlak, pruga je i dalje zatvorena, a čeka se uklanjanje putničkog vlaka. Na terenu su stručnjaci iz Končara koji poručuju da će s obzirom na veliko oštećenje i nepristupačan teren, proces uklanjanja biti puno složeniji nego se mislilo. Tako da je upitno hoće li posao danas biti završen kako se najavljivalo. Ozlijeđeno je 25 ljudi, svi se dobro oporavljaju. Projektant Končara Nenad Medić.
3: Na vlaku je ogromna šteta, dakle kompletan A vagon je praktički zabaciti isto kao i okvir pogonskog okretnog postolja, ali da bi potpunu dijagnozu mogli znati, morat ćemo naravno rastaviti cijeli taj vagon, iskoristiti što se s njega dade i sreća u tome svemu je da slične vlakove trenutno proizvodimo i dalje.
0: Zabrinuti slušatelji upozorili su nas još u travnju na intenzivno krčenje šume na području Jelenovca u blizini predsjedničkih dvora, a nakon kratke stanke radovi su se u srpnju nastavili. I dok šuma nestaje, nadležne institucije do sad nisu poduzele odgovarajuće mjere. Iz Hrvatskih šuma rekli su nam da su s krčenjem na Jelenovcu upoznati zahvaljujući prijavama građana, ali da nisu nadležni. Radi se o dvijema česticama koje su zavedene kao livada i voćnjak za koje nije zatraženo prenamjena u građevinsko zemljište, poručuju iz gradske uprave, te dodaju i da su slučaj prijavili Državnom inspektoratu i obavijestili nadležno ministarstvo. Šumarska inspekcija Državnog inspektorata obavila je više inspekcijskih nadzora i proslijedila predmet Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu, a iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva stiže odgovor da nije podnesen zahtjev za službeno označavanje stabala koja se smiju posjeći. Sječa šume na Jelenovcu ostavlja posljedice i na biljni i životinski svijet, a uklanjanjem vegetacije povećava se i rizik za nastanak klizišta. Zbog nedostatka krvnih zaliha iz Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu poslali su apel Zagrepčanima da daruju tu dragocjenu tekućinu. Krv se može dati u Petrovoj 3 radnim danom od 7.30 do 19 sati, te subotom do 15 sati.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu dežurna prognostičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
5: U nastavku poslije podneva očekuje nas sunčano i vrlo vruće vrijeme uz uglavnom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka oko 35 stupnjeva.
0: Vijesti Radio Sljemena uredio je Boris Bogić. Temperatura raste u gradu, u Maksimiru je izmjereno 33 stupnja Celzija, na Griču su 34 stupnja, a na Sljemenu 28. Relativna vlažnost je 32% i tlak je 1016 hektopaskala.

Slatka je ova patatina, krumpirić, riječ kojom se tepa na talijanskom. Dakle, slobodno nekoj dragoj osobi kažete krumpiriću moj. Samo da nije prevruć, jer nam je vruće i bez toga 33 stupnja trenutno u gradu. Puno se putuje i danas, ponedjeljak je nova subota, kažu neki. Osjeti se to i na kolonama i zastojima na dionicama autoceste A1 između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2, i tako je u oba smjera. Pa onda dalje između čvora Posedarje i tunela Sveti Rok u smjeru Zagreba. Pred naplatama Demerje i Lučko u smjeru Zagreba kolone su duge oko 1 km. I još nešto, javlja HAK, zbog prometne nesreće pred tunelom Sveti Rok u smjeru Dubrovnika, vozi se usporeno i u koloni. A na zagrebačkoj obilaznici kolona je između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane. Ako nam imate što god prometno dojaviti, slobodno javite ili na naš WhatsApp 099-616-7004 ili na onaj naš standardni 0800-8810. Evo, nekima je isto vruće, pa nam pišu na WhatsAppu. Vesna nam kaže, ak bu tak vruće u rujnu, sugerirajte da produlje ferije, buju već malo negdje stisnuli i nadoknadili nastavu. Tak imaju preopširno i neke i nepotrebno gradivo, mogu nastavnici malo preskakati neke lekcije. Evo, jedna preporuka u brizi za učenike naše, da nam se ne pregriju u rujnu s početkom nastave. No, do tada ima dosta vremena još. Ima ferija još, tek je 10. kolovoza. A nekima su već završili godišnji, nekima tek počinju, i to su ovi vjerojatno koji su sad u kolonama prema moru, kojima želimo sretan put i odličan provod. Hrgovićima želimo da što prije stigne voda, jer je puknula cijev, pa je bez vode dio potrošača u toj ulici, tako će biti do sanacije, kažu. U holdingu ne piše kad se to predviđa, ali zato nadamo se da su u ulici Prvi Resnik već dobili vodu. Tu je rok nekakav za popravak bio do 14 sati, pa moguće da je to i prije gotovo. Uglavnom, izdržite koliko treba.

Uz Radio Sljeme ste za 15 minuta, bit će 2 sata. 3 frtalj 2 je dakle sada. Temperatura 33 stupnja. Ima li u ovom trenutku negdje u Hrvatskoj snijega? Osim u vašem frižideru možda, kojeg niste dugo očistili, a nemate onaj automatsko odleđivanje. Trebalo bi dakle snijega biti na sjevernom Velebitu, koji je i ovog ljeta među najhladnijim lokacijama kod nas. I tamo je upravo pri završetku dvotjedna speleološka ekspedicija, tijekom koje su istraživane i dokumentirane 33 jame, te praćeni mikroklimatski uvjeti i razina stalnog leda, za koju je uočeno da se smanjuje ipak. Prema ranijim istraživanjima procjenjuje se da je starost stalnog leda između 400 i 3000 godina. Prikupljeni podaci tijekom ove ekspedicije pokazuju da su zime na sjevernom Velebitu i dalje izrazito hladne, a najniža temperatura prošle godine iznosila je oko -22 stupnja na jednoj od lokacija. Iako niske zimske temperature pogoduju očuvanju hladnih mikroklimatskih uvjeta u podzemlju, u dijelu jama zabilježene su promjene u količini i razini stalnog leda, upozoravaju stručnjaci. Kažu i da je hladan zrak koji iz pojedinih jama struji i tijekom ljeta omogućio da se snijeg na nekim lokacijama hajdučkih kukova zadrži i u kolovozu, što pokazuje koliko su mikroklimatski uvjeti sjevernog Velebita posebni. Međutim, dodali su da to ne znači da podzemlje nije izloženo utjecaju klimatskih promjena. U pojedinim jamama zabilježena je veće spuštanje razina stalnog leda, a ponegdje i njegov potpuni nestanak, zaključuju stručnjaci sa Zagrebačkog prirodoslovno-matematičkog fakulteta koji su sudjelovali u ovome istraživanju, u ovoj speleološkoj ekspediciji gdje su dokumentirali na sjevernom Velebitu 33 jame i pratili mikroklimatske uvjete koji se, eto, pod utjecajem klimatskih promjena ipak mijenjaju.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pokrenite svoje ljeto. Grad Zagreb poziva sve građane na besplatni program Rekreativno ljeto. Više kretanja, više energije i dobra zabava za sve generacije. Pokreni se danas. Zahvali si sutra. Zagreb HR. Sport za sve, zdravlje za sve.
2: U Manji za odabir dva ženska ili muška odjevna artikla ostvarite čak 30% popusta i kreirajte svoj Mana komplet. Dostupno u trgovinama Mana i u web trgovini Mana.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Radio Sljeme. Evergreen Radio.

0: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Radio Sljeme. Evergreen Radio.

0: Dobar dan, 14 sati i 10 minuta. Vijesti. Policija je jutros ušla u Slavonsko-brodsku gradsku upravu. Prema nalogu Županijskog državnog odvjetništva provjeravaju se navodi koji su se posljednjih mjeseci pojavili u medijima, a u fokusu je postupak jednostavne nabave pri izgradnji terena za odbojku na pijesku. S novim informacijama javila se Marija Završki.
1: Za sada nema novih informacija, osim činjenice da je Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu potvrdilo da je policiji dalo nalog da danas uđe u prostorije gradske uprave u kojoj se, evo kako neslužbeno doznajemo, nalazi i gradonačelnik Duspara, te još neki pročelnici i djelatnici gradskih službi. To su zapravo imena koja se povezuju uz čitavu ovu situaciju, odnosno izvide koje policija danas i provodi, a vezani su uz odbojkaško igralište koje je prošlo godine uređeno i otvoreno ovdje u neposrednoj blizini gradskih bazena na sportsko-rekreacijskom centru Vijušu i zapravo sporna je i postupak nabave, odnosno sumnja se na možebitno pogodovanje određenim gradskim tvrtkama u kontekstu dakle suradnje sa lokalnom samoupravom.
0: Prema podacima sustava e-Visitor, u Hrvatskoj je u razdoblju od siječnja do kraja srpnja ostvareno 12 milijuna 400 tisuća dolazaka i 59 milijuna 100 tisuća noćenja, što je rast od 1% u usporedbi s istim razdobljem lani. Podaci tog sustava također pokazuju kako je u Hrvatskoj tijekom prošloga mjeseca zabilježeno 4 milijuna 700 tisuća dolazaka i 29 milijuna 600 tisuća noćenja, što je rast od 2,5% u odnosu prema srpnju prošle godine. Prošlog je mjeseca najviše gostiju bilo iz Njemačke, Slovenije, Hrvatske, Poljske, Češke i Austrije. Ministarstvo turizma zadovoljno je rezultatima, posebice činjenicom da je u srpnju ostvaren najbolji rezultat u posljednje dvije godine, te napominje kako to potvrđuje da hrvatski turizam i dalje zadržava konkurentnost i otpornost. Zbog nedostatka krvnih zaliha iz Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu poslali su apel Zagrepčanima da daruju tu dragocjenu tekućinu. Krv se može dati u Petrovoj 3 radnim danom od 7.30 do 19 sati, te subotom do 15 sati. Sport. Novosti iz sporta donosi Tomislav Cvitković.
2: Mlada hrvatska bacačica koplja Vita Barbić posljednjeg je dana svjetskog atletskog prvenstva za dob do 20 godina u američkom Eugeneu osvojila srebrnu medalju. Odličje je zaslužila hicem od 56 metara i 60 centimetara, što je 4 metra i 11 centimetara kraće od njezina osobnog i državnog U20 rekorda koji je postavila prije dva tjedna na državnom prvenstvu u Zagrebu. Izvela ga je u posljednjem pokušaju kad je već imala osigurano drugo mjesto zahvaljujući hicu iz druge finalne serije. Za više od 2 metra nadmašila je brončanu Tajvanku Tai Yuqin. Slavila je Egipćanka Asel Abdelhamid, koja je preuzela vrh poretka u trećoj seriji te je opuštena u završnom šestom pokušaju lansirala hitac dana 59-82. Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija do 16 godina osvojila je naslov svjetskog prvaka. U sinoćnjem finalu u Zagrebu slavili su protiv Španjolske 10-7. Prethodno se generacija iznad u 18 u Portugalu okrunila svjetskom titulom.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
4: U nastavku poslje podneva očekuje nas sunčano i vrlo vruće vrijeme uz uglavnom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka oko 35 stupnjeva.
0: Boris Bogić uredio je i ove vijesti Radio Sljemena. 14 i 14 je na satu, termometar u Maksimiru pokazuje 34 stupnja, a na Griču 35. Relativna vlažnost je 30%, tlak je 1015 hektopaskala. Na Sljemenu je 28 stupnjeva.

0: blizini dušo pa stoji.
1: Ovo je bio Jadranko Črnko, a ako volite Whitney Houston, zanimat će vas da je nedavno dobila barbiku sa svojim likom. Tako se pridružila nizu zvijezda, među kojima su David Bowie i Diana Ross, koji imaju svoje lutke u sklopu kolekcije Barbie Signature. Lutka od Vitnice izgleda kao ona u glazbenom videu za pjesmu I Wanna Dance With Somebody. Dakle, nosi ružičastu pripijenu midi haljinu, šarene naušnice i bijelo-plave štikle, ako se sjećate spota. I uz to su tu i njene prepoznatljive šiške iz 80-ih i duga kovrčava kosa. U povodu gotovo 40 godina od objave te pjesme, kao i uz rođendan Whitney Houston, lutka slavi pjevačicu i njezinu ostavštinu u glazbi, zabavi i kulturi. Slušamo sad I Wanna Dance With Somebody, pa se možda sjetite onda i spota, a Whitney Houston se uvijek rado sjetimo i u našem glazbenom programu.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR Mreža. Oglasi. Radio Sjeme.

0: One, two.
1: Vrijeme za vijesti, 15 sati, 10 minuta.
2: Vijesti.
1: Za desetak dana otvorit će se još jedno gradilište u Zagrebu. Počet će asfaltiranje ulice Izidora Kršnjavoga, a ovaj tjedan je u planu kraj radova na Ljubljanskoj aveniji. Svi opsežniji radovi završit će do početka nove školske godine. Nadvožnjak Zagrebačka Selska će se krajem mjeseca prebaciti s južnog na sjeverni, a radovi će biti gotovi u listopadu, istaknuo je u našem programu zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Velzek.
3: Južni će se završiti, nakon toga se prebacuje promet na južni, sjeverni se počne raditi i one cijela Selska će biti u kompletno u punom profilu otvoren, znači 4 trake, 2 u svakom smjeru, znači vraćamo se u onaj period između 5. i 7. mjeseca kak je funkcionirala Ljudevita Posavskog, ide isto prema kraju, sad imamo nekakve međuetape koje su opet nevidljive, odnosi se na zatvor pruge, znači moramo zatvoriti prugu, mora se željezničko govorim, mora se ugasiti kontaktni vod da bi mogli raditi sanaciju na upornjacima, na zvonimira čeka isto ovakva situacija, znači nakon što se završi dio oko tračnica, nakon toga ide ovoga kompletno asfaltiranje raskrića. Neki dan smo završili i veliku komoru koja se radi, znači to je ogromna komora na cjevovodu koja je 70 cm promjera, ona prolazi po sredini raskrića, iskoristili smo priliku da se taj dio kompletno zamijeni jer evo to je sad jedinstvena prilika da se ono sve popravi kad se treba popraviti do školske godine.
1: Na današnji dan prije 35 godina na Čukur brdu iznad Hrvatske Kostajnice poginuo je snimatelj Hrvatske radiotelevizije Gordan Lederer. Ubijen je hicem i snajpera dok je snimao hrvatske borce tijekom srpskih napada na Pounje. U znak sjećanja na kolegu Lederera, na mjestu njegove pogibije održava se prigodna komemoracija. Nikad ga nećemo zaboraviti, poručuje gradonačelnik Hrvatske Kostajnice Dalibor Bišćan.
4: Se sjećamo čovjeka koji je sa hrabrošću svjedočio istini u onim najtežim trenucima naše domovine. Ono što mi na brdu Čukur danas u 10 sati ćemo obilježiti je njegova žrtva koja je trajno utkana u našu povijest i u identitet našeg kraja i od velikog značenja nam je što ove godine imamo pokroviteljstvo Vlade Republike Hrvatske. Ta potvrda i značaj ove obljetnice prepoznaje se i na nacionalnoj razini, a time se i poznaje sve što je Hrvatska Kostajnica prošla u teškom prošlom razdoblju.
1: Iz svijeta. Najmanje 13 ljudi je poginulo, a još 75 ozlijeđeno u ukrajinskom napadu dronovima na ruski grad Nižnjekamsk. Lokalne vlasti priopćile su da je među žrtvama i jedno dijete. Rusija je Ukrajinu zbog toga optužila za terorizam. Kijev se još nije oglasio o napadu na grad u kojem se nalazi nekoliko velikih rafinerija nafte i velika petrokemijska tvrtka. Prema izvješćima ruskih medija pogođena je i velika rafinerija odakle se širi golem dim. Španjolska i Francuska već tjednima vode teške bitke protiv vatrenih stihija koje su uništile stotine tisuća hektara šuma i niskog raslinja. Potkraj tjedna činilo se da su požari pod kontrolom, no tijekom vikenda zbog ekstremnih vrućina i snažnog vjetra novi problemi na jugozapadu Francuske. Šumski požar ugrožava nekoliko gradova u toj regiji, a vlasti su spremne na evakuaciju gotovo 200 tisuća ljudi.
5: Vremenska prognoza.
1: Govori prognostičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
6: U nastavku poslije podneva očekuje nas sunčano i vrlo vruće vrijeme uz uglavnom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka oko 35 stupnjeva.
1: Čuli ste vijesti Radio Sljemena, uredio ih je Boris Bogić. Temperatura u gradu izmjerena u maksimiru 34 stupnja Celzija, a na Griču je 36 stupnjeva. Relativna vlažnost je 30%, tlak je 1014 hektopaskala. Na Sljemenu je nešto malo manje vruće, 29 stupnjeva Celzija.

Pinja koladu ste vjerojatno probali bar jednom u životu, znači rum, ananas, kokos, koktelčić, samo takav. A vjerojatno niste probali masato od fermentirane juke. Kažu da osvježava, no to je jedno piće koje se pije u Južnoj Americi. A o tome možete više saznati na izložbi koja je trenutno u Etnografskom muzeju postavljena, ne konkretno o tom piću, nego o domorodačkom narodu u peruanskoj Amazoni koji živi uz rijeku Ucayali, a narod se zove Shipibo Conibo. Nastali su spajanjem triju skupina. Danas broje oko 35.000 pripadnika, poznati su po tradiciji, šamanizmu, ljekovitom bilju te prepoznatljivoj geometrijskoj umjetnosti poznatoj kao Kene. E pa upravo o tom domorodačkom narodu govore priče u priču fotografije čiji je autor David Diaz Gonzalez, koji je rođen u autohtonoj zajednici Nueva Sapsoa u regiji Ucayali, i on je jedan od tih ponosnih pripadnika starosjedilačke zajednice Shipibo Conibo, a uz to je jedan od najistaknutijih mladih fotografa u Peru. Tako da svratite do Etnografskog muzeja, još samo ovaj tjedan se ta izložba fotografija može pogledati. To je izložba, dakle, Davida Diaza, Shipibo Conibo, portreti mog naroda, a uz to može se pogledati izložba Putujući bik iz Pucare, simbol peruanskih visoravni. Ove dvije izložbe su rezultat suradnje s veleposlanstvom Perua u našoj zemlji i otvorene su još samo do 16. kolovoza, pa ako ste zainteresirani, odredište je Etnografski muzej.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
2: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
1: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
2: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
3: Mana, za dva ženska ili muška odjevna artikla 30% popusta. Kreirajte Mana komplet u trgovinama Mana i na Mana.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Ovo je Sljeme.

I dok se Zagreb kuha na 34-36 stupnjeva, ovisi gdje ste. Neki su krenuli prema jugu, prema moru, najvjerojatnije da tamo potraže spas od novog toplinskog vala ili jednostavno da što bolje iskoriste godišnji odmor. To se osjeti naravno i u prometu, živahno je i na autocesti A1, zbog pojačanog prometa vozi se u kolonama uz povremene zastoje na dionicama između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2, i to u oba smjera, i između tunela Čelinka i čvora Posedarje u smjeru Dubrovnika. Neki od tih u kolonama prema moru možda za odredište imaju i Mljet ili za jedno od odredišta na Jadranu, a iz javne ustanove Nacionalni park Mljet pozvali su posjetitelje i nautičare također da tijekom preostalog dijela turističke sezone preuzmu eko box, kutiju s vrećicama za razvrstavanje otpada i tako pomognu njegovu prikupljanju u prirodi. Posjetitelji koji prikupe i razvrstaju otpad mogu se s njim fotografirati i fotografiju poslati Nacionalnom parku Mljet, za što će onda dobiti i prigodan poklon. Eko box, ako idete na Mljet, možete preuzeti na prodajnim mjestima parka ili kod čuvara prirode na Gumenjacima. To je za nautičare. Inače, sadrži 3 vrećice namijenjene odvojenom prikupljanju plastike i metala, stakla te miješanog otpada, čime posjetiteljima omogućuju jednostavno prikupljanje i odvajanje. Ova inicijativa pokrenuta je u svibnju 2024. kao odgovor na problem morskog i doplutalog otpada koji pod utjecajem vjetrova i morskih struja završava na obalama, u uvalama i podmorju parka. Godišnje se podijeli približno 300 ekoboksova, a cilj je da ih do kraja ovogodišnje sezone preuzme što više posjetitelja i da otok ostane čist.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Zbog slučaja Gospić, SDP pokreće opoziv vlade. Na odgovornost pozvao i predsjednik Milanović.
3: Tko krči šumu na Jelenovcu? Susjedi zabrinuti.
2: Nakon sudara kod Križevaca još nije uklonjen putnički vlak.
3: Ljetni radovi u punom jeku. Povremeno će se zatvarati raskrižje Savske i Vukovarske.
2: Apel iz Petrove 3. Smanjene su zalihe. Zagrepčani, darujte krv.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, a urednica Zagrebačkog dnevnika je Nikolina Depčić.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, ovaj petak bi se u Gospiću trebala održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, koju je sazvala njegova predsjednica Dušica Radojčić iz stranke Možemo. O čemu će se na sjednici raspravljati, otkrila je za Hrvatski radio.
4: Godinu i pol dana, otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali ministricu zdravstva Irenu Hrstić, budući da su utvrđeni nalazi vještaka u okviru istrage USKOK-a, da su rizici za okoliš i zdravlje ljudi veliki, da se radi o značajnoj kontaminaciji i tla i podzemnih voda, i zato moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
3: O slučaju se danas oglasio i predsjednik Republike Zoran Milanović. Nezakonito, štoviše kriminalno odlaganje opasnog otpada u Lici, u okolici Gospića, mora se početi hitno sanirati. Vlada se više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, kao što sada čini, jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i jer prijeti trajno zagađenje prostora, napisao je Milanović. Poručio je da Lika, ali i Hrvatska, moraju dobiti odgovor zašto nitko do danas nije kažnjen zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada i zašto su nadležne državne institucije to šutke dopuštale.
2: SDP će pokrenuti opoziv vlade zbog slučaja ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš-Dončić, te poručio da je Gospić trenutak u kojem se čaša prelila. Pozivam sve političke aktere u Hrvatskoj, bez obzira na političku ideologiju i stranački svjetonazor, da se oko ovoga ne dijelimo. Jer ovdje nije riječ ni o ljevici ni o desnici, riječ je o tome hoće li u Hrvatskoj vrijediti isto pravilo za sve, da onaj tko je politički odgovoran za rad sustava mora za taj sustav i odgovarati. Poručio je Hajdaš-Dončić u objavi na svojoj Facebook stranici.
3: Domovinski pokret traži hitnu sanaciju opasnog otpada na području Gospića te sastanak vladajuće koalicije zbog daljnjih postupanja. Predsjednik DP-a Ivan Penava iz Vukovara je poručio da Ličani nemaju vremena čekati administraciju.
5: U ime Domovinskog pokreta kao član vladajuće koalicije ćemo ići u dva pravca. Jedno je prijedlog za hitnim sazivanjem vladajuće koalicije kako bi se sinkronizirale aktivnosti i donijele odluke o postupanjima, a drugo je jasan poziv na akciju u smislu hitne sanacije zagađenog terena, jer jednostavno okolnosti to nalažu. Tako da u tom smislu prijedlog Domovinskog pokreta ide za tim da vlada proglasi ovaj događaj ekološkom katastrofom, dakle značajno strožom kvalifikacijom od incidenta.
2: Zabrinutost u našem gradu tiče se sječe šuma. Slušatelji su upozorili još u travnju na intenzivno krčenje šuma na području Jelenovca u blizini predsjedničkih dvora. A nakon kratke stanke radovi su se u srpnju nastavili. I dok šuma nestaje, nadležne institucije do sad nisu poduzele odgovarajuće mjere. Iz Hrvatskih šuma rekli su nam da su s krčenjem na Jelenovcu upoznati zahvaljujući prijavama građana, ali da nisu nadležni.
3: Radi se o dvjema česticama koje su zavedene kao livada i voćnjak za koje nije zatražena prenamjena u građevinsko zemljište, poručuju iz gradske uprave, te dodaju i da su slučaj prijavili Državnom inspektoratu i obavijestili nadležno ministarstvo. Šumarska inspekcija Državnog inspektorata obavila je više inspekcijskih nadzora i proslijedila predmet Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu, a iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva stiže odgovor da nije podnesen zahtjev za službeno označavanje stabala koja se smiju posjeći. Sječa šume na Jelenovcu ostavlja posljedice i na biljni i životinski svijet, a uklanjanjem vegetacije povećava se i rizik za nastanak klizišta. Opširniji tekst o ovoj temi možete pročitati na našoj internetskoj stranici radiosljeme.hrt.hr.
2: Policija je jutros ušla u Slavonsko-brodsku gradsku upravu. U središtu pozornosti je postupak jednostavne nabave pri izgradnji terena za odbojku na pijesku u tom gradu. Prijavu USKOK-u i DORH-u podnijela je nezavisna gradska vijećnica i potpredsjednica Brodsko-posavske županijske skupštine Slavica Lemajić.
6: Ovo nije nikakav, kao što već vidim u nekim napisima, moj osobni politički obračun, nego je ovo isključivo pitanje trošenja, transparentnog trošenja javnog novca svih građana grada Slavonskog Broda. Ono što očekujemo od USKOK-a i DORH-a, dakle onih koji budu provodili ova istraživanja, jest da oni temeljito pročešljaju dokumentaciju bez, dakle, političkih pritisaka, neovisno, da istraže svu dokumentaciju i da jasno utvrde što se u ovom slučaju događalo.
3: Nakon subotnje prometne nesreće kod Škrinjara blizu Križevaca, kada su se sudarili putnički i teretni vlak, pruga je i dalje zatvorena, a u tijeku je uklanjanje putničkog vlaka. U nesreći je ozlijeđeno 25 ljudi. Zbog te nesreće, ali i jučerašnjeg izgreda, kada je na pruzi kod Rijeke prisobnošću djelatnika sudar izbjegnut, Ministarstvo prometa pokrenulo je izvanredni nadzor. Kristijan Pelc.
7: Nakon što je tijekom vikenda uklonjen teretni, još se čeka uklanjanje putničkog vlaka, no on je dijelom izvan pruge zbog čega je cijeli postupak složeniji. Radovi na njegovu izvlačenju traju od jučera i iz HŽ-a očekuju da bi mogli biti završeni tijekom dana. Situaciju dodatno otežava i sama lokacija nesreće, kaže Nenad Medić iz Končara, čiji su stručnjaci došli pomoći u uklanjanju vlaka.
8: Ostat ćemo koliko treba, vrlo vjerovatno ćemo ga osposobiti u toliko da ga barem, ako ništa drugo, malo pomaknemo s ovog nezgodnog mjesta bliže kolodvoru Žabno, pa ako bude problema da ga na nekakvom povoljnijem mjestu još malo dignemo, jer je, kao što vidite i sami, jako savinuti, ovaj najdeformiraniji dio je praktički zapinje po tračnicama i po pragovima.
7: Šteta na vlaku je golema, dodaje Medić.
8: Kompletan A vagon je praktički zabaciti isto kao i okvir pogonskog okretnog postolja, ali da bi potpunu dijagnozu mogli znati, morat ćemo naravno rastaviti cijeli taj vagon. Sreća u tome svemu je da slične vlakove trenutno proizvodimo i dalje, tako da postoji dokumentacija, to je praktički novi vlak, imamo i ugovore za daljnjih 10 vlakova ovog tipa.
7: Uzrok sudara vlakova trebala bi pokazati istraga, sudski vještak za željeznički promet profesor Mladen Nikšić.
9: Mislim da kroz mjesec, dva dana bi trebali imati već prilično čiste rezultate, možda i ne gotovo krajnje izvješće, ali da će se već znati većina stvari. Znači, moraju se svi svjedoci, sudionici ovoga preslušati, mora se vidjeti sve što je snimljeno, ako je snimljeno, ako je bilo kakva komunikacija, mora se vidjeti. Znači, postoji sve dokumentirano.
7: A jučer se dogodila još jedna željeznička nesreća. Između čvora Škrljevo i Meja na pruzi Zagreb-Rijeka, kada je HŽ Cargov teretni vlak prošao kroz crveno svjetlo i nije se zaustavio da bi pričekao križanje s putničkim vlakom. Djelatnici HŽ Infrastrukture na vrijeme su isključili napon u mreži, nakon čega su se oba vlaka zaustavila na sigurnoj udaljenosti. Resorno ministarstvo nakon ova dva slučaja najavilo je izvanredni nadzor u HŽ-u.
2: Iz svijeta stiže vijest o snažnom potresu magnitude 7,4 koji je pogodio zapadni dio Kolumbije, a podrhtavanje se osjetilo u gradovima diljem zemlje. Američki geološki zavod zabilježio je potres u 7 sati 34 minute po lokalnom vremenu na dubini od 107 km. Šire se snimke srušenih zgrada, a prema prvim informacijama nastala je velika šteta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Ljetni radovi u gradu u punom su jeku, kako bi sve bilo gotovo do početka nove školske godine. Veći dio posla napravljen je na ključnom raskrižju koje najviše utječe na promet, onom gdje se spajaju Savska cesta i ulica grada Vukovara. Što je još u planu, poslušajte u prilogu Petre Halar. Na križanju Savske ceste i ulice grada Vukovara sutra se počinju osvjetljavati svi vanjski dijelovi raskrižja. Radovi će se i dalje provoditi dok je promet reduciran, a zbog asfaltiranja povremeno će se nakratko morati zatvarati. Naveo je u našem programu zamjenik pročelnika gradskog ureda za promet Marko Velzek.
10: Evo posebno, ajde privodimo kraju ovo raskrižje, još ima dosta puno posla, nismo još prošli naravno, ali evo apeliram sve na malo strpljenja. Temperature su visoke, svi materijali koje ugrađujemo imaju posebnu način na koji se ugrađuju, vrijeme koje se mora čekati nakon što se on ugradi i naravno prije nego se može ići sa nekakvom sljedećim etapom, tako da pazimo da uistinu ti materijali koji se ugrade da su ono ugrađeni u skladu sa svim propisima i da na posljedku da traju što duže i kvalitetnije.
2: Ovaj tjedan završavaju radovi na Ljubljanskoj aveniji, a za desetak dana počet će asfaltiranje ulice Izidora Kršnjavog. Gradilište na ulici Ljudevita Posavskog također će se uskoro zatvoriti, a Zvonimirova ulica napola je gotova.
10: Znači nakon što se završi dio oko tračnica, nakon toga ide ovoga kompletno asfaltiranje raskrižja. Neki dan smo završili i veliku komoru koja se radi, znači to je ogromna komora na cjevovodu koja je 70 cm promjera, ona prolazi po sredini raskrižja. Iskoristili smo priliku da se taj dio kompletno zamijeni jer evo to je sad jedinstvena prilika da se ono sve popravi kad se treba popraviti do školske godine.
2: Radovi na nadvožnjaku Zagrebačka Selska bit će gotovi u listopadu. Južni dio se završava, a promet će se onda krajem mjeseca prebaciti na njega kako bi se radovi nastavili na sjevernom dijelu nadvožnjaka. Selska će tako biti potpuno otvorena.
3: Na jesen počinje edukacija vozača ZET-a o specifičnostima raznih vrsta invaliditeta kako bi se osobama s teškoćama omogućio pristupačniji javni prijevoz. Stručna suradnica Saveza društava distrofičara Hrvatske Laura Molan ističe problem ulaska u autobuse i tramvaje kao i manjak empatije.
11: Mi pokušavamo sustavno riješiti taj problem. Mi imamo niskopodne tramvaje, autobuse u većini slučajeva, no isto tako ući u taj prijevoz je danas još uvijek jako zahtjevno. Jako često to iziskuje da vozač nekada izlazi iz vozila i pripomogne. Tu se nailazi na nerazumijevanje i drugih putnika, a nekad i samo nerazumijevanje vozača koji jednostavno nije dovoljno u kontaktu i nije dovoljno educiran da razumije takvu situaciju i zašto je prijeko potrebno ipak društvo učiniti inkluzivnijim.
2: Važan apel stiže iz Petrove 3. Zbog nedostatka krvnih zaliha iz Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu pozivaju Zagrepčane da daruju tu dragocjenu tekućinu. Krv se može dati u Petrovoj 3 radnim danom od 7.30 do 19 sati te subotom do 15 sati.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Od ponoći niže cijene goriva. Vlada je na telefonskoj sjednici donijela odluku da će cijena euro supera 95 biti euro 56 centi po litri, što je 6 centi manje. Euro dizel stajaće euro 71 cent, što znači da će biti jeftiniji za 4 centa po litri. Litra plavog dizela bit će euro 18 centi, to jest 3 centa manje nego do sad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana, jer će se prema novoj vladinoj uredbi cijene od sada mijenjati svaki tjedan.
2: Prema podacima sustava e-Vizitor u Hrvatskoj je u razdoblju od siječnja do kraja srpnja ostvareno 12 milijuna 400 tisuća dolazaka i 59 milijuna 100 tisuća noćenja, što je rast od 1% u usporedbi s istim razdobljem lani. Podaci tog sustava također pokazuju kako je u Hrvatskoj tijekom prošloga mjeseca zabilježeno 4 milijuna 700 tisuća dolazaka i 29 milijuna 600 tisuća noćenja, što je rast od 2,5% u odnosu prema srpnju prošle godine.
3: Prošloga je mjeseca najviše gostiju bilo iz Njemačke, Slovenije, Hrvatske, Poljske, Češke i Austrije. Ministarstvo turizma zadovoljno je rezultatima, posebice činjenicom da je u srpnju ostvaren najbolji rezultat u posljednje 2 godine, te napominje kako to potvrđuje da hrvatski turizam i dalje zadržava konkurentnost i otpornost.
2: Iz emisije izdvajamo.
3: Zbog slučaja Gospić, SDP pokreće opoziv vlade. Na odgovornost pozvao i predsjednik Milanović.
2: Nakon sudara kod Križevaca još nije uklonjen putnički vlak.
3: Ljetni radovi u punom jeku. Povremeno će se zatvarati raskrižje Savske i Vukovarske.
2: Apel iz Petrove 3. Smanjene su zalihe. Zagrepčani, darujte krv.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Prije 35 godina, snimajući borbe hrvatskih branitelja tijekom srpskih napada na Pounje, poginuo je ratni snimatelj Hrvatske radiotelevizije Gordan Lederer. Kod spomen obilježja slomljeni pejzaž na brdu Čukuru, gdje je poginuo, odana mu je počast, javio se Igor Okičić.
12: Na današnji dan prije 35 godina Gordan Lederer pogođen je snajperskim metkom dok je snimao hrvatske branitelje u akciji tijekom srpskog napada na Pounje. Mnogi njegovi suborci dolaze mu svake godine odati počast. Ivo Vranić Buva i Nikola Govorčinović.
13: Kad se to dogodilo, mi smo ostali zatečeni, znali smo ko je Gordan, šta je radio, pronosio istinu u Domovinskom ratu, da bi mi to sad neki zaboravljaju, mi ne zaboravljamo svoje prijatelje.
14: Vidio sam ga osobno 2-3 puta tih dana, dok je bio kretao u akcije, znači s Srišom Rambom, tu su kretali s njima, on je bio snimatelj i tako na taj način je nastradao zbog toga što je bio znatoželjan kao i mi svi ostali, to je to.
12: Ispred spomenika slomljeni pejzaž, položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Između ostalih bilo je tu i izaslanstvo hrvatske vlade i izaslanik HRT-a. Vijence je položio i Ledererov suborac i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
15: Istina je da su hrvatski branitelji stali u obranu svojih domova, svojih obitelji i drage nam domovine. Ali istinu o snazi jednog naroda koji je u najtežim okolnostima uspio izboriti svoju slobodu. Čuvanje te istine odgovornost je prema generacijama koje dolaze iza nas. Jer povijest koju ne čuvamo, drugi će pokušati napisati umjesto nas.
12: Gradonačelnik Hrvatske Kostajnice Dalibor Bišćan posebno je istaknuo važnost očuvanja sjećanja na Lederera i kod mladih generacija.
16: Gordan nije nosio oružje. Njegovo oružje bila je kamera, njegov životni put ovdje je završio, ali njegova priča o istini nije. Ona je nastavila živjeti u svakom kadru, u svakom sjećanju i u svakom slobodnom koraku koji danas činimo.
12: Gordan Lederer je svojom kamerom ostavio dragocjena svjedočanstva među kojima se posebno izdvajaju Banijska ratna praskozorja.
0: Sport.
3: Prilog je pripremio Dameo Ramić Kovačić.
17: Dobar dan. Jučer u Supersport HNL-u remi Hajduka s Istrom 2-2, golom gostiju u posljednjoj minuti te uvjerljiva pobjeda Varaždina u Koprivnici 4-1, kojom su Varaždinci nakon dva kola na maksimalnih 6 bodova kao i Osijek i Lokomotiva. Bez bodova su i dalje Gorica, Slaven i Rudeš. Nastavlja se politička borba nogometnih organizacija. Europska, Azijska te Sjeverno i Srednja Američka federacija objavile su zajedničko priopćenje u kojem kritiziraju predsjednika FIFA Gianija Infantina zbog predložene prodaje udjela u komercijalnim pravima za svjetsko prvenstvo, tražeći da se o postupanjima unutar Svjetske nogometne federacije provede neovisna istraga. Kada se povjerenje naruši prijevarom i kada se pojedinac postavi iznad kolektiva koji mu je povjerio autoritet, dužnost služenja nogometnoj obitelji je napuštena, zaključuju u svom priopćenju protivnici aktualnog čelnika FIFA. Prvoga dana Europskog prvenstva u atletici u Birminghamu Marino Bloudek izborio je plasman u polufinale na 800 metara, drugim mjestom u svojoj kvalifikacijskoj skupini. Polufinala su u srijedu. Matija Gregurić nije uspio izboriti finale bacanja kladiva, kao ni Filip Ravdica i Marko Čeko, koji su ostali bez finala skoka u dalj, a u kvalifikacijama je svoj nastup završila i Natalija Švenda na 400 metara s preponama. Počela su i plivačka natjecanja na prvenstvu Europe u Parizu. Od naših predstavnika jutarnje kvalifikacije najbolje je odradio Jere Hribar, koji je u statusu rezerve za polufinale na 50 metara leptir. U istoj disciplini Miljenić, Mikinić i Kmetić daleko od plasmana, kao i Mujan na 100 prsno, a kvalifikacije nije prošla ni štafeta plivača na 4x200 slobodno usprkos novom hrvatskom rekordu. Dodajmo i da je Mate Pavić s Marcelom Arevalom izborio četvrtfinale teniskog turnira parova u Montrealu.
0: Vremenska prognoza.
18: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Pod utjecajem anticiklone u Zagrebu je danas vedro, uz uglavnom slab vjetar. Temperatura zraka u 14 sati bila je 28 stupnjeva na Sljemenu, 34 u Maksimiru, te 35 stupnjeva na Plesu i Griču. Sutra će u Zagrebu prevladavati sunčano i vrlo vruće. U drugom dijelu dana povremeno umjerena na oblaka, a na širem području grada mala je mogućnost za kratkotrajni pljusak. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka između 18 i 21, najviša dnevna od 34 do 36 stupnjeva. U Zagrebu će u srijedu biti pretežno sunčano, od četvrtka i vedro. Umjeren sjeveroistočni vjetar u petak će oslabjeti. Najniža temperatura zraka u srijedu oko 20, potom između 15 i 19 stupnjeva. Najviša dnevna od 30 do 32.
3: U 16 sati u Zagrebu je izmjereno 35 stupnjeva Celzija. Relativno vlažnost zraka je 28%. Tlak je 1014 hektopaskala. 28 stupnjeva izmjereno je na Sljemenu.
2: Završen je zagrebački dnevnik Radio Sljemena, Hrvatske radio televizije, tonska realizacija Zvonimir Tomičić.
3: Čitale Nevenka Rodić-Erdelja i urednica emisije Nikolina Devčić.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

16:45, pozdrav vama koji ste u pokretu i odmah informacija iz Haka o prometnoj nesreći između čvora Karlovac i čvora Jastrebarsko u smjeru Zagreba. Zbog toga se vozi uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Evo da znate vi koji se vraćate u Zagreb. A zbog pojačanog prometa vozi se u kolonama uz povremene zastoje na dionicama između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2 i to u oba smjera na autocesti A1. A na zagrebačkoj obilaznici kolona je između čvorova Zagreb Zapad i Lučko i to u smjeru Bregane.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Radio Sljeme.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
6: Radio Sljeme.

0: Slušate Radio Sljeme, 17 sati i 10 minuta. Vijesti. Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, ovaj petak bi se u Gospiću trebala održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Sada svi pozivaju na odgovornost, poput Siniše Hajdaša Dončića, koji je najavio da će SDP pokrenuti opoziv vlade. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima. Domovinski pokret traži sastanak vladajuće koalicije, istaknuo je predsjednik DP-a Ivan Penava.
1: U ime Domovinskog pokreta kao član vladajuće koalicije ćemo ići u dva pravca. Jedno je prijedlog za hitnim sazivanjem vladajuće koalicije kako bi se sinkronizirale aktivnosti i donijele odluke o postupanjima, a drugo je jasan poziv na akciju u smislu hitne sanacije zagađenog terena, jer jednostavno okolnosti to nalažu. Tako da u tom smislu prijedlog Domovinskog pokreta ide za tim da vlada proglasi ovaj događaj ekološkom katastrofom, dakle značajno strožom kvalifikacijom od incidenta.
0: Kod nedovršene sveučilišne bolnice u Blatu pronađeno je između 40 i 50 uginulih kokoši, objavilo je Ministarstvo zdravstva, a pozvana je i policija. Poslije se pokazalo da policija o slučaju bila već obaviještena te je obavila očevid. Pozvana je i tvrtka specijalizirana za uklanjanje uginule peradi, a teren bi trebao biti saniran do kraja dana. Policija je jutros ušla u Slavonsko-brodsku gradsku upravu. U središtu pozornosti je postupak jednostavne nabave pri izgradnji terena za odbojku na pijesku u tom gradu. Prijavu USKOK-u i DORH-u podnijela je nezavisna gradska vijećnica i potpredsjednica Brodsko-posavske županijske skupštine Slavica Lemajić.
2: Ovo nije nikakav, kao što već vidim u nekim napisima, moj osobni politički obračun, nego je ovo isključivo pitanje trošenja, transparentnog trošenja javnog novca svih građana grada Slavonskog Broda. Ono što očekujemo od USKOK-a i DORH-a, dakle onih koji budu provodili ova istraživanja, jest da oni temeljito pročešljaju dokumentaciju bez, dakle, političkih pritisaka, neovisno da istraže svu dokumentaciju i da jasno utvrde što se u ovom slučaju događalo.
0: Snažan potres magnitude 7,4 pogodio je središnji dio Kolumbije. Epicentar je bio u pokrajini Čoko, oko 400 km zapadno od Bogote, na dubini od oko 100 km. Najmanje 20 zgrada se srušilo. Potres se jako osjetio i u Bogoti, čiji je gradonačelnik Carlos Fernando Galan istaknuo.
3: Što se tiče potresa u 7.34 u zapadnoj Kolumbiji, a koji se snažno osjetio u Bogoti, već smo proveli procjenu s Institutom za upravljanje rizikom od katastrofa u gradu, koja pokazuje da je utjecaj u Bogoti umjeren. Trenutačno u gradu nije prijavljena strukturna šteta. Na nekim zgradama postoje pukotine koje ne utječu na njihovu konstrukciju.
0: Vremenska prognoza. Prognostičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
4: U nastavku poslijepodneva na zagrebačkom će području biti sunčano uz uglavnom slab vjetar. Večernja temperatura zraka od 29 do 32 stupnja. Sutra u Zagrebu pretežno sunčano i vrlo vruće. U drugom dijelu dana povremeno umjerena naoblaka, a na širem području grada mala je mogućnost za kratkotrajni pljusak. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka između 18 i 21. Najviša dnevna od 34 do 36 stupnjeva.
0: Vijesti je uredila Nikolina Devčić. Zagrijani smo na 35 stupnjeva Celzija, toliko izmjereno u Maksimiru. Relativna vlažnost je 29%, tlak je 1013 hektopaskala, a na Sljemenu temperatura je 28 stupnjeva Celzija. Još jedna informacija s obilaznice, prometna nesreća dogodila se između čvora Kosnica i čvora Jakuševec u smjeru Bregane, pa se tamo vozi uz ograničenje od 60 km na sat. Kolona je između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane, javlja Hrvatski autoklub.
5: Objavljeni turistički rezultati za srpanj, udarni mjesec bolji nego lani i u dolascima i u noćenjima. Nižu se reakcije na ekološku katastrofu u Gospiću, predsjednik Milanović pozvao na trenutačno djelovanje. Tajfun Dupin stigao do kineskog kopna, evakuirano više od milijun ljudi. HRT-ova ekipa u domu slavodobitnika 311. Sinjske alke Tina Radanovića.
6: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome. Radio Sljeme.

0: Vruće jako u gradu, 35 stupnjeva je temperatura, ali živahno je na našem WhatsAppu. Osim rasprave o jutrošnjem javljanju o sječi šume na Jelenovcu, razvila se i svojevrsna rasprava o tome treba li i zašto produljiti praznike, školsko ferije, dakle, i odgoditi početak nastave u rujnu. To je bila sugerirala jedna slušateljica, a onda nam je druga slušateljica poslala svoje mišljenje, ali iz kuta jedne bake koja čuva unuke. Pa kaže ona, na ovu sugestiju bi se nadovezala za produljenje ferija. Pa nije to baš tako. I svake godine roditelji su u problemu kuda s djecom. Ja sam baka i zadnji tjedan ferija sam opet čuvalica, jer jednostavno ne mogu se kroz cijelo ferije pokriti čuvanjem. Kampovi su skupi, roditelji, pa i bake i djedovi uopće ne koriste u istom terminu godišnje. Sve da bi se uskočilo u čuvanje, jel tako? Pa kaže dalje, evo ja ću ove godine od 6 tjedana razbacanog godišnjeg samo 1 tjedan biti na odmoru sa suprugom, a ostalo se čuvaju unuci. Dodaje gospođa da se razumijemo, njihovo čuvanje je najslađi dio godišnjeg, a odmor je sa suprugom. Ipak, dakle, mislite i na bake koje, nećemo reći, žrtvuju se, i sama gospođa kaže to je najslađi dio. Međutim, raspored se mijenja mnogima, ne samo djeci, nego i roditeljima, pa evo i bakama čuvalicama koje pozdravljamo i ovom prilikom i želimo im puno lijepih trenutaka sa unucima. Vama želimo da se rashladite kako najbolje znate. Na ovih 35-36 stupnjeva nije lako, nadam se da se hidrirate redovito, da se pije voda, limunada, neko osvježavajuće piće, iako kažu ne treba piti prehladno, da si još kontraefekt ne proizvedete, da se više ne znojite, a željeli biste se rashladiti, pa neki onda piju i mlaki čaj, recimo. Uglavnom, dovoljno tekućine u svakom slučaju. Sretno onima koji su i danas putujući. Rekli smo da se prometna dogodila između čvora Kosnica i čvora Jakuševec u smjeru Bregane, pa se vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat. A bila je i nesreća između Karlovca i Jastrebarskog u smjeru Zagreba, i tamo je vožnja ograničena, i to na 80 km na sat. Da, evo, još uvijek stoji ta informacija u haku. Zbog pojačanog prometa vozi se u kolonama uz povremene zastoje na dionicama između naplatnih postaja Lučko i čvora Vosiljevo 2 u oba smjera. Dakle, jedna duga dionica, ili relativno duga, koja svjedoči o tome da su danas mnogi putujući, i to u oba smjera, i prema moru i prema unutrašnjosti. Svima naravno sretan put, ugodna vožnja.
1: Radio Sljeme.

Nadam se da ste našli nešto inspirativno i u ovom vrućem ljetnom popodnevu, kolovoškom, 10. dan kolovoza, temperatura nas je zgrijala do 35-36 stupnjeva. A inspirativna je bila svakako i glazba po izboru Jane Šantek. Hvala joj na tome. Zvonimir Tomičić je inspiriran i dalje, pa će ostati s vama za tonskim stolom. Nina je tu, čućete i dalje u programu našu Nikolinu Devčić. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, želim vam ugodan ostatak ovog ponedjeljka.

0: Radio Sljeme. Evergreen Radio.
1: 18 sati, dobar dan još jednom. Družimo se nadalje i u večernjem programu Radio Sljemena. Djelomično se mijenja postava. Nakon Jane, glazbeni urednik bit će Branko Burušić. Za tonskim pultom i dalje Zvonimir Tomičić. Ja sam Nikolina Dešić.

0: Objavljeni turistički rezultati za srpanj, udarni mjesec bolji nego lani i u dolascima i u noćenjima. Nižu se reakcije na ekološku katastrofu u Gospiću, predsjednik Milanović pozvao na trenutačno djelovanje. Tajfun Dupin stigao do kineskog kopna, evakuirano više od milijun ljudi. HRT-ova ekipa u domu slavodobitnika 311. Sinjske alke Tina Radanovića.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: Dobar dan, 18 sati i 10 minuta. Vijesti. Pruga Križevci-Bjelovar ipak će biti otvorena sutra, nakon što danas navečer završe sanacijski radovi na dijelu oštećenom u sudaru putničkog i teretnog vlaka kod Škrinjara. Oštećeni putnički elektrobaterijski vlak u ovim se trenucima tegli prema Svetom Ivanu Žabnu, kamo bi prema procjenama HŽ Infrastrukture trebao stići predvečer. Nakon njegova uklanjanja slijedi sanacija oštećenog dijela pruge, a završetak tih radova očekuje se kasno navečer. Nižu se reakcije na ekološku katastrofu u Gospiću. Svi pozivaju na odgovornost, poput Siniše Hajdaša Dončića koji je najavio da će SD pokrenuti opoziv vlade. Predsjednik Republike Zoran Milanović istaknuo je da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima i traži hitnu sanaciju, kao i Domovinski pokret čiji će čelnik Ivan Penava predložiti hitan sastanak vladajuće koalicije. Zbog otpada izvanrednu sjednicu saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode sazvala je za ovaj petak u Gospiću predsjednica odbora Dušica Radojčić.
1: Godinu i pol dana, otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo pozvali na sjednicu kaže, ali smo pozvali ministricu zdravstva Irenu Hrstić, budući da su utvrđeni nalazima vještaka u okviru istrage USKOK-a, da su rizici za okoliš i zdravlje ljudi veliki, da se radi o značajnoj kontaminaciji i tla i podzemnih voda, i zato moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
0: Snažan potres magnitude 7,4 pogodio je središnji dio Kolumbije. Epicentar je bio u pokrajini Čoko, oko 400 km zapadno od Bogote, na dubini od oko 100 km. Srušilo se više zgrada i najmanje 20 ljudi je poginulo. Potres se jako osjetio i Bogoti, čiji gradonačelnik Carlos Fernando Galan ističe.
2: Što se tiče potresa u 7.34 u zapadnoj Kolumbiji, a koji se snažno osjetio u Bogoti, već smo proveli procjenu s Institutom za upravljanje rizikom od katastrofa u gradu, koja pokazuje da je utjecaj u Bogoti umjeren. Trenutačno u gradu nije prijavljena strukturna šteta. Na nekim zgradama postoje pukotine koje ne utječu na njihovu konstrukciju.
0: U Zagrebu je u 76. godini umro Neven Frangeš, jedan od najistaknutijih hrvatskih jazz pijanista, skladatelja, aranžera i glazbenih pedagoga. Umjetnik čija je karijera u više od pola stoljeća ostavila dubok trag u hrvatskoj kulturi. Od 2002. predavao je na Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom dugogodišnjeg djelovanja primio je niz priznanja za svoj umjetnički rad.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori dežurna prognostičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
4: U nastavku poslijepodneva na zagrebačkom će području biti sunčano uz uglavnom slab vjetar. Večernja temperatura zraka od 29 do 32 stupnja. Sutra u Zagrebu pretežno sunčano i vrlo vruće. U drugom dijelu dana povremeno umjerena na oblaka, a na širem području grada mala je mogućnost za kratkotrajni pljusak. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka između 18 i 21, najviša dnevna od 34 do 36 stupnjeva.
0: Što se tiče aktualnih podataka, trenutačna temperatura u Maksimiru je 34 Celzijeva stupnja, na Sljemenu 28. Relativna vlažnost zraka je 31%, a tlak 1013 hektopaskala.
5: Objavljeni turistički rezultati za srpanj, udarni mjesec bolji nego lani i u dolascima i u noćenjima. Nižu se reakcije na ekološku katastrofu u Gospiću, predsjednik Milanović pozvao na trenutačno djelovanje. Tajfun Dupin stigao do kineskog kopna, evakuirano više od milijun ljudi. HRT-ova ekipa u domu slavodobitnika 311. Sinjske alke Tina Radanovića.
6: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome. Radio Sljeme.

0: Objavljeni turistički rezultati za srpanj, udarni mjesec bolji nego lani i u dolascima i u noćenjima. Nižu se reakcije na ekološku katastrofu u Gospiću, predsjednik Milanović pozvao na trenutačno djelovanje. Tajfun Dupin stigao do kineskog kopna, evakuirano više od milijun ljudi. HRT-ova ekipa u domu slavodobitnika 311. Sinjske alke Tina Radanovića.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome. Radio Sljeme, Evergreen Radio.

0: Dobro večer, 19 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku podignulo je optužnicu protiv 50-godišnjeg Kristijana Aleksića zbog kaznenih djela teškog ubojstva i nedopuštenog posjedovanja, izrade i nabave oružja. On je 16. svibnja u Drnišu s unaprijed stvorenom namjerom da ubije u 19-godišnjeg maturanta koji mu je dostavio naručenu hranu bez ikakva povoda i spalio hitac iz vatrenog oružja. Snažan potres magnitude 7,4 pogodio je zapadni dio Kolumbije. Dogodio se na dubini od 96 km s epicentrom u blizini grada San Jose del Palmara u pacifičkoj pokrajini Chocó. Najmanje 50 ljudi je poginulo. Zbog oštećenja više zračnih luka zatvoreno. Potres se snažno osjetio diljem Kolumbije. U prijestolnici Bogoti iz opreza su evakuirani stanari višekatnica, no za sad nema izvješća o ozlijeđenima i šteti u tom gradu. Gradonačelnik Kalija Alejandro Eder.
2: Trenutačno je u Kaliju najmanje 20 urušenih objekata ispod kojih su zarobljeni ljudi. Zatražio sam pomoć od gradonačelnika Bogote i Medeljina koji će nam poslati spasilačke ekipe. Sve naše službe već su na terenu i zajedno radimo na saniranju posljedica.
0: Hrvatsko veleposlanstvo u Kolumbiji u kontaktu je s hrvatskom zajednicom u toj zemlji nakon potresa, priopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova. Prema procjenama u Kolumbiji živi oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka, dok se broj hrvatskih državljana procjenjuje na oko 500, navodi ministarstvo u priopćenju. Nakon subotnje nesreće blizu Križevaca u kojoj su se sudarili putnički i teretni vlak, u tijeku je tegljenje putničkog vlaka s mjesta nesreće. Pruga Križevci-Bjelovar bit će otvorena sutra. Izvlačenje putničkog elektrobaterijskog vlaka tehnički je zahtjevno. Potreban je poseban oprez i zato su na terenu stručnjaci iz Končara koji su ga i proizveli. Elektrobaterija može izazvati požar, pa je važno točno procijeniti oštećenja, rekao je projektant iz Končara Nenad Medić.
3: Na vlaku je ogromna šteta, dakle kompletan A vagon je praktički zabaciti isto kao i okvir pogonskog okretnog postolja, ali da bi potpunu dijagnozu mogli znati, morat ćemo naravno rastaviti cijeli taj vagon, iskoristiti što se s njega dade i sreća u tome svemu je da slične vlakove trenutno proizvodimo i dalje.
0: Hrvatsku je u srpnju posjetilo 4 milijuna 700.000 turista, što je 2,5% više nego u istome mjesecu lani. Vrijednost fiskaliziranih računa porasla je 18%, a broj izdanih računa za 8% u odnosu prema istome mjesecu prošle godine. Prema podacima e-vizitora u 7 mjeseci ukupno je bilo 1% više posjetitelja nego u istom razdoblju lani.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra dežurna prognostičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
5: Sutra u Zagrebu pretežno sunčano i vrlo vruće. U drugom dijelu dana povremeno umjerena naoblaka, a na širem području grada mala je mogućnost za kratkotrajni pljusak. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka između 18 i 21, najviša dnevna od 34 do 36 stupnjeva.
0: Temperatura je pala za 1 stupanj u odnosu na prethodni sat. U Maksimiru sada imamo 33 stupnja, vlažnost zraka je 33%, tlak zraka 1013 hektopaskala. Temperatura na Sljemenu 26 Celzijevih stupnjeva.

19 sati 48 minuta, večer nam se bliži, bliži nam se i zalazak sunca. Baš pokušavam pronaći kada je to točno danas, u 20 sati i 12 minuta. Vruće je još uvijek 33 stupnja, ali bit će vjerojatno bolje u idućem satu. Ljubitelji astronomije pripremaju se za spektakl na nebu. Naime, uskoro će se vidjeti Perzeidi, poznati kao suze Svetog Lovre. Riječ je o najpoznatijoj ljetnoj meteorskoj kiši koja će svoj vrhunac dosegnuti u noći s 12. na 13. kolovoza, dakle sa srijede na četvrtak, kada će uvjeti za promatranje biti najbolji. Najbolje ih je promatrati u satima prije svitanja, kažu stručnjaci, daleko od gradske rasvjete i svjetlosnog onečišćenja. Ako vremenske prilike budu povoljne, nebo vedro, promatrači bi tijekom vrhunca mogli vidjeti i do 100 meteora na sat. Važno je pritom imati strpljenja jer meteori ne dolaze ravnomjerno već u naletima. Astronomi također preporučuju da se očima ostavi najmanje 20 minuta kako bi se prilagodile mraku. Ovogodišnji uvjeti za promatranje bit će vrlo dobri jer mjesec neće znatno ometati vidljivost meteora tijekom vrhunca kiše, što onda povećava i šansu za uživanje u spektakularnim prizorima na noćnom nebu. Osim Perzeida poklopilo se da će u srijedu biti vidljiva i pomrčina sunca. Posebnost ove pomrčine jest u tome što će se odvijati neposredno prije zalaska sunca, zbog čega će cijeli prizor biti možda dramatičniji nego danju. Naime, kada se sunce nalazi nisko nad obzorom, čini nam se mnogo većim nego kada je visoko na nebu i zato pomrčina pri zalasku sunca često ostavlja posebno jak dojam na promatrače. Mnogi će organizirano pratiti ovu pojavu, postoje oni koji pozivaju ljude da dođu, da se okupe na nekom mjestu. Primjerice, u našem gradu planira se pičnik pod zvijezdama od 22 sata na platou Gradec. Riječ je o večeri posvećenoj promatranju noćnog neba, astronomiji i ponovnom povezivanju ljudi sa zvijezdama upravo u vrijeme kada je aktivan jedan od najpoznatijih meteorskih rojeva. Više o ovim pojavama moći ćete čuti sutra prije podne od stručnjaka Ante Radonića, koga drugoga on sve ima u malom prstu, tako da slušajte i sutra prije podne Radio Sljeme, bit će gost u jednom od naših reporterskih javljanja.

0: Thank you.
1: Osamdeset osam cijelih jedan.

0: Dobro večer, 20 je sati i 10 minuta. Vijesti. Najmanje 50 ljudi je poginulo na zapadu Kolumbije, koje je jutros pogodio snažan potres jakosti 7,4 prema Richteru. Osjetio se i u Venezueli, Ekvadoru i Panami. Srušili su se deseci zgrada, a oštećeno je i 5 zračnih luka koje ostaju zatvorene. Otkazani su mnogi letovi. Novi kolumbijski predsjednik Abelardo de la Espriella preuzeo je nadzor nad svim akcijama odgovora na katastrofu.
1: Naredio sam otkazivanje svih planova koje sam imao u glavnom gradu Republike kako bih se usredotočio na prirodnu katastrofu koja je pogodila naš napaćeni kolumbijski narod. Sazvao sam hitan sastanak, osnivam jedinstveno zapovjedno mjesto u uredima u Bogoti. Biću ondje s cijelim timom, donositi odluke i provoditi mjere. Osobno ću voditi te akcije kako bih pomogao našim ljudima u departmanu Choco, u regiji uzgajivača kave i na drugim pogođenim područjima. Niste sami.
0: Predsjedništvo Mosta odlučilo je pokrenuti postupak za izglasavanje nepovjerenja vladi zbog afere Lika i ekološke katastrofe povezane s nezakonitim odlaganjem opasnog otpada na području Gospića. Ističu i kako su zbog toga za sutra u podne sazvali sastanak sa svim klubovima zastupnika i strankama zastupljenima u Hrvatskom saboru, na kojem će zatražiti zajedničko pokretanje rušenja vlade i sazivanje izvanredne sjednice sabora. Podsjetimo, ranije je Siniša Hajdaš Dončić najavio da će SDP pokrenuti opoziv vlade. Nakon subotnje nesreće blizu Križevaca u kojoj su se sudarili putnički i teretni vlak, u tijeku je tegljenje putničkog vlaka s mjesta nesreće. Pruga Križevci-Bjelovar bit će otvorena sutra. Izvlačenje putničkog elektrobaterijskog vlaka tehnički je zahtjevno. Potreban je poseban oprez i zato su na terenu stručnjaci iz Končara koji su ga i proizveli. Elektrobaterija može izazvati požar, pa je važno točno procijeniti oštećenja, rekao je projektant iz Končara Nenad Medić.
2: Na vlaku je ogromna šteta, dakle kompletan A vagon je praktički zabaciti isto kao i okvir pogonskog okretnog postolja, ali da bi potpunu dijagnozu mogli znati, morat ćemo naravno rastaviti cijeli taj vagon, iskoristiti što se s njega dade i sreća u tome svemu je da slične vlakove trenutno proizvodimo i dalje.
0: Veliki radovi na križanju Savske ceste i ulice grada Vukovara polako se privode kraju i trebali bi završiti do početka nove školske godine, rekao je u našem programu zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Velzek.
3: Od sutra krećemo sa asfaltiranjem mojih vanjskih svih dijelova raskriža, znači unutar raskriža, unutar crtišta jednog drugog skretnice, znači polako to privodimo kraju. To ćemo opet raditi pod nekakvim prometom, znači da će ovako raskrižje funkcionirati. U nekom trenutku ćemo ga najvjerojatnije malo više mora zatvoriti radi asfalta i onda evo, postupno ajde, privodimo kraju ovo raskrižje. Još ima dosta puno posla.
0: Vremenska prognoza. O vremenu sutra dežurna prognostičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
4: Sutra u Zagrebu pretežno sunčano i vrlo vruće. U drugom dijelu dana povremeno umjerena naoblaka, a na širem području grada mala je mogućnost za kratkotrajni pljusak. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka između 18 i 21. Najviša dnevna od 34 do 36 stupnjeva.
0: Trenutačna temperatura u Maksimiru 31 stupanj, na Sljemenu 24. Relativna vlažnost zraka je 37%, a tlak 1013 hektopaskala.

Staška je bila gotovo dijete, veselih 17. Svjesna da izgleda dobro,

же Богу фана, що самі сам роди, као чувить.

Čibonjeva udica, udica je za smireno disanje i opuštanje ako ste sada uz večernji program Radio Sljemena. Nakon zalaska sunca temperatura je ipak pala ispod 30, doduše ne na svim mjernim postajama. U Maksimiru imamo 27 stupnjeva, u zračnoj luci 28, no u centru je toplije, Grići dalje drži 31 Celzijev stupanj. Relativna vlažnost zraka je 52%, a tlak 1014 hektopaskala. Ni sutrašnji dan nije ništa bolji. Ako ste jedni od onih koji malo teže podnose vrućine, bit će pretežno sunčano i vrlo vruće. U drugom dijelu dana povremeno umjerena naoblaka na širem području grada, ipak postoji mala mogućnost za kratkotrajni pljusak. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, jutarnja temperatura zraka između 18 i 21 stupanj, a najviša dnevna opet od 34 do 36. Za sutra je jedna obavijest ZET-a važna stanovnicima na istoku grada. Naime, zbog asfaltiranja ceste Ivana Mažuranića na dijelu od okretišta u Kašini do Sesvetske ceste, od sutra ujutro u 7 sati pa do četvrtka 13. kolovoza, autobusna linija 263 Dubec Sesvete Kašina Planina Gornja prometovat će skraćeno, do stajališta je Kašina okretište. Polasci prema Dubcu bit će 5 minuta kasnije u odnosu na polaske iz Planine Gornje. Evo, bolje kasnije nego ranije svakako za one koji neće čuti obavijest na vrijeme. Budite i dalje uz Radio Sljeme, glazbu nam bira Branko Burušić.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Zbog opasnog otpada u Gospiću i SDP i MOST najavljuju da će tražiti opoziv vlade. O 21 sat otvorena dionica pruge Gradec Sveti Ivan Žabno uz privremeno ograničenje brzine. U Kolumbiji potres jakosti 7,4, broj žrtava povećao se na više od 100, deseci ljudi su pod ruševinama. Vrijeme sutra većinom sunčano, a u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslijepodne mjestimice pljusak s grmljavinom, temperature od 34 do 39 stupnjeva.
2: SDP je najavio da će pokrenuti opoziv vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. MOST je za sutra sazvao sastanak sa svim klubovima zastupnika i strankama u Hrvatskome saboru, na kojem će zatražiti zajedničko pokretanje rušenja vlade i sazivanje izvanredne sjednice sabora. Za petak je u Gospiću sazvana izvanredna sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Predsjednik države Zoran Milanović tvrdi da je riječ o ekocidu te zahtjeva hitnu sanaciju i kazne za odgovorne. Prilog Mirjane Grahovac.
3: Gospić je trenutak u kojem se čaša prelila. Tim je riječima predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić najavio da će pokrenuti opoziv vlade zbog slučaja nezakonitog odlaganja opasnog otpada. Pozvao je sve političke aktere u Hrvatskoj, bez obzira na političku ideologiju, stranački svjetonazor, da se u vezi s tim ne dijele. Oglasio se preko društvenih mreža i predsjednik države Zoran Milanović, koji traži hitnu sanaciju opasnog otpada na području Like. Poručuje kako se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i prijeti trajno zagađenje prostora. Hitnu sanaciju traži i Domovinski pokret, čiji je predsjednik Ivan Penava iz Vukovara poručio da Ličani nemaju vremena čekati administraciju.
4: Kao član vladajuće koalicije ćemo ići u dva pravca. Jedno je prijedlog za hitnim sazivanjem vladajuće koalicije kako bi se sinkronizirale aktivnosti i donijele odluke o postupanjima, a drugo je jasan poziv na akciju u smislu hitne sanacije zagađenog terena, jer jednostavno okolnosti to nalažu.
3: Što o hitnoj sanaciji kaže premijer Andrej Plenković?
5: Ne može se ići ni u kakvu direktnu pogodbu dok se ne iscrpe mogućnosti javnih poziva, a to je transparentan način uređivanja takvih pitanja, a ne sada da mi budemo pod nekakvim medijskim ili političkim ili ne znam kakvih inicijativa pritiskom, pa da neko to radi mimo procedure, pa da sutra onda ti isti koji sad guraju brzo nagodite se kažu kako ste dali baš tima posao.
3: Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, ovaj bi se petak u Gospiću trebalo održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, koju je sazvala njegova predsjednica Dušica Radojičić iz stranke Možemo. O čemu će se na sjednici raspravljati, otkrila je za Hrvatski radio.
6: Godinu i pol dana, otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša

0: vječna zaraza Like, Gacke i Sjevernog Primorja, ko što ovdje prijeti vječna zaraza Štikade i cijelog zadarskog zaleđa. To u prijevodu znači da je to alarmantno ekološko krizno stanje.
1: A to alarmantno stanje traži da se djeluje odmah. Više od godine dana vječne kemikalije truju tlo i podzemne vode Like i njezine stanovnike.
2: Ministarstvo zaštite okoliša priopćilo je da je uz Fond za zaštitu okoliša od prvog dana provodilo aktivnosti kako bi se omogućila sanacija nezakonito odloženog otpada u Gospiću te zaštitili građani i okoliš. Odgovornost za nezakonito odlaganje otpada nije na institucijama koje danas provode sanaciju, nego na onima koji su otpad nezakonito odložili, tvrdi ministarstvo. U opširnom priopćenju navodi i da su nakon što je USKOK u veljači prošle godine obavijestio javnost o otpadu na lokaciji PPK Velebit u Gospiću, odmah reagirali u koordinaciji s Ličko-senjskom županijom.
3: Ministarstvo tvrdi i da ono kao ni fond nije sudjelovalo u izdavanju dozvola i nije imalo mogućnost kontinuiranog uvida u događaje na terenu, te da ni ministarstvo ni fond nisu tijela koja provode inspekcijske nadzore. Opravdano je postavljeno legitimno pitanje kako opsežne promjene prostora između 2020. i 2024. godine uz državnu cestu D50 koja vodi do službenog gradskog odlagališta nisu ranije uočili mjerodavna tijela koja su imala ovlasti i mogućnost postupanja na terenu, navelo je također Ministarstvo zaštite okoliša.
2: A oko 5000 tona otpada koji je na prostoru bivšeg Mundusa u Varaždinu povezano je s tvrtkom koja je ilegalno zakapala otpad u Gospiću, napisao je na društvenim mrežama varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj. Cijeli slučaj povezuje s bivšim državnim inspektorom Andrijom Mikulićem, a najodgovornijim za cijelu aferu smatra premijer Plenkovića. Zasmetalo je Bosilju što se premijer, kako kaže, kiti njegovim perjem u sanaciji otpada koji je desetljećima stajao na ulazu u Varaždin. Kaže da je taj problem riješio njegov tim i da se vlada uključila tek u završnoj fazi. Varaždinski gradonačelnik traži sada da se analiza tla napravi i na lokaciji u njegovu gradu kako bi se utvrdilo je li što od tog otpada ostalo u tlu te postoji li rizik za zdravlje ljudi i okoliš.
4: Tamo nam je ostalo 5000 tona koje u ovome trenutku navodno sanira Zaubermaher, ali mi ne možemo dobiti niti kao grad, a niti moj zamjenik koji je saborski zastupnik Miroslav Marković ne može dobiti ni kao saborski zastupnik odgovor na pitanje od državnog inspektorata što je tamo zakopano, koje su količine, kakav je sastav, ne možemo dobiti ni jedan zapisnik. Oni su očito nakon Varaždina proširili taj posao i krenuli su sa tim stvari u Liku, gdje će biti malo manje izloženi očima javnosti.
2: Nakon subotnje nesreće blizu Križevaca u kojoj su se sudarili putnički i teretni vlak, putnički je vlak uklonjen s mjesta nesreće, a to je bio složen posao zbog velikih oštećenja i dosta nepristupačna terena. Iz HŽ Infrastrukture večeras je priopćeno da je od 21 sat dionica pruge Gradec Sveti Ivan Žabno otvorena za promet uz privremeno ograničenje brzine do 50 km na sat. Kristijan Pelc.
5: Situaciju je dodatno otežala i sama lokacija nesreće, kaže Nenad Medić iz Končara.
6: Pruga se nažalost nalazi na jednom nasipu i pruga je u nagibu, tako da je i to dosta otežalo radove na uklanjanju prvo kompozicije teretnog vlaka i lokomotive. Jednostavno, ekipa TSŽV-a je odradila što je mogla.
5: Šteta na vlaku je golema, dodaje Medić.
6: Kompletan A vagon je praktički zabaciti isto kao i okvir pogonskog okretnog postolja, ali da bi potpunu dijagnozu mogli znati, morat ćemo naravno rastaviti cijeli taj vagon. Sreća u tome svemu je da slične vlakove trenutno proizvodimo i dalje, tako da postoji dokumentacija, to je praktički novi vlak, imamo i ugovore za daljnjih 10 vlakova ovog tipa.
5: Uzrok sudara vlakova trebala bi pokazati istraga, sudski vještak za željeznički promet, profesor Mladen Nikšić.
7: Mislim da kroz mjesec, dva dana bi trebali imati već prilično čiste rezultate, možda i ne gotovo krajnje izvješće, ali da će se već znati većina stvari. Znači, moraju se svi svjedoci, sudionici ovoga preslušati, mora se vidjeti sve što je snimljeno, ako je snimljeno, ako je bilo kakva komunikacija, mora se vidjeti. Znači, postoji sve dokumentirano.
5: A jučer se zamalo dogodila još jedna željeznička nesreća između čvora Škrljevo

0: Ljevo i Meja na pruzi Zagreb-Rijeka kada je HŽ Cargov teretni vlak prošao kroz crveno svjetlo i nije se zaustavio da bi pričekao križanje s putničkim vlakom. Djelatnici HŽ Infrastrukture na vrijeme su isključili napon u mreži, nakon čega su se oba vlaka zaustavila na sigurnoj udaljenosti. Resorno ministarstvo nakon ova dva slučaja najavilo je izvanredni nadzor u HŽ-u.
1: Kronika dana.
2: Od ponoći niže cijene goriva. Vlada je na telefonskoj sjednici donijela odluku da će cijene Eurosupera 95 biti euro 56 centi po litri, što je 6 centi manje. Eurodizel će stajati euro 71 cent, što znači da će biti jeftiniji za 4 centa po litri. Litra plavog dizela bit će euro 18 centi, to jest 3 centa manje nego do sad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana jer će se prema novoj vladinoj uredbi cijene od sada mijenjati svaki tjedan.
3: Novi podaci pokazuju rekordne rezultate u turizmu. U 7 mjeseci ove godine broj turističkih dolazaka i noćenja veći je za 1% u usporedbi s istim razdobljem lani. Samo za srpanj rast iznosi 2,5%, a raste i potrošnja. Iznos fiskaliziranih računa veći je za čak 18% nego lani. Ivana Šubarić.
4: Gužve na cestama u trajektnim lukama.
5: Ovaj put idemo na Brač, a Hrvatsku posjećujemo zadnjih 13 godina. Je li vam Hrvatska skupa? Ne, cijene su kao u Njemačkoj. Cijene su više nego što sam očekivao. Slične su onima u Kanadi.
4: Prema sustavu e-vizitor, od siječnja do kraja srpnja ostvareno je 12 milijuna i 400 tisuća dolazaka i više od 59 milijuna noćenja, što je rast od 1%. U srpnju 2,5%. Kad je riječ o dolascima, posjetilo nas je 4 milijuna i 700 tisuća turista koji su ostvarili 29,5 milijuna noćenja. Rezultate komentira direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
6: Možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim turističkim rezultatima. A ono što nas očekuje u nastavku turističke špice je naravno vrlo dobra popunjenost. Naime, u ovim danima preko 1 milijuna 100 tisuća turista boravi u hrvatskim smještenim kapacitetima i mi očekujemo nastavak ovog trenda kojeg smo imali u srpnju. Ove godine imamo povratak čeških gostiju, veseli naravno nastavak pozitivnog trenda s mađarskog tržišta, poljskog tržišta, domaćih gostiju koje treba posebno apostrofirati i ono što treba posebno naglasiti je dobra pozicija na njemačkom tržištu koje je naše najvažnije tržište. Međutim, mi imamo jedan dobar miks, ja bih rekao, tržišta iz pravo cijele Europe pa i šire, s obzirom na činjenicu da nam puno Amerikanaca dolazi svake godine.
4: Predsjednik udruge putničkih agencija Boris Gomba.
7: Rezultati za prvih 7 mjeseci, posebno 7. naravno da raduju i da su, ja osobno mislim, malo veći od onoga što smo očekivali. Činjenica je da je prvih 7 mjeseci otprilike na razini u broju noćenjima i dolazaka prošle godine. 7. je malo jači, zato je 6. bio slabiji, ali ja tome ne bih previše predavao pažnje na način da su to normalne mjesečne oscilacije, zavisne od praznika, zavisno od mnogih drugih stvari. Mislim da za sada možemo reći da idemo u planiranim okvirima.
4: U srpnju je iznos fiskaliziranih računa bio čak 18% veći, što upozorava na rast cijena. Evo što kaže Kristijan Staničić.
6: Ali je činjenica isto tako da je izdan veći broj računa i njihova vrijednost, ali veći broj računa znači da je potrošnja bila veća nego što je bila u istom razdoblju prošle godine.
4: Ove sezone još se pojačao trend prelijevanja gužvi u prometu i smjene gostiju s vikenda na druge dane u tjednu, posebno na ponedjeljak. A kako su ove godine u porastu i rezervacije u posljednji tren, turistički radnici nadaju se dobrim rezultatima i u posezoni.
1: Kronika dana.
3: Policija je jutros ušla u Slavonsko-brodsku gradsku upravu. Provjeravaju se navodi koji su se posljednjih mjeseci pojavili u medijima o postupku jednostavne nabave pri izgradnji terena za odbojku na pijesku. U njima se problematizirao posao nabave pijeska te je li se pogodovalo određenoj tvrtki. Inače, tereni za odbojku na pijesku izgrađeni su prošle godine i grad su stajali 210 tisuća eura. Prijavu USKOK-u i DORH-u podnijela je nezavisna gradska vijećnica i potpredsjednica Brodsko-posavske županijske skupštine Slavica Lemajić.
8: Ovo nije nikakav, kao što već vidim u nekim napisima, moj osobni politički obračun, nego je ovo isključivo pitanje trošenja, transparentnog trošenja javnog novca svih građana grada Slavonskog Broda. Ono što očekujem od USKOK-a i DORH-a, dakle onih koji budu provodili ova istraživanja, jest da oni temeljito pročešljaju dokumentaciju bez, dakle, političkih pritisaka, neovisno da istraže svu dokumentaciju i da jasno utvrde što se u ovom slučaju događalo.
3: Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku podignulo je optužnicu protiv 50-godišnjeg Kristijana Aleksića zbog kaznenih djela teškog ubojstva i nedopuštenog posjedovanja, izrade i nabave oružja. On je 16. svibnja u Drnišu s unaprijed stvorenom namjerom da ubije u 19-godišnjeg maturanta koji mu je dostavio naručenu hranu bez ikakva povoda ispalio hitac iz vatrenog oružja koje je sam izradio. Za Aleksića je zatraženo i produljenje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega te zbog postojanja osobitih okolnosti da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti kazneno djelo.
2: Osobe koje su u cijelosti izdržale najmanje 10 godina zatvora za kaznena djela protiv života, tijela, osobnih sloboda ili spolnog integriteta, a za koje sud utvrdi kako je vrlo vjerojatno da će ponovno počiniti zločin, mogle bi nakon isteka kazne biti smještene u posebnu ustanovu. To predviđa prijedlog zakona o tretmanu i smještaju osoba po punom izvršenju kazne zatvora, o kojem je 3. ovog mjeseca otvoreno javno savjetovanje, a koje traje do 1. rujna. Predložena mjera ne bi bila kazna, nego bi joj svrha bila otklanjanje buduće opasnosti, a tretman bi obuhvaćao individualni psihološki, psihijatrijski, psihosocijalni i socijalno-pedagoški rad. Takve osobe imale bi i radnu terapiju te programe upravljanja agresijom i impulzivnim ponašanjem. Posebna ustanova imala bi sigurnosni režim razmjeran riziku osoba koje su u nju smještene.
1: Svijet.
3: Najmanje 111 ljudi je poginulo, 87 je ranjeno, deseci su zatrpani u ruševinama nakon snažnog potresa koji je pogodio zapad Kolumbije. Najteže je u Pereiri i Kaliju gdje su se srušili deseci zgrada. Mnoge su zemlje ponudile pomoć Kolumbiji u kojoj živi oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka, dok se broj hrvatskih državljana procjenjuje na oko 500. Naše veleposlanstvo i ministarstvo vanjskih poslova u kontaktu su s njima i s kolumbijskim institucijama te prate razvoj situacije.
9: Epicentar potresa 7,4 bio je u općini San Jose del Palmaru s oko 5000 stanovnika u regiji Čoko na dubini od 107 km. Osjetio se i u Bogoti.
10: Ležali smo kad su se vrata počela micati, što znači da su se njihali i okviri. Odmah sam zgrabio suprugu i shvatili smo da dugo traje. Gledali smo stube jer živimo u dvoetažnom stanu. Dosta se pomicalo. Bio je prilično dug i snažan. Bio sam budan, moja je supruga osjetila podrhtavanje tla, a onda smo nazvali rodbinu da ostanu mirni, ali nas je to stvarno motiviralo da odemo jer nismo znali što će se dogoditi. Zbog onoga što se dogodilo u susjednoj zemlji, to je vrlo zabrinjavajuće.
9: Gradonačelnik jednog od najpogođenijih gradova, Kalija, Alejandro Eder, zatražio je pomoć spasilaca iz Bogote i Medeljina, te poručuje da ima zarobljenih u ruševinama.
10: Molim građane da ostanu mirni. Provjerite vide li se na vašim zgradama strukturna oštećenja. Ako se ne osjećate sigurno ili vidite velike pukotine, izađite iz zgrade. Također, molim građane da što prije prijave svaku štetu koju još nismo utvrdili. Molim sve i da podrže naše spasioce sa svime što im je potrebno, te da vode računa o sigurnosti i okolini.
9: Predsjednik Abelardo de la Espriella vratio se iz Kalija gdje je u petak prisegnuo na dužnost u Bogotu da koordinira odgovor na katastrofu.
10: Osnivam jedinstveno zapovjedno mjesto u uredima u Bogoti. Biću ondje s cijelim timom, donositi odluke i provoditi mjere. Osobno ću voditi te akcije kako bih pomogao našim ljudima u departmanu Čoko, u regiji uzgajivača kave i na drugim pogođenim područjima. Niste sami.
9: Međunarodna zajednica i Ujedinjeni narodi najavili su pomoć.
3: Čuli ste prilog kolegice Danje Dubravac.
2: Tajfun Dupin koji je zahvatio dio istočne obale Kine izazvao je kolaps u prometu. Otkazano je gotovo 1500 letova, ugroženi su i željeznički, cestovni te pomorski promet. Vjetar je puhao i do 150 km na sat, a na udaru su bili više milijunski gradovi. Evakuirano je više od milijun ljudi. Tajfun je jutros oslabio na razinu tropske oluje i nastavlja put u unutrašnjost zemlje, no i dalje prijete poplave i klizišta. Pod vodom su dijelovi Šangaja, najmnogoljudnijeg kineskoga grada. Kiša je padala gotovo cijelu noć. Jutros je cijelo naselje pod vodom. 10 godina živim u Šangaju, ali tajfun nikada nije prouzročio ovakve teškoće. Španjolska se i dalje bori s požarima, čije gašenje otežavaju visoke temperature i snažan vjetar. Vatrena stihija u Andaluziji, u pokrajini Huelvi, toliko se proširila da se više ne može staviti pod nadzor, kažu vatrogasci. Udari vjetra raznose žaru u svim smjerovima, pa se stalno pojavljuju nova požarišta. Evakuirano je gotovo 500 ljudi. Šume gore u središnjoj pokrajini Segoviji, te na jugoistoku zemlje, gdje je evakuirano gotovo 1000 ljudi. U Španjolskoj ove godine u 400 požara izgorila površina 4 puta veća od Zagreba.
3: Američki predsjednik Trump objavio je da će u pregovore s Iranom uvrstiti zahtjev za odštetu zbog svih žrtava iranskog režima u prošlosti. To je napisao u objavi na društvenoj mreži nakon što je, kako kaže, Iran zatražio naknadu štete pretrpljene u vojnom sukobu u proteklih 5 mjeseci. Trump poručuje da se o odšteti do sada nije pregovaralo, no ideju smatra zanimljivom. Sada i ja tražim odštetu zbog svih ljudi koji su ubijeni i teško ranjeni bombama uz cestu te u mnogim sukobima po kojima je Iran poznat. Odštetu treba isplatiti i obiteljima stotina tisuća nevinih prosvjednika koje je Iran ubio u posljednjih 50 godina. Naredio sam svojim predstavnicima da to čvrsto uvrste u sve buduće pregovore, poručio je Donald Trump. Dodaje da bi Iran trebao biti odgovoran i za sve štete i žrtve u Libanonu, Siriji, Jemenu i Gazi.
2: Najmanje 13 osoba poginulo je u ukrajinskom napadu bespilotnim letjelicama na rusku regiju Tatarstan. Pogođena je velika rafinerija nafte više od 1000 km od ukrajinske granice. U jednom od najsmrtonosnijih ukrajinskih napada od početka rata ranjeno je oko 75 ljudi. Ruska protuzračna obrana tvrdi da je srušila gotovo 300 dronova. Istodobno Rusija je gađala ukrajinski grad Sumi u kojem je poginulo 10 ljudi.
3: Ruski vrhovni sud zabranio je liberalnoj stranci Jabloko sudjelovanje na parlamentarnim izborima sljedećeg mjeseca. Time je marginalizirana jedina stranka koja se službeno protivi ratu u Ukrajini. Vodstvo stranke najavilo je žalbu na odluku suda i poručilo pristašama da ne očajavaju. Ističe je da je odluka neustavni napad na slobodu misli, te da iza nje stoje politički protivnici koji žele očistiti teren od suparnika.
2: Kokain je vrijedan više od 200 milijuna funti. Pronađen je skriven u kutijama banana u britanskoj luci u Essexu. Zapljenjeno je gotovo 3 tone te droge koja je stigla iz Južne Amerike. Uhićeno je 9 muškaraca koji su poslije pušteni uz jamčevinu.
3: Prije 35 godina poginuo je ratni snimatelj Hrvatske radiotelevizije Gordan Lederer. Pogođen je snajperom dok je snimao akcije naših branitelja tijekom srpskih napada na Pounje. Lederer je tada imao 33 godine, a JNA nije dopustila da se teško ranjen preveze u Zagreb. Iza njega ostala su banijska praskozorja, jedno od najdojmljivijih svjedočanstava o Domovinskom ratu. Igor Okičić.
11: Na današnji dan prije 35 godina Gordan Lederer pogođen je snajperskim metkom dok je snimao hrvatske branitelje u akciji tijekom srpskog napada na Pounje. Mnogi njegovi suborci dolaze mu svake godine odati počast. Ivo Vranić Buva i Nikola Govorčinović.
12: Kad se to dogodilo, mi smo ostali zatečeni, znali smo ko je Gordan, šta je radio, pronosio istinu u Domovinskom ratu, da bi mi to sad neki zaboravljaju, mi ne zaboravljamo svoje prijatelje.
13: Vidio sam ga osobno 2-3 puta tih dana, dok je bio kretao u akcije, znači s Sinišom Rambom, tu su kretali s njima, on je bio snimatelj i tako na taj način je nastradao zbog toga što je bio znatno željan kao i mi svi ostali, to je to.
11: Ispred spomenika Slomljeni pejzaž položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Između ostalih bilo je tu i izaslanstvo hrvatske vlade i izaslanik HRT-a. Vijence je položio i Ledererov suborac i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
14: Istina je da su hrvatski branitelji stali u obranu svojih domova, svojih obitelji i drage nam domovine. Ali istinu o snazi jednog naroda koji je u najtežim okolnostima uspio izboriti svoju slobodu. Čuvanje te istine odgovornost je prema generacijama koje dolaze iza nas. Jer povijest koju ne čuvamo, drugi će pokušati napisati umjesto nas.
11: Gradonačelnik Hrvatske Kostajnice Dalibor Bišćan posebno je istaknuo važnost očuvanja sjećanja na Lederera i kod mladih generacija.
15: Gordan nije nosio oružje. Njegovo oružje bila je kamera, njegov životni put ovdje je završio, ali njegova priča o istini nije. Ona je nastavila živjeti u svakom kadru, u svakom sjećanju i u svakom slobodnom koraku koji danas činimo.
11: Gordan Lederer je svojom kamerom ostavio dragocjena svjedočanstva, među kojima se posebno izdvajaju Banijska ratna praskozorja.
1: Sport.
3: Lovorko Magdić.
16: Nogometaši Dinama stigli su u Litvu gdje ih sutra očekuje uzvratna utakmica trećeg pretkola Lige prvaka. U Zagrebu svladali su Kaunas Žalgiris 5-0, a uoči uzvrata trener Modrih Mario Kovačević istaknuo je.
17: Prije svega mislim da smo dobro iskoristili ovaj tjedan, da smo dobro radili i odmorili se neki koji su trebali, tako da evo čekamo utakmicu. Svi smo zdravi što je bitno i na ovom lijepom stadionu želja nam je da odigramo opet dobru utakmicu, dobru evropsku utakmicu i normalno prolaz, a uz to dat ćemo sve od sebe normalno da je pobjedimo.
16: Početak dvoboja je u 19:00, a prijenos na drugom programu Hrvatskog radija. Tri dana su do početka Europskog gimnastičkog prvenstva u Zagrebu. Predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik.
18: Mogu najaviti da će to biti stvarno veliki europski sportski spektakl, ne samo sportski događaj, nego događaj za cijelu obitelj, događaj koji će imati puno popratnih sadržaja, od parkour poligona koji će biti ispred arene da se proba i ta nova grana gimnastike, od kutka za djecu gdje će roditelji moći s djecom isprobati prve gimnastičke korake. Imat ćemo isto još jednu novost koja nije postojala do sada na europskim natjecanjima. Sa njima još jedna hrvatska inovativnost, live ocjenjivanje, znači uživo će publika moći kroz aplikaciju Elevijen sudjelovati u ocjenjivanju gimnastičara.
16: Hrvatski atletičar Marino Bloudek plasirao se u polufinale na 800 metara na europskom prvenstvu koje se održava u Birminghamu. Bloudek, hrvatski rekorder na 800 metara, nastupio je u prvoj kvalifikacijskoj skupini u kojoj je bio drugi s vremenom minuta 47 sekundi i 23 stotinke. Izravni plasman u polufinali izborila su po trojice najbržih iz svake skupine.
5: Ponosan sam jer sam izborio polufinale. Trener i ja tempirali smo formu za ovo natjecanje i čini se da smo odradili jako dobar posao. Vidjet ćemo kakva će me grupa dopasti u srijedu, ali na temelju današnjeg trčanja mislim da mogu računati i na plasman u finale.
16: Filip Pravdica i Marko Čeko ostali su daleko od plasmana u finale skoka u dalj. Pravdica je zauzeo 20. mjesto, a Čeko je bio 26. Matija Gregorić u kvalifikacijama bacanja kladiva bio je 15. a Natalija Švenda u svojoj skupini na 400 metara s preponama zauzela je 7. mjesto, pa je ukupno bila 22. Na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu na 50 metara leptir, najbliži plasmanu u polufinalu bio je Jere Hribar. Plivao je 23 sekunde i 35 stotinki, što je za 6 stotinki brže od njegovog dosadašnjeg najboljeg rezultata u toj disciplini, ali je to bilo dovoljno za 19. mjesto. Nikola Miljanić bio je 35. Maro Miknić 51. a Luka Krnetić natjecanje je završio na 62. mjestu. Filip Mujan na 100 metara prsno plivao je najbolji osobni rezultat ove godine, ali to je bilo dovoljno za 44. poziciju. Hrvatska muška štafeta na 4x200 slobodno u sastavu Niko Janković, Franko Grgić, Karlo Perčinić i Filip Mujan popravila je dosadašnji hrvatski rekord u toj disciplini 7 minuta 22 sekunde i 83 stotinke te zauzela 14. mjesto u kvalifikacijama. Triumfom britanskih muških i ženskih štafeta na 4x200 slobodno Tarusa Ilje Borodina na 400 mješovito završen je prvi finalni dan europskog plivačkog prvenstva u Francuskoj. Nastavak je teniskih turnira u Montrealu u muškoj te Toronto u ženskoj konkurenciji, a u četvrtfinalu muških parova Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo večeras igraju protiv kanadske kombinacije Duncana Chena i Alexia Galarnoa.
1: Vremenska prognoza.
3: Kristina Klemenčić, Novinci.
19: Pod utjecajem anticiklona u Hrvatskoj je danas bilo većinom sunčano. Poslije podnevnih razvoja oblaka koji su lokalno donijeli kišu bilo je uglavnom u Gorskom kotaru. Vjetar je većinom bio slab jugoistočni, na moru popodne mjestimice umjeren jugozapadni. Najviša temperatura zraka bila je između 32 i 36 stupnjeva, u Kninu 38. Sutra će prije podne u Hrvatskoj biti pretežno vedro. Od sredine dana u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu mala do umjerena na oblaka, a uz lokalno jači razvoj oblaka, pokoj, pljusak i grmljavina mogući su većinom u Istri i Gorskom kotaru. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, potom sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 15 do 20, na obali i otocima od 22 do 27, najviša dnevna od 34 do 39 stupnjeva. U nastavku tjedna bit će sunčano uz postupni pad temperature, pa će toplinski val na moru popuštati. U srijedu u unutrašnjosti povremeno mala do umjerena na oblaka, vrlo rijetko i uz malo kiše, koja je u obliku lokalnih popodnevnih pljuskova najvjerojatnija u unutrašnjosti Dalmacije. Slab do umjeren sjeveroistočni vjetar u petak će oslabjeti. Na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna postupno u slabljenju i danju prolazno u okretanju na slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.
1: Kronika dana.
3: Na kraju ćemo još ponoviti važnije vijesti.
2: Zbog opasnog otpada u Gospiću i SDP i MOST najavljuju da će tražiti opoziv vlade. Od 21 sat otvorena dionica pruge Gradec Sveti Ivan Žabno uz privremeno ograničenje brzine. U Kolumbiji potres jakosti 7,4, broj žrtava povećao se na više od 100, deseci ljudi su pod ruševinama. Vrijeme sutra većinom sunčano, a unutrašnjosti na sjevernom Jadranu poslije podne mjestimice pljusak s grmljavinom. Temperature od 34 do 39 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Teara Pajić, uredili Andrila Andri i Sanja Cota.
20: Ostanite uz Radio Sljeme.
3: Točno je 22:30, slušali ste kroniku dana, sad se prebacujemo ponovno na Sljeme i na glazbu koja slijedi. Temperatura je 27 u Maksimiru, zračna luka ima 26, Grič 29, a Sljeme 23 Celzijeva stupnja. Relativna vlažnost zraka je 54%, tlak 1014 hektopaskala. Pred nama je još jedan sunčan i vrlo vruć dan. U drugom dijelu dana povremeno je moguća umjerena na oblaka, a na širem području grada i mala mogućnost za kratkotrajni pljusak. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, jutarnja temperatura zraka između 18 i 21, najviša dnevna od 34 do 36 stupnjeva. Ostanite uz Radio Sljeme, glazbu do 23 sata bira Branko Vurušić, onda slijedi emisija Mjesečeve sjene koju je pripremila Jana Šanteg. Kolega Matija Lacko je za tonskim pultom, ja sam Nikolina Devčić, želimo vam ugodan nastavak večeri.

μη εσάω ή να βγει κι μήπως άλματι ή πέσα να βρμπέ

od četvrtka na petek da cure li je dešt. Se sećate, gospon

Četvrtka na petek, da cure li je dež. A mi sme se zmiješali, šampanjec s mlijekom, vodu s bijelu kavu, čovjeka na pigalu, senu zdravu, cijeli Pariz s mojim dvorišćem.

0: Radio Sljeme. Mjesečeve sjene. Mjesečeve sjene nad Sljemenom. Dobar vam večer, poštovani slušatelji i slušateljice. I dobrodošli u još jedno izdanje Mjesečevih sjena. Moje ime je Jana Šantek i večeras za vas biram glazbu. Mi ćemo i u ovih 60-ak posljednjih minuta ovog ponedjeljka nastaviti s prisjećanjem na Opatijski festival. 1962. godine prvu nagradu slušatelja 8 radijskih kanala i nagradu publike u dvorani odnosi pjesma Eden Bakneš, Petra Peševa i Hriste Krstevskog u izvedbi Nine Spirove. Na festivalu te godine mogli smo još čuti skladbu Vilibalda Čaklica i Drage Britvića Mila, u alternaciji Nade Knežević i Gabi Novak. Zatim skladbu Znam da pripadaš drugoj Marije Radić i Tone Adnima, susret Pere Gotovca i Jovana Dučića. A pjevaju nam Nina Spirova, Nada Knežević, Vice Vukov, Lola Novaković.
1: Prvu nagradu publike u dvorani i žirija slušalaca i gledalaca jugoslavenskih radio i televizijskih stanica osvojila je melodija Eden Bakneš. Čućemo prvu interpretaciju u izvođenju Nine Spirove i Zabavnog orkestra.

i za navek. Za navek kad se rastasmo. Otišla si plačna, zamrzla

1963. godine skladba Otišla si s lastama osvojila je prvu nagradu stručnog žirija i drugu nagradu publike. Oprosti, volim te osvojila je treću nagradu stručnog žirija. Poruka Moro Marija Nardelija osvojila je drugu nagradu stručnog žirija i treću nagradu publike. Prvo mjesto publike osvojila je pjesma Kad jednom odeš Dušana Jakšića. Skladbe slušamo u nastavku.

nech se još malo pepel žari. Sada smo mudri.

Potraži me u predgrađu. Zdenka Runjića i Drage Britvića u izvedbi Lade Leskovara briljirala je na Opatijskom festivalu 1964. godine. A u ovom bloku čućemo još i Nitko na svijetu nećete voljeti kao ja, Drage Diklića. Stani Alfonsa Vučera i Drage Britvića u izvedbi Gabi Novak. Te More Zvonka Špišića koje će nam otpjevati Ana Štefoka.

Bilo je to sve u ovim mjesečnim sjenama. Do sljedećeg druženja, laku i ugodnu noć, žele vam snimateljica Katarina Račić i urednica Jana Šantek.

Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.